0: præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
1: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate
0: kind of ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning, og da de underskrev, der betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperatur mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tør vejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Christian.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen og konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man i år fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller en Stina Krog, der er borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, når vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Og kommunens beslutning er ikke ulovlig, men betyder altså, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere voksne og lavere forældrebetaling, som var hensigten. Og det bør de, mener formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Elisa Remper.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathinsen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation i fremtiden. Og fra Elling til USA. USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 16 grader med en jævn vind fra øst og sydøst. Onsdag der byder det på tørvejr og en del sol, men altså lidt flere skyer til bornholmerne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I den nordjyske by Elling savner beboerne svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden der fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler eller forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder, og det frustrerer Hanne Olesen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
2: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar.
4: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
5: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generet. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til Epstein. Det sker efter det er kommet frem, at det har været tilfældet med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal undersøges, hvor mange der har været involveret, fortæller Jonas Andersen Saget fra Kristendemokraterne, der skal lede høringerne.
6: Det som uanset er sikkert, er at dette her virkelig...
2: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det her virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Ja, og altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og så skal vi til vejret resten af natten. Der bliver det klart i hele landet. Onsdag byder på tørvejr med en del sol med lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer til at være mellem 16 og 21 grader med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså ca. 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksen, handicap og ældreområdet. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
2: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske lidt klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Og så altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og fra USA, der skal vi til vejret. Onsdagen, den byder på tørvejr med en del sol, lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen, den kommer op mellem 16 og 21 grader, med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Coldplay, og nummeret Feels Like I'm Falling In Love startede Morgenklubben op på en onsdag morgen, den sidste dag i september. Efteråret lurer for alvor sådan med regn og rusk, og vi må nok erkende, at alle muligheder for sådan en Indian sommer, de er totalt udløbet. Og det er nok også meget godt, for nu begynder skoven jo altså sådan for alvor at blære sig med de der vildt mange flotte røde og gule farver, inden at det så slår over i blæsevejr, og så efterlader de her træer helt nøgne. Det her er sæsonen, hvor vi varmer hænderne på kopper med skoldhede drikke, og hvor slumretæpperne de bliver bredt ud i sofaen. Jeg skal gøre mit bedste for at holde det lunt og varmt her i Morgenklubben og ligesom pakke dig ind i et form for radiofonisk slumretæppe, som altid ved hjælp af god musik og morgenrutiner og selvfølgelig også alle de mange Morgenklub-medlemmer. Her der napper vi først lidt af musikken i form af Mille, som du her skal få med nummeret Gør Noget. God morgen.

Vi var en tur i Skanderborg sammen med Peter Sommer på 8660, og det var vi lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal have fat i dagens Godmorgen-natsang, det nummer, som ligesom er tiltænkt den opgave, det er at vække sjælen. Og det gør vi i dag med et nummer fra Sanne Salmonsen, nemlig Livets Træ. Et nummer, som jeg synes er så dejligt, sådan tilbagelænet og eftertænksomt på samme tid. Og så tænker jeg også, at på dagen her midt i ugen, der kan vi godt lige tåle at sætte os lidt ned, tænke over tilværelsen, og lad os gøre det under Livets

Susanne Salmundsen og Livets Træ var dagens godmorgen natsanger. Derfra, ja, der skal vi så videre med lidt musik fra Raven Lanae. Hende får du her på Love Me Not.

Big Mountain, oh baby, I love your way. 6:05 er klokken. Vi skal have gang i kroppen. Vi skal lige have lidt fysik på lige nu og her, hvor vi tager fat i den kropslige kickstarter. Og det betyder, at jeg har været over i den store forslagskasse og trukket et bud frem på en kropslig kickstarter fra den der kasse. Og det er blevet til et bud fra en, der desværre lige har glemt at skrive sig under med navn. Det er altså rarest, men jeg synes egentlig, at forslaget er så fint, så jeg er villig til at gøre en undtagelse. For det er en besked, hvor der bare kort og godt står: jeg prøver at tage mig sammen til at tage ned og træne. Kan vi ikke nok høre Pretty Ugly med Sara Larsson, så jeg kan komme ned på cyklen og afsted mod træning i Carlsbergbyen? Jo, det kan jeg da sådan set godt sørge for, hvis det er det, der skal til, for at man lige kommer det sidste stykke ud af døren og ned i træningscenteret. Så er sådan en kropslig kickstarter altså ret god til at få en afsted på den konto. Hvis du allerede er nede i træningscenteret, så er det her også et ret godt nummer lige sådan at ekstra pumpe igennem til. Her der er det nemlig Sara Larsson og Pretty Ugly.

Det er i hvert fald ikke attitude, der mangler i nummeret her fra Sara Larsson, Pretty Ugly, som altså var blevet foreslået som kropslig kickstarter. Desværre er en, som glemte lige at skrive navn på. Det gør mig altid så glad, når I lige husker det, fordi det er lidt nemmere så at vide, hvem det er, der har foreslået det ene og det andet. Hvis du nu gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du bare sende dit bud til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Her der skal du få lidt musik fra The Asteroids Galaxy Tour og The Golden Age.

Kette var det her sammen med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:07. Glimrende tidspunkt lige sådan at få tryktestet hjernen på. Vi skal selvfølgelig kaste os over dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor kategorien i dag hedder 80'erne, og spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Ja, hvad var det for et dansk band, der debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret må du lige vente lidt med. Det får du lige efter Taylor Swift og Opalite.

Taylor Swift var det her med Opalight. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål, og her var vi jo altså i dag i kategorien 80'erne. Kunne også godt have været kategorien med dansk musik, for spørgsmålet, det lød nemlig sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Og her tænker jeg, at de fleste af os har nok allerede svaret, men i tilfælde af, at du skulle være lidt i tvivl, så kan jeg da fortælle dig, at det selvfølgelig var One Two, som blev dannet i 1985, og allerede året efter, der udgav de så deres selvbetitlede debutalbum. Du ved, det der album, som var simpelthen så omtalt dengang, udelukkende fordi, at Nina Forsberg, den ene af forsangerne, hun ligesom står med sådan en løftet arm og viser armhule, og det faktum, at der altså var hår i den armhule, ja, det skabte nærmest en veritabel mediestorm. Åbenbart super kontroversielt der tilbage i 1985-86 sammen med Cecilie Nordby, så udgjorde Nina Forsberg jo altså fronten af One Two. Kiggede man sådan lidt længere bag i bandet, så kunne man altså finde navne som Søren Bentsen på guitar og Jan Lysdal på trommer. One Two gik i opløsning i 1994, men i år, der har man altså kunne opleve de damer, Cecilie Nordby og Nina Forsberg, når de er taget på tur med de gode gamle One Two hits. Lige nu her, der kan du så opleve dem i din radio med det helt store gennembrudshit Midt i

Nej, hvor har jeg skrevet ned i utrolig mange hårbørster til det her nummer 1-2 og Midt i en drøm, som vi selvfølgelig fik, fordi at 1-2 i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden at vi skal have fat i vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang, så skal vi også lige have fat i Cat's Eye. Dem får du her med Animal.

0: Cat's Eye fik du her med Animal. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så har jeg kun lige et enkelt flueben, jeg skal have sat på min lille to-do-liste for i dag, og det er selvfølgelig fluebenet, der skal sidde ud for dagens hjertestartersang. Hjertestartersangen er i dag bestilt af Anne Dorte, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie, og resten af morgenklubben. Min dejlige mand Peter fylder 60 år den 23. oktober 2026. Men på det tidspunkt, der ligger vi måske på en strand, eller vi vandrer på et bjerg, eller vi er ude og se et tempel. For vi er nemlig på Bali sammen med Lars og Britta, vores gode venner. Derfor vil jeg vil gerne have haft min hilsen igennem den 9. oktober, da det er sidste hverdag, inden vi rejser, men der var desværre optaget. Så derfor, kære Peter, så får du altså din hilsen i dag. Jeg er sikker på, at vi får en helt fantastisk ferie sammen, og du, Peter, får en super dejlig fødselsdag. Måske får vi også på din fødselsdag besøg af et andet hold rigtig gode venner, nemlig Lars og Mia, som opholder sig rigtig meget på Bali. Jeg elsker dig til månen og hele vejen tilbage igen, og ja, vi har også lidt mere at fejre, fordi vi jo har 30 års bryllupsdag samme dag, som du fylder 60. Jeg har tænkt på virkelig mange forskellige sange, som jeg kunne ønske, og jeg er endt med at lande på Den Dejligste Boy med Benjamin Hav. Rigtig dejlig dag til alle i morgenklubben, med venlig hilsen, Anne Dorte. Og Anne Dorte, selvom vi er lidt tidligt ude, næsten en hel måned, før at Peter han fylder 60 år, men jeg kan godt se, når nu I er afsted på Bali der til oktober, der var optaget på den anden dato, du også ligesom havde ønsket, jamen så tager vi den bare i dag. Og derfor så skal vi altså sige stort for tidligt tillykke til Peter med de 60 år den 23. oktober. Her der fejrer vi ham med det nummer, som altså en Dorte har bestilt til ham. Her der er det Benjamin Hav og Den Dejligste Boy.
1: For når solen den går ned,

er et lille stykke tid til, at Peter han sådan for alvor fylder 60 år. Det gør han nemlig først den 23. oktober. Men hans kone, Andorte, vil gerne lige være i ekstra god tid med en hjertestartersang, og derfor havde hun altså bestilt den til i dag. Vi lyttede til Benjamin Hav og Den Dejligste Boy i anledning altså af Peters lidt for tidlige 60-års fødselsdag. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er mailadressen, som du kan skrive til, hvis der nu skulle være nogen, som du gerne vil ønske tillykke med en fødselsdag eller en eller anden mærkedag, der skal fejres eller markeres med en yndlingssang. Så skriver du bare ind til føromtalte adresse, skriv din hilsen og hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, og ikke mindst, hvilken dato du gerne vil høre det. Og så skal jeg efter bedste evne forsøge at finde plads i den store forkromede hjertestartersangskalender. Det er ikke en opgave, hvor det altid lykkes med et heldigt resultat, men jeg forsøger at svare så mange af jer som muligt, hvad enten I er kommet igennem eller ej. Lige om lidt, så er det radioavisen, som vi skal høre fra, og efter den, så er mine gode kollegaer klar med en omgang P4 morgen. Sidste nummer fra mig i dag bliver Burhan G og Din for evigt, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026.

0: 2020. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af de penge, nemlig 11 millioner kroner, er afsat i en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet, som det hedder. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4, er ærgerlig.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor så er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Mens borgere i Elling i Nordjylland fortsat venter på, at den planlagte ammunitionsfabrik Krutten bliver bygget, ja, så har de stadig mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer om fremtiden. For snart et år siden, der fik de at vide, at der ville komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Og nu kan det så være, at de endelig får svar, for i aften så er der et informationsmøde for de lokale. Pernille Søs Mathisen og hendes mand er blandt de mange borgere, der søger svar. De vil for eksempel gerne vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
4: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Nu ser far Lukas Mathisen frem til, at han måske bliver lidt klogere på fremtiden efter dagens informationsmøde.
5: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han tager borgernes bekymringer alvorligt. Amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens, frem for at staten skal fastsætte regler. Det er essensen af den aftale, som er lavet med virksomhederne, siger USA's præsident Donald Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, men ikke juridisk. I slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Trump forsikrer dog, at man vil slå ned, hvis den kunstig intelligens bliver misbrugt.
6: I think I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. And it's very hard for somebody.
0: Jeg synes, at vi ser en omfattende grad af selvkontrol. De forstår, at de er nødt til at udøve selvkontrol. Det er svært for udeforstående at sætte sig ind i det, da disse modeller er meget komplekse, men jeg tror stadig på, at de vil blive brugt til det gode, og når de ikke gør, så vil vi kunne gribe ind, siger præsidenten. Mark Zuckerberg, der er chef for Meta, betegner aftalen som et godt første skridt mod bedre sikkerhed. Tanken er ikke, at det er det eneste, vi nogensinde kommer til at gøre. Tanken er, at det er en start og en aftale, som hele branchen kan samles om, sagde Zuckerberg. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørge om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er nævnt i flere dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet. Og ifølge Joachim Reichstadt, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
7: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
0: Ja, og så skal vi også lige have kigge på, hvordan vejret arter sig i dag, og det ser sådan rimelig pænt ud. Det kommer til at holde tørt, og så kommer der også en del sol, og så får vi temperaturer, der ligger sig mellem 16 og 21 grader varme med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
8: 6.05 P4 Trafik. Vi har problemer med tre mørklagte lysreguleringer. Det er Ærtø ved Fredericia, sorte lysreguleringer ved motorvejstilslutningen 59 på Snohøj Landevej. Vejdirektoratet ved besked. Togtrafikken. Der er færre regionaltog mellem Fredericia og Odense på grund af et overgravet kabel. Blandt andet er følgende afgange aflyst. Regionaltoget, som skulle være kørt fra Odense kl. 6.34 og ankommet Fredericia kl. 7.28, aflyst. Også afgangene fra Fredericia nu kl. 6.11 og 7.02 er aflyst. Togene skulle være ankommet Odense henholdsvis kl. 7.16 og 7.48.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Jeg så noget på vej på arbejde, som jeg godt synes, vi andre kunne lade os inspirere af.
2: Lad høre.
1: Jeg så simpelthen en bolig, der havde fundet julevinterlyset frem. Og så havde de ellers puttet det rundt om træer og hvad der ellers stod foran huset.
2: Hvad er det, vi har? Vi har ikke oktober endnu jo.
1: Nej, det har vi da i morgen.
2: Ja, det er rigtig nok. Men julen ligger som bekendt ikke i oktober.
1: Nej, men heller. Det er ikke så meget, fordi vi skal have julefølelsen frem endnu. Enig i, det er for tidligt. Vi skal ikke begynde at pynte op og alt det der. Men julelys, det er jo også det, vi kalder vinterlys nogen.
2: Jamen, det er rigtigt.
1: Og det er jo allerede begyndt at være mørkt klokken 19.30.
2: Det blev jeg selv overrasket over i går, faktisk. Jeg var ude og køre bil omkring det tidspunkt, og, og lod mig faktisk overraske lidt over, hold da op, mørket falder tidligt på, og
1: så lyser det jo op.
2: Ja, det kan du selvfølgelig, godt have en point. Der er jo også det med, at de der vinterlys, lad os nu bare kalde det det.
1: Ja.
2: Det er jo hammerhyggeligt.
1: Det er jo så hyggeligt.
2: Når de hænger på altaner og i træer. Og
1: præcis.
2: Ja.
1: Og det er jo sådan, vi kommer gennem den mørke tid.
2: Du har ret.
1: Har jeg det?
2: Ja, jeg lægger mig fladt ned.
1: Okay.
2: Jeg er blevet fan af vinterlys.
1: Ja.
2: Og det er noget, der har udviklet sig over de seneste år. Ja, tidligere har jeg været mere skeptisk, men det, jeg har ikke noget på det.
1: Nej.
2: Det må jeg sige.
1: Så altså, hvis du overvejer, skal de op nu, så siger vi her på ja, P4 morgen. Ja tak, bare gør det.
2: Ja, vi der er meget oppe på den her tid af dagen. Vi kan rigtig godt nyde din hyggebelysning ude i haven eller på din altan. Så ja, det bliver ja tak til vinterbelysning.
1: Nå, jeg havde troet, du ville være mere skeptisk.
2: Nej.
1: Det er dejligt.
2: Nej, jeg er meget medgørlig i dag. 11 minutter over 6. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Sienna Sparrow her med Material Lover, 14 minutter over 6.
1: Og det er jo altid et godt tidspunkt lige at lære nogle af de nye P4-sange lidt bedre at kende, så vi kan synge med på dem, ikke?
0: Jo, det havde 20 minutter over 6 også været. Du har helt ret.
1: Men også nu. Og i dag, der skal vi altså lære den her nye fra Christoffer bedre at kende. Jeg ligger mit hjerte
0: lige her. Ja.
1: Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
0: Jeg så på sociale medier et eller andet sted, at han elsker den her sang selv rigtig meget.
1: Ja, det gør han nemlig.
0: Han har virkelig glædet sig til, at den kom ud, og det er den så kommet.
1: Og nu fornemmer jeg, at det kan gå den ene eller anden vej med, om du elsker den her sang rigtig meget eller ej. Afhængig af, hvor godt du klarer den her lille quiz.
0: Okay, ja.
1: Fordi hvis vi skal kunne synge med på den, så skal vi jo kunne teksten. Ikke kun omkvædet, som vi lige hørte.
0: Nej, ja, fordi det er jo hurtigt lært.
1: Ja, det er hurtigt lært. Men det ved jeg ikke, om verset er. Men jeg har klippet tre bidder ud af den her sang, og så skal du fortælle mig, hvilket eller hvilke ord, der mangler i nogle sætninger.
0: Okay, et ord er taget ud.
1: Ja, eller der, flere ord er det også nogle gange.
0: Okay,
1: ikke?
0: Ja.
1: Men der er tre svarmuligheder til hver, og der er der lytter med. Du er jo også meget velkommen til lige at tænke over, hvad det er, han synger. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
0: Jo, det gør vi vel.
1: Godt. Elsker din mave,
0: din rykker. Ja,
1: og dit indre, og dine fødder, og dine former.
0: Jeg elsker din mave, din ryg, og dine former, vil jeg sige.
1: Ja, lad os prøve at høre.
0: Ja. Elsker din mave, din rykker, din fødder. Nej!
1: Nej, det er fødderne, han elsker.
0: Det er sgu fødder, du.
1: Ja, det er ikke så tit, man hører nogen seriøst sige det. Men det er altså det, Christoffer gør.
0: Nej, det var en skam.
1: Ja. Nå, men skal vi ikke prøve igen, så?
0: Jo.
1: Ja. Du slår dig på livet. Er det A, det er også mig, der bløder? Er det B, det er også dig, der føder? Eller er det C, det er mit smil, du møder?
0: Det må være, det er også, altså, det er også dig, der føder, vil jeg tro. Ja.
1: Det tror du?
0: Ja, det tror jeg.
1: Okay, lad os prøve at høre. Hvorhen du går hen, det er der, jeg slår
0: rødder. Du slår dig på livet. Er det også mig, der bløder? Ej, for...
1: Nej, det er også Christoffer, der bløder, hvis Sille, hun slår sig på livet, ikke?
0: Jo,
1: ja.
0: Men jeg synes måske, det havde klædt Christoffer lige at anerkende, at det faktisk er hende, der føder.
1: Ja.
0: Fordi det er måske bare mig.
1: Ja, nå, ja. Men, så første svar var fødder, og du troede så, det var fødder her ved nummer to. Ja. Yes, godt. Jamen lad os bare tage den sidste. Lad os se, om du skal have en rigtig. Her har jeg bippet et ord ud.
0: Okay. Lad det ligge som
1: på dit badbord. Lad det ligge sammen med brillerne på dit natbord. Lad det ligge sammen med smykkerne på dit natbord. Eller lad det ligge sammen med telefonen på dit natbord.
0: Havde det nu bare været samvittighed på dit natbord? kan jeg få valgmulighederne igen?
1: Brillerne, smykkerne eller telefonen?
0: Jamen, det er jo håbløst. men det er telefonen. Vi er 2026. Der ligger ikke en skid andet end telefoner på dit natbord. Lad det ligge sammen med smykkerne
1: på dit natbord. Ja, det var virkelig godt, vi lige lavede den her quiz, Peter, for du har da brug for hjælp, hvis du skal kunne synge med.
0: Ja, det har jeg da vist. Men omkvædet, det kan jeg.
1: Det er godt.
0: Så når vi når frem til det, så skal jeg nok være der.
1: Ja, men lad os høre den. Skal vi ikke gøre det?
0: Tak for lektionen.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede Her, Der og Alle Vejle.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det var Bella K her med I love it, I love it, I love it. Line Porsø, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du holder øje med trafikken også her til morgen. Hvordan er vi kommet fra start?
1: Det kan jeg da love jer for, jeg gør. Vi er kommet godt fra start. Der er allerede godt med biler. Egentlig lidt overraskende mange, synes jeg, når jeg kigger kamera på motorvejen med Kolding, men det kører ret fint. Der, hvor vi har sådan lidt ægte knas, det er tre mørklagte lysreguleringer i Ærøtø ved Fredericia. Det er ved motorvejstilslutningen 59 på Snohøj Landevej, men Vejdirektoratet ved besked, så forhåbentlig får vi dem snart fikset, tror jeg, det hedder.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det var The Proclaimers her med I'm Gonna Be.
1: Skal vi ikke snart have regionale nyheder?
0: Jo, troede aldrig, du ville spørge. Det skal vi klokken 6:30, og det ved du også udmærket godt.
1: Ja, jeg er klar.
0: Men inden da, der skal vi høre MAC sted Hø, og den her, der hedder Bade.

0: Emma Sehested Hø fik vejr med Badebro. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Op mod et ton tabte og efterladte fiskeredskaber og fiskenet skal i dag hives op af Lillebælt, når organisationen Plastic Change i dag bjæver spøgelsesnet. Nettene er et problem, fordi de fisker videre der, hvor de er tabt, og det koster livet for fisk og havdyr, som svømmer ind i nettene. Samtidig er de fremstillet af plastik, og dermed bidrager de også til plastforurening af havet. Derfor er det en vigtig opgave, der venter i dag. Og vejret er heldigvis med dykkerne, fortæller miljøbiolog og stifter af Plastic Change, Henrik Beha Pedersen.
3: Jamen helt konkret, så får vi rigtig godt vejr. Vi har dykker i vandet, og vi forventer, at vi skal bjerge imellem et halvt og helt ton spøgelsesnet.
2: Det er ikke første gang, der bliver fjernet spøgelsesnet fra Lillebælt. Og ifølge Henrik Beha Pedersen er det vigtigt, at ikke bare Lillebælt, men alle danske farvande bliver fri for spøgelsesnet. De har nemlig flere konsekvenser under havoverfladen, siger han.
3: Ofte så kan de fange fisk i årevis. En anden ting er, at de her net de nedbrydes. De bliver jo til kemisk forurening, de bliver til forurening med mikroplast. Og ofte er der bundet en masse bly fast på de her net, som også ligger og udgør en lokal forureningsrisiko.
2: Folketingsmedlem Anni Matthiesen fra Grindsted kan ikke længere en del af ledelsen i Venstres folketingsgruppe. Hun var i begyndelsen af september en af 5 venstrefolk, der gik mod partiet, da der skulle stemmes om den lov, der begrænser, hvor meget gødning landmænd må putte på marken. Det er gødskningsloven, også kaldet L5. Og at hun nu trækker sig fra ledelsen konkret som gruppesekretær, fandt hun ud af, da hun besluttede sig for at stemme mod partilinjen. Tidligere dag sagde gruppeformand i Venstre Thomas Danielsen ellers, at det ikke, at der ikke er en sammenhæng.
4: Nej, det har det ikke, og det har Anni Matthiesen også selv oplyst jer om, at Anni Matthiesen har selv sagt, at hun ønsker at fortsætte som tingsekretær, men ikke har ønsket at fortsætte som gruppesekretær. Det har Anni Matthiesen meddelt før afstemningen om L5.
2: Men i en sms til P4-trekanten skriver Anni Matthiesen, at beslutningen blev truffet, da hun fandt ud af, at hun ville stemme mod partilinjen. Og spørger du DR's politiske analytiker Rikke Gyll Mansø, så er det svært at se, at sagen vedrørende gødskningsloven ikke har spillet en rolle i beslutningen.
5: Anni Matthiesen, hun meddelte netop gruppeledelsen om sin beslutning, inden hun stemte imod den her gødskningslov, selvom hendes formand stemte for. Og dengang gav det jo bare Troels Lund Poulsen et kæmpe hak i hans formands autoritet. Og jeg tror også, det er derfor, vi ser Venstre i dag prøve sådan at nedtone Anni Matthiesens exit fra gruppeledelsen.
2: Og Anni Matthiesen har ikke ønsket at stille op til interview.
0: Vi får tørt vejr i dag, og vi får også en del sol. Temperaturen når op mellem 17 og 21 grader, så vil vinden tiltage i løbet af dagen og blive let til frisk fra øst, ved kysterne stedvis op til hård vind.

0: Det var Lis Sørensen her med uerstattelige 7 minutter over halv 7. Så jeg har lige opfundet en diagnose, som jeg ovenikøbet har givet mig selv.
1: Okay, hvad er det for noget?
0: Den kalder jeg sensommer FOMO.
1: Ah.
0: Sensommer Fear of Missing Out.
1: Ja.
0: Jeg, og du ved godt, hvor jeg vil hen.
1: Er det noget med solen, ikke?
0: Det er noget med, jeg er simpelthen så... Ej, angst er selvfølgelig... Det er et meget kraftigt ord, ikke? Men jeg bryder mig ikke om at gå glip af sensommersol. Fordi at hver eneste gang, den titter frem, så kan det være sidste gang, at, altså inden vinteren for alvor sætter ind. Og så er der jo... Kan jeg se sådan lidt solskin i den vejrudsigt, jeg luftede i vores regionale nyheder. Og der er det jo altså bare, at jeg holder mig klar. Rydder hele kalenderen, sådan mentalt i hvert fald.
1: Hvad skal du så?
0: Jamen, så skal jeg ud og cykle.
1: Ah, det er klart.
0: Altså, Danmarks smukkeste bakker, de ligger lige, hvor vi befinder os, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så altså, hvis solen kommer frem, og... Altså, jeg er jo en solskinsrytter.
1: Ja, ja.
0: Så det skal helt frem, ikke? Det skal ikke være sådan sløret.
1: Ej.
0: Det skal være helt frem. Så holder jeg mig altså klar. Og det kunne man godt kalde sensommer FOMO.
1: Ja, det lider jeg overhovedet ikke af.
0: Nej, det gør du nemlig.
1: Jeg gør det om foråret og om sommeren, men ikke nu. Altså, jo, selvfølgelig hunden skal ud. Det skal den jo altid, uanset vejret. Jeg havde egentlig tænkt, jeg skulle bruge rigtig meget af min dag på sofaen. Måske skal jeg købe en blender. Det er det. Men det kræver jo ikke sol, nogle af de aktiviteter. Jeg har lavet lidt meget de seneste dage, så jeg har altså glædet mig til sådan en rigtig slapperdag i dag, når jeg har fri.
0: Ja, men sådan kan man selvfølgelig også gribe sensommeren an og købe en blender. Men altså, om den der sol så kommer frem i tilstrækkelig grad til, at det berettiger til en cykeltur, det finder vi jo altså ud af lige om lidt. Men du skal bare vide, jeg er klar, for jeg har den her diagnose.
1: Godt høre det. Du har bare ryddet kalenderen i dag.
0: Sensommer FOMO. Du hørte det her.

0: Det var Harry Styles her med Dance No More. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Jeg lider af sensommer FOMO og har ryddet kalenderen og holder mig klar, hvis nu der skulle dukke en solskinsdag op i dag. Jeg er klar til at få det maksimale ud af den. Hvad kan du byde på?
1: Jamen, det tænker jeg da, at vi godt kan finde ud af. Der bliver altså nemlig næsten sådan helt sensommerligt derude i dag, selvom vi jo altså kører på sidste dag i september. Der kommer til at være sådan lidt skyer på himlen, især her først på dagen, men de forsvinder stille og roligt op af formiddagen, og så er der altså bare udsigt til rigelig mængder blå himmel og solskin. Og så en vind, der sådan er jævn fra en øst-sydøstlig retning, kan godt sådan lige tage toppen med temperaturen, men det er altså en del, der skal til, før det kommer til ikke at føles lun, for vi kan nå op på 19-21 grader i dag. Og det synes jeg er ret godt gået sådan her slut september.
0: Det er det i hvert fald.
2: Det skriger på, at du skal ud og cykle, Peter.
0: Det gør det. Jeg kan også godt lide din tilgang, Cecilie. Man spørger, kan vi få en solskinsdag? Og så siger du som en anden mekaniker, ja, det kan vi godt finde ud af. Og det kan du så også.
1: Heldigvis.
0: Tusind tak skal du have.
1: Selv tak.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Det var Malte Ebert her med Sæt det fri, 10 minutter i 7, og Line Porse vil lige tage os med ud i Trekantområdets trafik.
1: P4 Trafik, vi starter på rute 30 ved Billund, nærmere bestemt på Lufthavnsvej, fordi her holder en bus nemlig på tværs i retning mod Grindsted, og det giver altså lidt urolig kørsel og lidt tumult derude. Du kan dog komme forbi bussen med forsigtighed, men det er altså på Lufthavnsvej ved Billund. Så suser vi videre til togtrafikken, for vi har flere togaflysninger denne morgen for regionaltogene mellem Fredericia og Odense. Aflyst er nu også afgangen fra Fredericia klokken 7. 30. Toget skulle være ankommet Odense kl. 8.16, men altså aflyst, og det hele skyldes et overgravet kabel.
2: P4 Trafik.
3: Siger man ikke, at hvis man gør noget to gange, så er det en tradition?
0: Det siger vi, i hvert fald.
3: Godt, så er det en tradition, det vi skal til nu. Fordi vi skal lege noget sjovt, vi også gjorde for præcis et år siden. Du skal fortælle os, hvad du har på arbejde. Så du skriver din sms til 1212, starter den lige med et tretal, et k og et mellemrum. Og så prøver vi at gætte, hvad du arbejder med.
0: Og vi gør det, fordi det er uniform på jobbet dag. Og det er sådan en dag, hvor reservister og frivillige over hele landet tager uniform på, når de går på arbejde eller møder ind på deres studiested for eksempel. Så fortæl os, hvad du har på arbejde i dag. Så prøver vi at se, om vi kan gætte, hvad det egentlig er, du laver. Send en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum.
3: Og du behøver jo ikke at skulle have uniform på dit arbejde.
0: Nej.
3: Det gør det bare endnu sværere for os.
0: Altså, vil du for eksempel kunne gætte, at jeg er radiovært, hvis jeg siger, at jeg har brune læderstøvler, korpebukser og en sweatshirt, eller hvad det hedder på?
3: Nej, jeg vil nok gætte, at du arbejder i salg eller på et kontor et eller andet sted.
0: Ja, eller med bisættelser. Det er helt mørkt, det hele.
3: Det er faktisk meget, meget dyster i dit tøj i dag.
0: Lad os prøve at se, om vi kan gætte, hvad du, der lytter med, arbejder med, ud fra en beskrivelse af, hvad du har på dit arbejde. 3K, sådan starter du sms'en, laver et mellemrum, beskriver dit outfit, din uniform, om du vil, og sender sms'en til 1212. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: På. Også når han bruger et udtryk som journalistisk værktøjskasse.
1: Jeg tror, han er ejendomsmægler.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Ja?
1: Det ved jeg ikke, hvorfor. Men det tror jeg. Det kan også være, han er bilsælger.
0: Det ville være...
1: Altså... Ej, har de typisk sådan en logobluse på?
0: Ja, det vil de have. Og den vil... Altså, så skal det i hvert fald være en bilsælger, der har logoskjorter i flere farver. Og det kan, nej, det... Det kan man ikke udelukke, at de har. Nej, jeg tror mere på ejendomsmægler, fordi der må man... De går ikke med logoskjorter, mener jeg.
1: Nej, vel? Det har de ikke det på, de har lyst til, men sådan præsentabelt?
0: Jo. Jo. Altså, ejendomsmægler kunne være... Det kunne være et godt bud.
1: Ja.
0: Men altså, jeg har rent faktisk prøvet at ringe til Stefan for at se, om vi kunne gætte det live i radioen. Han var ikke lige tilgængelig. Så Stefan, hvis du har mulighed, så send lige en sms.
1: Ja, fortæl os lige, har vi ret, eller hvad arbejder du egentlig med? Vi lover, vi googler dig, ikke? Og det gør vi jo så, hvis du ikke svarer. Så googler vi.
0: Det gør vi også. Men ellers må du, der lytter med, også gerne være med til at lege med i den her lille leg. Send os en sms. Beskriv, hvad du er på, så prøver vi at gætte, hvad du arbejder med. 3K, så starter du sms'en, så laver du et mellemrum. Skriver, hvad du har på, og sender sms'en til 12:12. Lige om lidt, så er det tid til radioavisen. Det er når klokken er 7.
1: Kost være noget med kontor med Stefan.
0: Ja, den er ikke nem, det er den.
1: Nej, det er den ikke.

0: Det var Sys Bjerre, vi fik her med Dø Lykkelig. Her kommer radioavisen. Klokken er 7.
1: Det var egentlig meningen, at det skulle være billigere at sende sit barn i vuggestue og børnehave, og at der skulle være flere uddannede voksne til at tage imod børnene. Men de 1,7 milliarder kroner, kommunerne fik fordelt mellem sig ved sidste års finanslov, er også gået til alle mulige andre ting. Næstved Kommune fik 21,5 millioner kroner, og halvdelen af dem er til voksenhandicap og ældreområdet. Og det undrer Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ajo på 4.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Men der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i år. Og andre områder har også brug for penge, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap. Og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men den forklaring godtager børneminister Jacob Mark ikke.
4: Når der bliver givet finanslov,

0: vores bevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Ja, og fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. I den nordjyske by Elling savner beboere svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler og forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder. Og det frustrerer Hanne Olsen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
2: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmægler, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar. De har for eksempel fået at vide, at der ikke må ligge en børnehave i området, men de ved ikke, hvad de selv må med deres to børn.
3: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
4: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil også gerne se på, om der skal komme en kompensation til borgere, der er de blevet mest generet. I Norge, der indleder Stortinget i dag en høring af flere højtstående diplomater og 11 ministres forbindelser til afdøde og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det sker efter, at flere diplomater og tidligere ministre har været nævnt i de dokumenter om Jeffrey Epstein, som FBI i USA har frigivet. En af dem, som skal undersøges i dag, udspørges i dag, det er Norges nuværende statsminister Jonas Gahr Støre. Han sad nemlig selv som landets udenrigsminister i perioden fra 2005 til 12, og han skal svare på, hvorfor den norske regering begyndte at udbetale flere penge til en organisation, der hedder International Peace Institute. Det fortæller Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for det norske medie NRK.
5: I den her periode, så er man specielt interesseret i at høre, hvorfor udbetalingerne fra den norske regering til det der hedder International Peace Institute, øgede betragteligt.
1: Ja, og overførslerne, de er interessante, fordi den også har forbindelse til Jeffrey Epstein.
5: På den samme tid, så ved man godt, at den her var, altså International Peace Institute var en mødeplads for diplomater og politikere, som modtog mere end 130 millioner fra den norske stat over en 20-årsperiode, som også modtog støtte fra Jeffrey Epstein. Ja. Derfor er man nu interesseret i at høre, hvilken rolle han har haft som kontaktperson, der åbner for den norske diplomati, hvis det har været en kontakt. Det er nok Jonas Gahr Støre først og fremmest skal svare på.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres eget hjemland, det skriver Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men der er også eksempler på, at andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium ellers fraråder amerikanere at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. Mest tørt med en del sol i dag, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader, og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: 7.05 P4 Trafik. Jeg skal gentage, at på rute 30 ved Billund på Lufthavnsvej holder en bus på tværs. Det er i retning mod Grænsted, og nu holder der også en lastbil derude. Den kan ikke komme forbi bussen, kan jeg se på kameraet. I bil kan du godt snige dig forbi bussen med stor forsigtighed. Alt andet lige, så skaber det altså i perioden noget kø og ikke mindst tumult i rundkørslen Lufthavnsvej-Bostlundvej. Togtrafikken. Der er færre regionaltog mellem Fredericia og Odense denne morgen på grund af et overgravet kabel. Du kan med fordel bruge rejseplanen, hvis du skal med et regionaltog.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Det er uniform på jobbet dag, og det er sådan en dag, hvor vi hylder reservister og frivillige over hele landet. De tager nemlig, mange af dem i hvert fald, uniformen på, når de går på arbejde eller møder ind på deres studiested i dag, og gør jo så i virkeligheden både arbejdspladser og studiesteder lidt festligere. Vi vil også gerne fejre reservisterne og de frivillige og fejre uniform på jobbet dag. Vi gør det med en lille leg.
2: Og det er en leg, der går ud på, at du fortæller os, hvad du har på, når du tager på arbejde i dag. Og så prøver vi at gætte, hvad du laver ud fra det. Og jeg synes faktisk, vi er kommet okay fra start, Peter.
1: Ja.
2: Fordi inden radioavisen, der prøvede vi at gætte på, hvad Stefan han laver. Han skrev, at han har typisk mørkeblå jeans på, og i dag så en grå skjorte. Jeg var sikker på, at han var ejendomsmægler. Og du gættede på, fordi han nævnte noget med journalistisk værktøjskasse. Han sagde, at vi ikke måtte snyde.
1: Ja.
2: Og så sagde du...
1: Ja, så sagde jeg, at han er sikkert radiovært, fordi hvem ville ellers bruge journalistisk værktøjskasse?
2: Ja, og vil du høre, vi har fået en opfølgning fra Stefan.
1: Mm.
2: Han tog ikke lige telefonen, skriver han, da vi ringede, fordi at, der var ikke så god lyd på badeværelset nok. Men skriver, ejendomsmægler er ikke langt ude. Min farfar var blandt andet ejendomsmægler. Jeg er journalist af uddannelse. Jeg frygtede, at min brug af udtrykket journalistiske værktøjskasse afslørede mig. Og arbejder som kommunikationschef på en uddannelsesinstitution i Aarhus. Bedre held til næste års uniformdag.
1: Jamen, jeg synes faktisk, vi var okay tæt på begge to.
2: Ja, det synes jeg også. Altså, det var ikke så... Det kunne have været meget dårligere.
1: Hvis du, der lytter med, også vil lege med på den her lille leg, altså fortæl os, hvad du har på arbejde, så prøver vi at gætte, hvad det er, du laver. Og det kan være uniform, men det kan altså også være helt civilt selvvalgt tøj. Start din sms med et 3-tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvad du er på, send sms'en til 1212, så prøver vi at se, om vi kan få den helt i mål. Vi gør lige ved næsten med Stefan her. 3K, mellemrum, skriv og send til 1212. 11 minutter over 7. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Berg her med Hvem er det, der græder nu? Klokken er 14 minutter over 7, og der er heldigvis mange, der gerne vil lege med i den lille leg. Fortæl os, hvad du har på i dag, og vi forsøger at gætte, hvad du laver. Vi kigger i sms-indbakken og forsøger at gætte videre lidt senere i programmet.
1: Ja, for det skal handle om noget helt andet nu. Flere politikere, de vil gerne fjerne skærmene fra skolerne, men for nogle elever, der er skærmen en nødvendig hjælp i hverdagen. Og vi har Majse Klittebej med i studiet nu. Godmorgen, Majse.
2: Godmorgen.
1: 16 år går i 2.G på Campus Vejle, og så er du ordblind. Du har jo brugt digitale hjælpemidler gennem din skolegang, og du har nogle bekymringer ved alt det her med, at skoler de bliver skærmfri. Hvad er det for nogle bekymringer?
2: Jeg tror det meget det der med, at vi ligesom som ordblind allerede har haft en udfordring helt fra da vi var lille og ikke rigtig har kunne følge med, og så nu igen, når det bliver mere på papir og med blyant, så får vi lidt den her nervøsitet igen med, at vi er de eneste, der lige pludselig åbner computeren op og ligesom sidder i klassen og bare skal skrive på computeren, mens alle de andre sidder med et papir. Der bliver hurtigt sådan en opmærksomhed omkring en, man måske ikke rigtig har lyst til at have som ordblind, fordi du allerede i forvejen har haft det svært på nogle perioder af livet.
1: Ja, fordi du må jo gerne have skærmen fremme, så hvorfor er det et problem?
2: Jeg tror meget, det er det der med at føle sig anderledes. Som mennesker har ikke rigtig nogen lyst til at føle sig anderledes. Og som ordblind, så har du bestemt ikke lyst til det, fordi du måske allerede, altså fordi det er en svaghed, det har for nogen at føle sig anderledes. Så derfor tror jeg, det er meget det der med, at vi ligesom i forvejen har nogle problemer, så vil det ligesom blive sat endnu mere fokus på de problemer, i stedet for, at vi måske er lige så kloge og kan skrive lige så gode opgaver, så tror jeg meget det.
1: Ja, fordi har du allerede oplevet det her med at føle dig anderledes, ved du har været den eneste, der sidder med en computer?
2: Ja, det har jeg da 100%, fordi allerede nu er der rigtig mange test i gymnasiet på papir, og så er man der som den eneste og åbner computeren op, og så tænker man, nå shit, nu er jeg ikke som de andre igen.
1: Og hvordan oplever du dine klassekammerater så, Rikke?
2: Mange af dem tager det fint, og der er også mange, der siger, at de vil jo nogle gange ønske, det var dem, der var ordblind, men det vil de jo ikke i sidste ende. Men jeg tror, det er det der med, at lige så snart, at du ligesom åbner computeren op, er der bare et andet fokus på en.
1: Der er jo nogle forskere, der mener, at de fleste elever de bedre kan koncentrere sig og forstå teksterne, hvis de læser det fysisk og ikke sidder bag den her skærm. Så hvad tænker du egentlig løsningen kan være, hvis der er andre elever, der har bedre ved ikke at bruge en skærm?
2: Ja, der er jo meget forskel på ordblinde, og jeg tror også, at det er rigtig fint det her med, at der kommer flere bøger og papir, for jeg tror også, det har en god indlæring. Men jeg vil sige, at det der med, at ordblinde også godt kan få en bog, i hvert fald for nogen, for ikke at føle sig alt for smidt til siden, men stadigvæk have muligheden for at smide en telefon op eller en computer op for at få hjælp til at læse den her tekst, eller skrive, eller hvad end det nu lige er. Så ja.
1: Men hvad tror du, man kunne gøre sådan, så hvis, lad os nu sige, at alle de andre i 2.G, de skal sidde med noget fysisk, og du stadig skal bruge computeren, ville man så kunne gøre et eller andet for, at du ikke ville føle, at du stak ud på den måde?
2: Det er jo nok bare det der med, at jeg også har bogen og bladrer i, så jeg også har en forståelse for, hvad det er, en bog er, og at den måske også kan bruges i mange punkter, men det der med, at jeg bare lige kan få noget hjælp til at få det med.
1: Så lød det fra Majse Klittebej, der altså går i 2.G på Campus Vejle. Tusind tak, fordi du ville være med.
2: Det var slet.
0: 17 minutter over 7, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 'cause my dreams are bursting at the seams. I'll City her med Fireflies 20 minutter over 7.
1: På en morgen, hvor vi prøver at gætte, hvad du arbejder med, ud fra hvad du har på.
0: Og det er en svær øvelse. Vi gør det jo, fordi det er uniform på jobbedag, som er sådan en dag, hvor man hylder reservister og frivillige, og så kan de tage deres flotte uniform på arbejde eller på studiet. Den dag vil vi også gerne være med til at fejre.
1: Og skal vi ikke bare prøve at se, om vi kan gætte noget ud fra den her besked?
0: Lad os da prøve.
1: Jeg har blå bukser med lommer til vores ting, blå eller grøn bluse og eventuelt kittel.
0: Ja, altså den De blålige bukser, ikke? Ja. Det blålige look er jo tit... der kunne man godt være over i sosu-assistent...
1: Ja, den noget sosu-pleje-sektor på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Hjemmepleje.
0: Ja, hjemmepleje-agtigt, hvor der lige skal være plads til... Nu står der ting. Altså, det kunne godt være sådan en lille notesbog og en kuglepen og...
1: Og lidt forskelligt.
0: Et ID-kort måske.
1: Det er jo det der kittel, der får os i sundhedssektoren, ikke?
0: Jo, og, på en eller anden måde. Grøn bluse. Ja, det må være sundhedssektoren. På en eller anden måde.
1: Er det vores gæt?
0: Ja, det er vores gæt.
1: Er det hjemmepleje?
0: Ja, det er hjemmeplejen.
1: Hjemmeplejen.
0: Det går vi med.
1: Okay, ja. Hvis du lytter med lige nu, så må du gerne lige sende en sms, om vi har ret. Fordi vi vil rigtig gerne følge op og have svaret. Ellers kan det være, vi lige prøver at ringe og høre, om det er rigtigt.
0: Og ellers så kan du da lytte med også lige dele, hvad du har på i dag, så vil vi gerne forsøge. Og det kan også være, at vi ringer til dig, simpelthen for at gøre forsøget live i radioen. På at gætte, hvad du arbejder med, ud fra hvad du har på. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. 22 over 7, det er et godt tidspunkt lige at sige godmorgen til dig, Line Porse. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: For du holder stadigvæk øje med trekantområdets trafik. Hvordan kører det?
2: Lad os kigge på det. P4 Trafik, Billund på rute 30, Lufthavnsvej, holder der stadig en bus på tværs i retning mod Grindsted. På kameraet derude kan jeg se, at trafikken kommer forbi med forsigtighed, men kun i en og samme bane. Og i øvrigt, politiet er også lige heldigvis ankommet derude. Alt andet lige, så skaber bussen altså tumult i rundkørslen Lufthavnsvej, Bostlundvej. Vi suser videre til E20 E45 ved Kolding. Der er nemlig nu tæt trafik i begge retninger. Mest dog, når du kommer fra Fredericia-siden af Tavler Motorvejen mod Kolding. Kolding Havn begynder også at se godt befolket ud. Det er i retning mod Fynsvej.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
1: Tjuhaj, hvor er vi gode.
0: Hurra.
1: Hurra for os. Der er svar fra lytteren, vi prøvede at gætte på lige før arbejder i hjemmeplejen på grund af de blå bukser, og så den her blå eller grønne bluse. Og der står, ja, det er hjemmepleje. Fantastisk job.
0: Ja, og der kom vi altså rigtig, rigtig godt fra land, synes jeg så.
1: Ja, det var måske også... jeg kan se, der er også nogle svære beskeder i indbakken, måske.
0: Jamen ved du hvad, lad os dykke ned i den sms-indbakke, som jo er så fuld af flotte beskrivelser af dagens uniform eller tøj, hvad man nu vælger at kalde det. Vi prøver at se, om vi kan gætte lidt flere lidt senere. 23 minutter over 7. Nu er der aperte. Prosit.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det var Sissel her med Blond for dig. Vi er i gang med at lege. Fortæl os, hvad du har på, og vi skal prøve at se, om vi kan gætte, hvad du arbejder med.
1: Og vi kommer på arbejde efter de regionale nyheder, fordi vi har altså fået lov til at ringe til en lytter, og så prøve at gætte det, mens lytteren lytter med.
0: Og der er en del at arbejde med i den her beskrivelse, men altså, hvad det er, personen arbejder med, det er overhovedet ikke givet. Vi forsøger efter de regionale nyheder. Klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
1: I går fik landmændene besked om, hvor meget gødning de må sprede på markerne næste år. Det sker efter, at gødskningsloven i begyndelsen af måneden blev vedtaget under højlytte protester fra store dele af landbruget. Loven kan især få betydning for landmænd, der har marker tæt på sårbare vandmiljøer, for eksempel Vejle Fjord. En af de landmænd er Anders Jokumsen fra Jerlev, der dyrker majs som foder til sin kvæg. Men nu står han over for en stor omlægning. Han skal dyrke græs i stedet for majs, fordi majsen ikke holder godt nok på kvælstoffet.
3: Ja, jeg får at vide lidt nu, at det, som den plan, vi lavede, som vi egentlig synes var stram nok i efteråret, den skal strammes endnu hårdere til nu her. Og det bliver jo virkelig udfordrende.
1: Regeringen og aftalepartierne har afsat en ramme på 1,9 milliarder kroner til at kompensere landbruget for omstillingen. Men det er ikke nok, mener Anders Jokumsen.
4: Kompensationen, den synes jeg ikke er tilstrækkelig, fordi at, jeg kommer til at kunne dyrke betydeligt mindre foder til mine køer på de her arealer, og det foder, det skal jeg så ud og have købt ind og erstattet på anden vis, og det er en bekostelig affære.
1: En mindre gruppe landmænd må vente til senere i oktober på deres endelige grænser, fordi planlagte projekter med udtagning af landbrugsjord og minivådområder endnu ikke er regnet med. Nu er der samlet så mange penge sammen, at statuen af Allan Simonsen, der skal stå foran Vejle Stadion, bliver til noget. Fodboldspilleren fra Vejle er som den eneste dansker blevet kåret som Europas bedste mandlige fodboldspiller. Det skete i 1977. Vejle Kommune valgte at støtte projektet, hvis initiativtagerne selv samlede lige så mange penge ind. Og det er sket nu, siger Tommy Poulsen fra initiativgruppen.
5: Vi fik 550.000 ved Vejle Kommune, og så skulle vi forpligte os til selv at samle 550.000 kroner ind. Og vi kunne ikke få en krone, før vi havde bevist, at vi også kunne samle 550.000. Og det har vi gjort nu. Så nu har vi 1,1 millioner til at finansiere hele projektet.
1: Så nu er vejen banet for, at Allan Simonsen får sin statue. Det er den danske billedhugger Misha Rasmussen, der er i gang til, at der skal til at portrættere Allan Simonsen. Og den er klar til at blive afsløret næste forår, siger Tommy Poulsen.
5: Så det hele har flasket sig hele vejen igen, og nu har vi så alle pengene, som vi kan betale. Så nu er der kun én ting tilbage, og det er ham, der skal lave den. Han har påtaget sig projektet. Han har haft besøg af Allan Simonsen, og fokus, den skal ligne ham så meget som muligt. Og han skal så bare blive færdig, og så er vi klar til indvielse 3. maj kl. 15 nede foran Vejle Stadion.
1: Og den 3. maj er valgt, fordi det samtidig er Vejle Boldklubs fødselsdag. Klubben den er stiftet i 1891 og fylder altså 136 år til næste år.
0: Vi får tørt hver dag med en del sol, og så får vi temperaturer, der kommer op mellem 17 og 21 grader. Vinden tiltager bliver lidt til frisk fra øst ved kysterne, stedvis op til hård vind.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: et snap.
1: Rosalind her med snap. Klokken er 8:06, og Line Porse har lige noget at sige om trafikken i Trekantområdet.
2: P4 Trafik, jeg skal gentage, ikke mindst opdatere Billund. På rute 30 er Lufthavnsvej nu spærret i retning mod Grindsted. Det er på grund af en bus, som holder på tværs og skal fjernes. Det er tæt ved rundkørslen Lufthavnsvej, Bostlundvej. Politiet og Vejhjælp er til stede. Fra Grindsted mod Billund kan du godt komme forbi bussen, som holder på Lufthavnsvej. Det er kun i den anden retning, der er spærret.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
5: Og så få sagt godmorgen til Jens, der lige nu er på vej til Kolding. Godmorgen, Jens.
6: Godmorgen.
5: Vi skal prøve at gætte, hvad du arbejder med ud fra det, du har på. Vil du ikke prøve at starte med at beskrive, hvad har du på i dag?
6: Jeg har hvide sokker i nogle sorte Chelsea boots, grå jeans med sort bælte, oven på nogle grønne boxershorts og en grøn skjorte og en sort læderjakke.
5: Du lyder smart i hvert fald.
1: Ja. Du lyder smart. Det gik lige op for mig, Jens, fordi jeg spurgte Sara, hvad er Chelsea boots? Og så siger hun, det er sådan noget, du selv har på, Peter. Så altså, man bliver meget klogere på den her morgen.
5: Okay.
6: Ja.
1: Hvad siger du?
6: Ja, du bliver klogere på dig selv også.
1: Ja, også det. Ja, også det.
5: Altså først så var jeg lige, fordi der var så meget grønt og noget med støvler, så var jeg sådan i forsvaret på en eller anden måde. Der er jeg kommet helt væk fra igen. Og nu har jeg to forskellige bud, Peter.
1: Ja.
5: Og de er meget forskellige.
1: Lad høre.
5: Enten så tror jeg, at... Og nu må du ikke sige noget endnu, Jens, før vi er blevet enige om, hvad vi gætter på, vel? Enten så tror jeg, at Jens, han er pædagog. Og jeg ved ikke helt, hvorfor.
1: Ja, det tror jeg ikke.
5: Nej, så tror jeg, at Jens han arbejder i en tøjbutik.
1: Ja, altså, det tror jeg nemlig også. Fordi det her, det virker meget tjekket, også måden, han beskriver det på.
5: Ja.
1: Ikke, han skriver, nu sagde du boxer shorts i radioen, men i sms'en står der boxer briefs. Er det en...
6: Ja, det er faktisk mere rigtigt.
1: Ja, ja. Altså, han har styr på sine begreber inden for tøj, ikke?
5: Ja.
1: Så enten...
5: Og hvis man er en så smart mand, som Jens lyder til at være.
1: Ja, han lyder nemlig meget smart.
5: Ja.
1: Så enten arbejder han i tøjforretning, eller også er han på vej dertil for at sælge tøjforretningen noget. Jeg tror, det er en af de to, men...
5: Jens, vi tror, du arbejder i en tøjbutik.
6: Det er nok et dårligt gæt. Jeg arbejder som projektleder i energibranchen.
1: Okay. Nå.
5: Man kan selvfølgelig også godt være smart, selvom man ikke arbejder i en tøjbutik.
1: Ja, altså, der er ikke noget krav om at være usmart, fordi man arbejder i energisektoren.
5: Men går du meget op i dit tøj, eller hvad, Jens?
6: Nej, men I spurgte om detaljer, så tænkte nu får I alle detaljerne, og det var hvad der var i morges. Så nej, ikke specielt.
1: Nej, okay. Og de opsmøgede ærmer, det er bare tilfældigt.
6: Jeg kan godt forstå betydelsen, at I endte i tøjbranchen. Til gengæld kan jeg ikke helt forstå den der med pædagogen.
5: Nej, men det ved jeg heller ikke helt. Det var en indskydelse, Jens.
1: Men altså, Jens, tusind tak, fordi du legede med. Du må have en rigtig god dag i energisektoren.
6: Det er godt. Samme til jer. Hej.
5: Det gik ellers så godt for os, Peter.
1: Jamen, jeg kan godt lide, at Jens beskriver det på den måde, så vi kommer lidt på vildspor. Altså sort læderjakke, opsmøgede ærmer, Chelsea boots, boxer briefs. Altså, jeg havde faktisk ikke anet, hvad briefs var.
5: Men jeg kunne godt tænke mig en form for revanche. Jeg kan se, der er jo en masse flere, der har beskrevet tøj i indbakken. Skal vi prøve at ringe til en mere lidt?
1: Lad os prøve at se, om vi kan få lige så stor succes næste gang. On a

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide sej!
7: Nu på DRTV.
9: Kom, lov.

0: Det var Søren Torpegaard Lund her med Festen stopper aldrig på en morgen, hvor vi leger med i uniform på jobbet dag, som er sådan en dag, som hylder reservister og frivillige, og de kan så tage deres flotte uniformer på arbejde eller på studiet og gøre alting lidt festligere, og så måske også komme til at tale om, hvad det er, de er frivillige i forhold til og reservister i forhold til. Vi leger også med, vi forsøger at gætte, hvad du arbejder med, altså dig, der lytter med, ud fra en helt simpel beskrivelse af, hvad du har på lige nu.
1: Og vi skal prøve at se, om vi kan gætte, hvad du arbejder med, Daniel fra Vejle. Godmorgen.
2: Godmorgen, ja.
1: Hvad har du på?
2: Jamen, jeg har en gul kortærmet refleks t-shirt på, sikkerhedssko og maskot arbejdsbukser med store lommer til ting og sager.
1: Okay. Ja. Må vi vide, hvad farve de der bukser er?
2: De er mørkeblå.
1: De er mørkeblå. Okay.
0: Jeg kan vide, hvad du tolker ud fra farve.
1: Det, nej, men det er bare, jeg tænker, hvis du nu... Det ved jeg ikke.
0: Men mig bekendt så, maskot arbejdsbukser, det er sådan nogle prof nogen, ikke? Altså, det er ikke sådan noget...
2: Det er ikke nogen, jeg bruger privat.
0: Nej.
1: Okay. Hvad tænker du, Peter?
0: Jamen, jeg tænker, at den refleks t-shirten kan jo være et tilfælde, men det kan jo også være af en eller anden årsag.
1: Man har brug for at være synlig, ikke?
0: Ja, at man for eksempel går på en byggeplads, jævnfør sikkerhedssko, ikke?
2: Altså, reflekser, det er krav.
1: Det er et krav.
0: Det er et krav.
1: Ja, okay. Så tænker jeg, at reflekser, så er det fordi, man har brug for at være synlig. Er man så ud ved noget vej, fordi på en byggeplads... Altså, der er du vel opmærksom, uanset hvad, eller hvad?
0: Det kan være alt muligt. Det kan altså også være.
1: Ja.
0: Nej, hvad skal man med arbejdsbukserne der? Men jeg tænkte bare lige lufthavn.
1: Ja.
0: Der er det jo vigtigt at være synligt, altså nærmest uanset, hvad man laver.
1: Det tror jeg.
0: Altså, arbejder man indenfor, så skal folk kunne se, at man er...
1: Hvad med noget ingeniør?
0: Ja.
1: Nej, det er ikke okay.
0: Ja, eller okay. Hvad med digter? Altså, nu er vi jo på vej ud i...
1: Okay. Men vil man have mere tøj på, hvis man arbejdede ude på motorvejen? Altså, var en af dem, der lavede vejarbejde?
0: Hvad siger du, Daniel?
1: Det skal man jo ikke svare på. Er det vores gæt, eller hvad?
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, vi så...
2: Prøv at komme med et nyt gæt.
1: Okay, ja. Vi prøver at komme med et nyt... Du prøver lige at gætte på et eller andet, Peter. Jeg er gået i helt blank herover.
0: Ja, men altså... vi er ikke på byggepladser. Er det... Jamen, det kan være...
1: Du er brolægger.
2: Nej, det er heller ikke.
1: Nej.
0: Ved du, altså, vi lader ellers skarpt ud, synes jeg. Så,
1: ja, det synes jeg også.
2: Siden, men nu har været gode.
0: Har de været gode? Okay, godt. Så ja. Har vi lidt tiltillid i det. Men vi er nok nødt til at have svaret, Daniel. Er vi ikke det?
1: Jo, så, det er vi.
2: Jeg er gartner.
1: Gartner?
2: Ja.
3: Selvfølgelig, mand.
1: Ja, det giver mening.
2: Der er det en god idé at være synlig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Det er krav. Jamen altså...
1: Daniel, jamen, det var ikke godt for vores selvtillid, det her, men til gengæld...
0: Jeg synes, det er dejligt, du roser vores bud, Daniel. Jeg synes, de var et stykke fra, det må jeg indrømme. Hvad skal du arbejde med i dag, Daniel?
2: Jamen, lige nu har jeg samlet affald ind, og så skal jeg ud og slå græs senere, når solen lige har valgt at komme frem.
0: Det kan jeg godt forstå, det er en t-shirt, og ikke en lang ærmet, du har på.
2: Nogle gange er det også lang ærmet.
0: Okay. Jamen,
1: det giver mening. God arbejdsløs.
2: Det er ikke en reflekser, hvis det er lang ærmet.
1: God arbejdsløs, Daniel, og tak, fordi du lige ville lege med.
2: I lige måde.
0: Ja. Og bedre held næste gang til os, ikke?
1: Jo, det er det, vi siger.
0: Lige nu er klokken 11 minutter i 8, 10 minutter i 8 faktisk, og Line Porse vil lige sige noget om trekantområdets trafik.
4: P4 Trafik, vi starter ved Billund. Der er kø omkring rundkørslen rute 30 Grindstedvej og Bostlundvej. Det er på grund af en bus, som holder på tværs og spærrer Lufthavnsvej i retning mod Grindsted. Skal du til Grindsted, så fortsæt eventuelt af Bostlundvej, og herefter af Nordmarksvej, så kan du komme tilbage til rute 30 og videre mod Grindsted. Fra Grindsted mod Billund kan du jo godt komme forbi bussen på Lufthavnsvej. Politi og vejhjælp er til stede. Så kigger vi motorvej. Først har vi vejarbejdskø på E20 Tavlovmotorvejen fra Fredericia frem mod motorvejskryds Kolding, og generelt er der tæt trafik på motorvejen ved og forbi Kolding i begge retninger. Så E45 ved Horsens Sydgående, her har vi også ret tæt morgentrafik og kø lige nu. Langsom trafik, kø fra omkring 55 Horsens Nord, efter 56B Horsens C løsner det. Vi slutter i togtrafikken, for der er stadig aflysninger på regionaltogene mellem Fredericia og Odense på grund af et overgravet kabel. Derudover kan der være forsinkelser på andre regionaltog.
5: P4 Trafik. med dig hele vejen.

0: Det var Wham her med Wake Me Up Before You Go Go. 8:05 på uniform på jobbedag, som har affødt en lille leg i vores morgenradio.
1: Ja, ja, vi prøver at gætte, hvad du arbejder med ud fra det, du har på. Og Mia har skrevet, jeg har sorte bukser på, hvid skjorte og sikkerhedssko og en sort overgangsjakke.
0: Ja, og der er vi jo...
1: Det er lidt snyd, ikke?
0: Fordi ja, det er lidt snyd.
1: Mia er jo en fast lytter, der er sød til at skrive ind med, hvad hun laver nogle gange.
0: Og vi ved, eller vi mener at vide, ikke, at vi er over i buschaufførafdelingen.
1: Yes, Mia kører bus.
0: Ja.
1: Det synes jeg også giver mening ud fra tøjet.
0: Ja, helt klart.
1: Det er jeg ret sikker på. Så er der altså også en, der skriver, min uniform er altid sorte sko, sorte bukser, lyseblå skjorte og mørkeblå striktrøje. Kan I gætte, hvad jeg laver? KH-EDB-manden. Ovenstående giver et lille hint, men uniformen er meget typisk for min specifikke beskæftigelse.
0: Altså, EDB-mænd, som har fast uniform på. Ikke? Altså, det er det samme, han skriver i min uniform. Er altid sorte sko, sorte bukser.
1: Ja,
0: lyseblå,
1: det er rigtigt.
0: Lyseblå skjorte og mørkeblå striktrøje. Det kan jo selvfølgelig være, fordi at, han gør det nemt. Eller hun.
1: Der står EDB-manden.
0: Ja, ja. Men det kan være en finte.
1: Det er et sidespor. Ja. Hvad tror du?
0: Jamen, altså, det er en EDB, det er en IT-medarbejder i en større virksomhed, hvor de har det samme tøj på.
1: Okay, jeg var ude i sådan noget revisor.
0: Ja.
1: Det er fordi, lyseblå skjorte. Jeg tænker, er det ikke sådan en stereotyp med revisor altid er det på?
0: Jo, men vi er nødt

0: Uniform. Altså,
1: men har du en decideret uniform, eller er det bare dit tøj, din tøjpræference, når du går på arbejde?
0: Det er min tøjpræference, når jeg går på arbejde.
2: Okay.
1: Jamen, tak for afklaringen, Henrik, og tak, fordi du lige ville lege med.
0: Det var så lidt. Hej, hej.
2: God dag. Jamen, Sara, altså, det er jo sådan en morgen, hvor vi er lige ved, og næsten hele tiden, ikke?
1: Jo.
2: Og det er jo nogle gange godt nok.
1: Ja, jeg ved det ikke, men altså, jeg synes, det har været en sjov leg.
2: Tusind tak til alle, der har delt dagens uniform. Og ja, vi gjorde det så godt, vi kunne. Om et øjeblik, så får du radioavisen. Her får du Miley. Let's go.

0: You wanna lose yourself to this? Let's go.
1: Det var Miley her med Bass Persuade. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 8.
2: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidst sendte 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, altså i sidste års finanslov. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. En af dem, det er Næstved Kommune, hvor halvdelen af de 21,5 millioner kroner, de har fået til lavere forældrebetaling og mere uddannet personale, i stedet er gået til voksenhandicap og ældreområdet. Rikke Trane er talsperson for forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? Og hun mener, at børnene bliver snydt.
3: Jeg synes, det er lidt useriøst, at når man har fået nogle penge til børn, så vælger man ikke at bruge dem på lige netop det.
2: Men det er svært at finde pædagoger nok, og i øvrigt så er der mange andre dyre poster i kommunen, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
4: Der hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
2: Men den forklaring køber børneminister Jacob Mark ikke. For selvom det først er fra næste år, at pengene til området er øremærket til børn, så er det i strid med hensigten, når man bruger dem på andet end flere voksne og billigere institutioner.
5: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: I 10 måneder har naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn ventet på klar svar på, om fabrikken betyder, hvad fabrikken betyder for, hvad de må og ikke må på deres egen grund.

0: Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone. En af dem, der har mange spørgsmål, er du taget ud til, Knud Erik Maj Ibsen?
1: Jeg står i en dejlig naturhave her i Elling, i udkanten af byen. Jeg kan stå og kigge over på en række grantræer. Det er her, hvor Leif Brøe Thomsens grund den slutter. Og så har han lige peget et højt træ ud, og nogle lave træer, og så et andet højt træ. Derimellem, der begynder grunden til krutten. Der er 80 meter fra dit skæld til deres skæld. Hvad er det, I har fået at vide, at I ikke må i her i jeres have?
2: Jamen altså, vi har jo ikke sådan fået noget konkret at vide, men det, de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest, for eksempel.
1: I havde barnebarns barndåb sidste år her i haven. Hvad havde det betydet, hvis, hvis reglerne var trådt i kraft?
2: Jamen, så må vi jo ikke holde det. Altså, sådan er det.
1: Men der er stadigvæk en masse ting, som I ikke rigtig har styr på. Du er en af initiativtagerne også til en forening her, som 30, tror jeg, at husstanden her i Elling har gået, fordi I lever i den her fortvivlelse. Hvad er det, I håber på at kunne få at vide, der er jo blandt andet møde her i aften?
2: Jamen altså, det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
0: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men han skriver til os, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Spydspidserne inden for kunstig intelligens mødtes i natdansk tid med USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus, hvor de underskrev en ny aftale om kontrol med AI-selskaber. For de amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens frem for, at staten skal fastsætte regler, lød det blandt andet fra Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, altså ikke juridisk, og i slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlig love og regler. Ifølge Trump så er aftalen underskrevet af de største mennesker i verden.
3: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og de underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden, og jeg underskrev den, og det er en form for beskyttelse, siger Trump her. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har dog svært ved at se den store form for regulering i den her aftale.
4: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivning for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for.
0: Og en vejrudsigt, den står på mest tørt hver dag med en del sol og så temperatur, der sniger sig op mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre og Løfald, så radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: 8.05 P4 Trafik. Bilund, der er stadig i perioder kø omkring rundkørslen på rute 30, Grindstedvej og Bostlundvej. Det er på grund af en bus, som holder på tværs og spærrer Lufthavnsvej i retning mod Grindsted. Skal du til Grindsted, så kan du eventuelt fortsætte af Bostlundvej og herefter af Nordmarksvej, så kan du komme tilbage til rute 30 og videre mod Grindsted. Og fra Grindsted i øvrigt mod Bilund, kan du godt komme forbi bussen på Lufthavnsvej. Der er politi og vejhjælp derude. Togtrafikken skal vi også kigge på. Her driller der altså noget her til morgen. Brug gerne rejseplanen, hvis du skal med toget. Flere regionaltog er aflyst mellem Fredericia og Odense på grund af et overgravet kabel. Der er nu dog lige blevet bekræftet togbusser. De første skulle være kørt for få minutter siden kl. 8 fra både Fredericia og Odense. Derudover flere togbusser kl. 8.30 fra både Fredericia og Odense. Jeg kan lige tilføje, at derudover kan der være forsinkelser på Intercity og lyntog, når de passerer Vestfyn. Der er desværre ikke prognose for, hvornår problemerne forventes løst.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Hver gang der bliver offentliggjort et nyt portræt eller en statue af en kendt, så er det første, man tænker, ligner det personen eller ej?
3: Ja, hvor glad bliver den portrætterede af at se på den der afbildning af sig
2: selv? Ja, især når det er nulevende personer, ikke?
3: Det ville jo være ærgerligt at komme gående forbi en statue af sig selv og så sige, jeg er flottere i virkeligheden.
2: Ja, og derfor håber jeg også, at de får lavet en rigtig pæn statue af Allan Simonsen. Nu er der i hvert fald samlet så mange penge ind, der skal til for, at den her statue bliver til noget. 3. maj skulle den gerne være færdig på Vejle Boldklubs fødselsdag. Jeg er meget spændt på det.
3: Det tror jeg også, Allan er. Prøv at forestille dig at være Allan og gå rundt og vente på, kan vide, er jeg flot som statue?
2: Ja.
3: Hvordan ser jeg? Bliver det bronze? Bliver det marmor?
2: Hvad bliver det? Og også tit er det jo sådan en dramatisk afsløring, hvor man ikke har set det selv først, ikke? Og så skal man hive et eller andet klæde af. Og så står man og tænker, okay.
3: Ja. Nå, så flot er jeg godt nok. Vil du helst afbildes i bronze eller marmor, så?
2: Guld.
3: Eller lakridskonfekt?
2: Guld eller lakridskonfekt?
3: Det er snart jul.
2: Altså, det er jo ligesom det her portræt, der lige har været af kong Frederik, ikke? Været meget debat om det ligner ham eller ej, og ja, om folk kunne have gjort det bedre selv, og hvad ved jeg.
3: Ja, selv og selv. Mange har jo lavet portrætter af kongen med AI, og så sagt, se hvad jeg kan. Men det kan man ikke.
2: Det er jo det gode ved en statue. Det kan du ikke lige få AI til at bygge.
3: Nej, det bliver spændende at se Allan som statue. Det her er P4 Morgen og P4 Trekant med klokken 11 minutter over 8. Det er Sara Skovhave, afbildet i lakridskonfekt, og Peter Ebberfeldt i det pureste marmor. Godmorgen.
2: Nå, nå.

0: Yeah. Talk to me fik vi her, klokken er 8:15.
1: Vi er i gang med uge 40, og den her uge den er lidt speciel, fordi det er den nationale ordblinde uge, hvor der bliver sat fokus på ordblindhed. Og tidligere på morgenen, der talte vi med Majse Klittebaj, der går i 2.G på Campus Vejle, og som selv er ordblind. Og nu har vi dig med i studiet, Mie Askjær Midtgaard. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
1: Du er ordblindekonsulent, ejer af firmaet Ordblinde Talent, der ligger i Vejle. Du underviser ordblinde børn og unge, og så klæder du også lærere på til ordblindeundervisning. Lige for tiden, der er der jo rigtig meget snak om de her skærmfri skoler. Men hvor vigtige er skærme egentlig for elever, der er ordblinde?
2: Det betyder alt. Det giver mulighed for deltagelse. Så man skal forstå det sådan, at det er deres penalhus. Så det er deres mulighed for at dygtiggøre sig, for at i det hele taget læse, for at lære, kan man sige.
1: Hvilke konsekvenser kan det så have for ordblinde børn og unge, hvis man som den eneste pludselig sidder med en skærm, og alle de andre ikke gør?
2: Det kan Majse sige, det jo så fint selv. Altså det kan jo sådan den der følelse af at være forkert, at være anderledes og skille sig ud. Og det er jo noget, som de ikke nødvendigvis synes er super fedt, som Majse også selv sagde. Så der er i hvert fald, det kalder på en dialog i forhold til forståelse af det her.
1: Men kan du så være bange for, at de slet ikke har lyst til at sidde med den der skærm?
2: Ja, det kan jeg. Jeg kan være rigtig bange for det, der sker, hvis vi ikke får det i talesat, og vi ikke får en fælles forståelse på det, både på skoler og uddannelsesinstitutioner osv.
1: Der er også forskere, der mener, at det er godt for koncentrationen og tekstforståelsen at læse fysiske bøger. Skal de andre i klassen så miste det, fordi der skal tages hensyn til de ordblinde?
2: Nej, jeg tror ikke, det er et enten eller. Jeg tror, det er et både og. Jeg tror, vi bliver nødt til at tænke deltagelsesmulighed. Så når vi snakker om det, er det afkode, og det skal de ordblinde jo ligesom alle andre, og det er svært, så bliver vi nødt til at give dem adgang til teksterne, og det er gennem skærm. Så det er sådan et både og der kan også være ordblinde, som Majse jo siger, som egentlig måske gerne vil have den fysiske bog, men muligheden for eksempel at tage en mobil frem, eller kunne lytte det på computer, den skal simpelthen være til stede.
1: Så hvordan ville det se ud i den altså ideelle verden efter dit hoved i sådan en klasse?
2: I den ideelle verden, så kan man sige, jamen, så er der mange muligheder for at deltage. Og jeg tror også, skærmene, dem må vi ikke tage helt væk. Og det er også vigtigt, at indimellem så er skærmene fremme for alle elever, for den kan helt klart noget, den skærm, men det er jo, hvordan vi bruger den. Og hvad læringen er, hvad målet er med undervisningen, kan man sige. Og nogle gange kan det være bøger, vi må bare aldrig fratage adgangen til de her tekster for børn og unge med ordblindhed.
1: Men er det virkelig så slemt, hvis ordblinde de skal arbejde uden skærm?
2: Ja, det mener jeg helt klart, det er. Det er virkelig slemt, men du skal tage dialogen med det enkelte unge menneske eller barn, fordi ordblindhed det er meget forskelligt, det er ikke bare one size fits all.
1: Hvilke konsekvenser kan det have for dem, hvis de ikke har den skærm?
2: Det kan have konsekvensen af at føle sig konstant bagud, ikke kunne løse opgaven ordentligt. Følelsen af igen og ikke kunne løse, ja, ikke kunne dygtiggøre sig. Følelse, og det kan jo så medvirke, at man er et dårligere selvværd, og i værste fald kan det jo medvirke til mistrivsel. Og den vej skal vi på ingen måde.
1: Så lød det fra Mie Askjær Midtgaard, der er ordblindekonsulent og har firmaet Ordblinde Talent i Vejle.
0: 18 minutter over 8, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Madonna her med Vogue. Klokken er 21 minutter over 8. Og vi giver lige ordet til Line Porse nok en gang, for der er noget at sige om Trekantområdets trafik.
1: P4 Trafik, gentagelse, opdatering fra Billund, Lufthavnsvej tæt ved rundkørslen, Lufthavnsvej og Boslundvej er nu spærret for trafik i begge retninger, altså Lufthavnsvej. Det er på grund af en bus, der holder på tværs af Lufthavnsvej, den skal bjerges, altså bussen. Der er omkørsel både mod Billund og Grindsted via Boslundvej og Nordmarksvej, og der er ikke meldt tidshorisont ud for bjergningsarbejdet af bussen herunder, hvornår Lufthavnsvej genåbnes. Togtrafikken, det korte råd her til morgen er, brug rejseplanen. Et overgravet kabel på Vestfyn aflyser og forsinker nogle regionaltog mellem Fredericia og Odense. Der kører nu supplerende togbusser. De næste kører fra henholdsvis Fredericia og Odense lige om lidt, nemlig 8.30. Intercity og lyntog kan også blive forsinket ind over Vestfyn. P4.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Shabuzi her med Good News. Her får du nyhederne fra DR Trekanten.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I går fik landmændene besked om, hvor meget gødning de må sprede på den markerne næste år. Det sker efter, at gødskningsloven i begyndelsen af måneden blev vedtaget under højlydte protester fra store dele af landbruget. Loven kan især få betydning for landmænd, der har marker tæt på sårbare vandmiljøer, for eksempel Vejle Fjord. En af de landmænd er Anders Jokumsen fra Jerlev, der dyrker majs som foder til sin kvæg. Men nu står han over for en stor omlægning. Han skal dyrke græs i stedet for majs, fordi majsen ikke holder godt nok på kvælstoffet.
3: Ja, jeg får at vide lidt nu, at det, som den plan, vi lavede, som vi egentlig synes var stram nok i efteråret, den skal strammes endnu hårdere til nu her, og det bliver jo virkelig udfordrende.
2: Regeringen og aftalepartierne har afsat en ramme på 1,9 milliarder kroner til at kompensere landbruget for omstillingen. Men det er ikke nok, mener Anders Jokumsen.
4: Kompensationen, den synes jeg ikke er tilstrækkelig, fordi at, jeg kommer til at kunne dyrke betydeligt mindre foder til mine køer på de her arealer, og det foder, det skal jeg så ud og have købt ind og erstattet på anden vis, og det er en bekostelig affære.
2: En mindre gruppe landmænd må vente til senere i oktober på deres endelige grænser, fordi planlagte projekter med udtagning af landbrugsjord og minivådområder endnu ikke er regnet med. Skærmfri skole, total forbud mod mobiltelefoner i skolen og mere undervisning med fysiske bøger. Mange politiske ambitioner om en langt mere analog skolegang risikerer at gå ud over en gruppe, for hvem skærmene er en nødvendighed, nemlig ordblinde. Det siger Anna Lunddal, der er direktør i Ordblindeforeningen.
5: Hvis en ordblind bliver udstillet i klasselokalet ved, at det er den eneste, der lige pludselig har en computer fremme, så er vi bekymret, hvad det kommer til at have af konsekvenser.
2: Det har nemlig været positivt for mange ordblinde, at skærmen var en integreret del af skoledagen. For så var man netop ikke den eneste, der havde computeren fremme. Og det kan ændre sig i takt med, at skoletiden igen bliver mere og mere skærmfri.
5: Lige pludselig bliver det den ordblinde elev, der skal sidde og have den her dialog og kæmpe for sine egne rettigheder i et undervisningslokale til en lærer og sige, jamen jeg er ordblind, så jeg må egentlig gerne bruge min computer. Og det synes vi er uhensigtsmæssigt, hvis Nordblind bliver fanget i den dialog.
2: En af dem, der kan genkende den udfordring, er Majse Klittebej, der går i 2.G på Campus Vejle.
6: Når det bliver mere på papir og med blyant, så får vi lidt den her nervositet igen med, at vi er de eneste, der lige pludselig åbner computeren op og ligesom sidder i klassen og bare skal skrive på computeren, mens alle de andre sidder med papir. Der bliver hurtigt sådan en opmærksomhed omkring en, man måske ikke rigtig har lyst til at have.
2: Landet over er det ordblinde uge her i uge 40.
0: Vi får tørt vejr i dag, og vi får også en del sol. Temperaturen kommer op mellem 17 og 21 grader. Vinden tiltager i løbet af dagen, bliver let til frisk fra øst ved kysterne stedvis op til hård vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Burhan G her med Jeg i live.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Det er sådan set konceptet i DR clickbait.
3: Yeah.
0: Det er artikler fra DR.dk, der har fået lidt ekstra spice og blevet til clickbait-overskrifter. Du skal prøve at se, om du kan gætte, hvad den rigtige historie dækker over. Er du klar, Sara Skovhave?
3: Overhovedet ikke, men jeg vil gerne give det et skud. Jeg synes ikke, jeg har fået læst så meget på DR.dk i dag.
0: Vi prøver.
2: DR clickbait.
0: Første overskrift lyder, styr jer selv.
3: Styr jer selv?
0: Ja.
3: Så der er nogen, der siger, styr jer selv?
0: Ja.
3: Åh, hvad dælen kan det handle om?
0: Jeg kunne også have sat en lille bindestreg. Styr jer selv, eller der sker ingenting.
3: Eller der sker ingenting? At det hjælper mig overhovedet ikke.
0: Vi er i afdelingen for AI. Kunstig intelligens.
3: Åh, selvfølgelig har du taget noget med det. Jeg har simpelthen ikke læst op på det. Handler det om noget med det, Trump har været ude?
0: Ja, det gør det.
3: Ja, men jeg har ikke læst om det.
0: Nej, og jeg var også nødt til at give det en svær overskrift, fordi det er en stor historie, og har også været i radioavisen. Men det er den her moralsk bindende aftale, som Trump har offentliggjort, som han har indgået med de største AI-selskaber i verden, som ifølge kritikere dybest set går ud på, at han har sagt, I skal lige selv styre det, ellers så sker der ikke noget. Og så siger de, ja, okay, god dag.
3: Ja, det er lidt fluffy, ikke?
0: Jo, men det er altså aftalen, og den rigtige overskrift er, ny aftale skal sikre kontrol med AI-selskaber, men hvad sker der, hvis den brydes?
3: Okay.
0: Vi prøver en til.
3: Dårlig start.
0: Nej, god start for mig. Vi kører igen. Klar?
3: Ja.
2: Det er clickbait.
0: Trængslen topper i Vejle, og det er ikke på Vejle Fjordbroen.
3: Trængslen topper i Vejle, og det er ikke på Vejle Fjordbroen.
0: Mm.
3: Har vi læst samme hjemmeside her til morgen?
0: Ja, du skal lidt ned i den her artikel, men der er trængsel flere steder i Danmark, men den trængsel stopper i Vejle.
3: Er det noget med motorvejen at gøre?
0: Nej.
3: Nej.
0: Det har noget med folk, der opholder sig steder, hvor de måske formentlig gerne ikke ville opholde sig.
3: Fængsler.
0: Sådan der.
3: Ja, ja, det er noget med, der er rekordmange fængsler.
0: Ja, der er rekordbelægning på fængslerne, og den belægning, eller den overbelægning, var jeg lige ved at sige, den topper altså i Vejle, og det kan du læse om i den her artikel, som har den rigtige overskrift. Forbund, rekordmange indsatte i danske fængsler.
3: Nå, ja,
0: så er vi med igen.
3: Du har godt nok været kræger.
0: Skal vi køre ind til?
3: Ja, ja.
2: Det er clickbait.
0: Uniformerede mennesker i bybilledet. Derfor er det ikke farligt.
3: Det er, fordi det er uniformdag.
0: Det er forkert.
3: Ej, Peter! du driller!
0: Det er noget, der først sker i morgen, men jeg vidste, du ville hoppe i.
3: Ej, det er unfair. Nej, det er det jo ikke, men altså. Kom nu bare med det rigtige svar.
0: Der er en øvelse i morgen.
3: Okay.
0: Og hvis du bor på Jylland, i Jylland eller på Fyn, så kan du altså fra i morgen og frem til søndag støde på hjemmeværnssoldater og militære køretøjer i bybilledet, fordi hjemmeværnet gennemfører en stor øvelse. Men det er bare en øvelse, og der er ingen grund til panik.
3: Ej, den synes jeg var unfair.
0: Det var den da også.
3: Men det var clickbait.
0: Ja, det var det, det var. Den rigtige overskrift er, politiet melder om stor hjemmeværnsøvelse, og du kan læse om det og alle de andre eksempler her fra DR Clickbait på DR.dk. Nå, så fik jeg alligevel lidt skovlen under dig.
3: Det er ikke sjovt.
0: Det føles godt.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland, 17 minutter ind i.
1: Op mod et ton spøgelsesnet skal i dag hives op fra bunden af Lillebælt. Det er de her fiskenet, som ikke længere er i brug, men som fortsat ligger på havets bund, og de skal altså fjernes. Og det er NGO'en Plastic Change, der sender et hold dykker ud for at bjæve det tunge efterladte fiskenet. Og når det er kommet i land, så står en masse lokale skoleelever klar til at rense nettet.
0: Og dykkerne, de sejler ud herinde længe, og du står på kajen på Fredericia Havn, hvor dykkerne altså skal sejle fra, reporter Lukas Nielsen.
2: Og jeg har hoppet ned i båden faktisk, hvor dykkerudstyret er legnet op. Der står nogle iltflasker, og der står et par våddragter, der er klar til lige at hoppe i, for at de så kan komme ned på bunden og fjerne de her spøgelsesnet her. Miljøbiolog og stifter af Plastic Change er dig, Henrik B.A. Pedersen. Vi bruger rigtig mange ressourcer på at komme ned på bunden og fjerne det her net her. Hvorfor er det så vigtigt at fjerne de her spøgelsesnet her? Der ligger en masse ting nede på havets bund.
3: Jamen altså, for det første, så er det jo virkelig på en kedelig baggrund, vi står her. Jeg er super spændt på i dag, hvad vi egentlig kommer til at se, der kommer op fra havets bund. Det er jo på en kedelig baggrund på den måde, at der ligger 49.000 forskellige spøgelsesnet derude. Ja, der ligger også cykler. Vi skal have fokus på al den forurening, der ligger ude i havet. Der er jo både forurening med næringsstoffer, der bliver bundtrålet. Havet er presset på alle mulige måder. Det vi gør i dag, det er, at vi sætter spot på de her spøgelsesnet, fordi den kan vi faktisk fjerne. Det er et spørgsmål om vilje, om vi vil have de her tabte fiskeredskaber op fra havets bund.
2: Men hvad er vigtigst, når man sådan skal fjerne sin spøgelsesnet? Er det dyrelivet, man vil passe på, eller er det forureningen af vandet i Lillebælt her for eksempel?
3: Ja, vi slår flere fluer med et smæk her, fordi hver gang vi fjerner sådan et spøgelsesnet, så fjerner vi et net, som potentielt kan ligge derude og fiske videre og fange alle mulige havdyr. Vi fjerner en masse plastik, som kan blive til mikroplastik og som kan ende i vores fødekæde. Og så fjerner vi en masse bly, som sidder på det her net og holder dem nede. Så vi slår en masse fluer med et smæk hver eneste gang, vi fjerner et stykke spøgelsesnet.
2: Men hvorfor adskiller det sig fra det, som der ellers kan ligge vrag fra både eller skibe eller cykler eller andet fiskeriredskaber, der er tabt?
3: Jamen, det gør det jo på den måde, at de her net, de, som jeg prøver at forklare det her med, at når plastik bliver nedbrudt, så bliver det til mindre og mindre stykker, og vores muslinger for eksempel, de kan filtrere vandet, og så kan de ende med, at vi ved, at der er små plastikstykker i vores muslinger, vi ved, at der er plastik i vores fisk og i vores fødekæde det hele taget. Så når vi får fjernet både kemien, altså forurening for blyet, og når vi får fjernet det her plastik, så får vi mindre forurening i vores hav, og vi får spot på det over for vores politikere, ikke mindst.
1: Ja, sådan lød det altså fra kajen i Fredericia, hvor de snart er klar til at sejle ud.
0: 8:15, det er P4 Morgen og P4 Trekanten, du lytter til. Her Mark Morrison med Return of the Mac. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Det var Mille og Uro her sammen om Drømmefanger. 8 minutter i 9, og Line Porse vil lige tage os med ud i Trekantområdets trafik nok en gang.
1: P4 Trafik, endelig gode nyheder fra Billund Lufthavnsvej, tæt ved rundkørslen Lufthavnsvej og Boslundvej. Langt om længe har vi fået genåbnet Lufthavnsvej, og det gælder for trafik i begge retninger. Bussen, der sad fast, lykkedes sørme i at komme videre helt ved egen kraft. Er du togpendler, så vil jeg sige, brug gerne rejseplanen her til morgen. Et overgravet kabel på Vestfyn aflyser og forsinker stadig nogle regionaltog mellem Fredericia og Odense. Der kører dog supplerende togbusser. De næste kører henholdsvis fra Fredericia kl. 9.30 og fra Odense kl. 9.40.

0: Han er altså hurtig på fingrene, guitarist Brian May her.
1: Det var godt, det ikke var dig, der skulle spille det, var.
0: Det må man altså give ham, der er fart over feltet.
1: Vi nærmer os også med hastige skridt en radioavis her på P4 med Daniel Enhus.
0: Det er, når klokken er 9, du får den, og det er lige efter Hjalmar og Katinka her, som

0: vente på fik vi her med Hjalmar og Katinka. Her kommer radioavisen, klokken er 9.
1: Sidste år blev der sat næsten 2 milliarder kroner af til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men i en række kommuner er pengene også blevet brugt på helt andre ting. For eksempel i Næstved, hvor 11 ud af 21,5 millioner kroner er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børn. Og det skuffer Celine Oxenbøl Lindberg, som har en datter på 4 år i kommunen.
2: Jeg tænker, vi har jo stor sympati for, hvis der mangler penge til nogle andre, som også har brug for hjælp. Men jeg oplever, jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er først fra næste år, at pengene er øremærket til billigere og bedre institutioner. I år er pengene i stedet sendt afsted fra finansloven med en tydelig hensigtserklæring. Og når man afviger fra den i Næstved, så er det fordi, at det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyreposter i kommunen. Det forklarer Kasper Schneider, der er formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og føler sig en smule stødt over det her, eller en skuffet følelse. Der håber jeg simpelthen, at man ser på det hele billede i den situation, som Næstved Kommune står i.
1: Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller pædagogernes landsforbund Bubbel, hvor Elisa Rembler er formand.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskort i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler.
5: Jeg leder altid efter standeren nu, når jeg har et basiskort. Og ja, her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
1: Ja, basiskortet, det er jo erstatningen for det fysiske rejsekort. Og Claus Bahl Andersen, han har udført sin protest i Lyngby, Hellerup og Buddinge på Sjælland og både ved S-tog og letbane. Sara Dam Avanaki er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedback.
6: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager

0: feedbacken til os.
1: Hovedstadens letbane oplyser, at basiskortstandere ofte er placeret lidt væk for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
0: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen, og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
1: Også DSB oplyser, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort. Hvis en forbryder bliver dømt til en tur i brummen, ja, så kan det være svært at finde plads. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er på nuværende tidspunkt 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun plads til 4.300. Belægningen i landets fængsler er i gennemsnit på 105,4%, og det er altså det højeste niveau nogensinde. De mange indsatte skaber overbelægning og lægger et pres på fængslernes kapacitet, og overbelægningen den opstår, når der altså er flere indsatte, end fængslerne har plads til, og det betyder, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og der bliver også inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørges om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og diplomater svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er blevet nævnt i dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet om Epstein. Og ifølge Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
2: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er og have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både det norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Vi kan få luftet solbrillerne i dag, for det bliver tørt og solrigt, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader med en let til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte udsendelsen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
3: 9.05 P4 Trafik. Efter en morgen med flere problemer på vejnettet i trekantområdet, så har vi heldigvis nu fået overstået det hele, og der er fuldstændig normal trafikafvikling.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Jeg synes, man tit hører nogen sige, men hvis der nu var en sygemelding på det danske landshold, så ringer de bare.
2: Hvis jeg havde en femmer for hver gang, jeg havde sagt det i fodbold eller håndbold for den sags skyld. Altså, I ringer der bare, hvis I lige mangler en 12. mand eller noget.
1: Nogle gange skal man måske passe på, hvad man siger.
2: Ja.
1: Fordi det slovakiske cykellandshold, de stod altså i noget af en situation i søndags. Der var VM i landevejscykling, og de havde simpelthen fået så mange afbud, så de kunne ikke stille med et hold. Og så tænker man, kan de så ikke bare lade være med at deltage? Men det er lidt noget rod, fordi det er lidt teknisk, men så bliver det sværere for dem for eksempel at kvalificere sig til OL og sådan noget. Det vil de rigtig gerne.
2: Det koster altid noget at blive væk fra en kamp.
1: Ja. Heldigvis så har de en massør tilknyttet deres cykellandshold, som hoppede i cykeltøjet. Og så stillede op for Slovakiet.
2: Altså ægte en massør, der har kørt en etape eller en...
1: Ja, han har kørt VM i landevejscykling. Det skal lige siges, at han har tidligere kørt cykelløb, ikke? Men det er efterhånden 9 år siden. Så jeg kan læse på DR.dk, at han havde lidt problemer med at få sat startnummeret fast på sin trøje. Det skulle han lige... ja. Og nu siger han selv, altså han kører bare på amatørplan. Han hyggecykler ligesom dig.
2: Så det kunne have været mig, det du siger?
1: Det er det, jeg siger.
2: Jeg blev ikke spurgt.
1: Nej, det gjorde du ikke. Du er heller ikke slovakisk. Det er måske...
2: Ja, det er måske også en ulempe i det.
1: Det er måske en ulempe.
2: Men det der med at blive spurgt, du gider vel ikke lige at træde til, fordi vi er simpelthen ramt af sygdom. Man siger jo aldrig nej. Det er jo sådan en perfekt...
1: Præcis. Han bliver også kaldt nationalhelt nu, ikke?
2: Ja.
1: Fordi han har jo sørget for, at de faktisk stillede op. Vil du høre, hvordan det gik?
2: Ja.
1: Han steg af cyklen efter cirka 100 km ud af 273. Men altså...
2: Nå, okay, så han klarede ikke hele turen.
1: Nej, men det er der jo også nogle af de prof, der gør. Hvis de kan se, at de ikke vinder, så stiger de af, ikke? Men ja, altså,
2: hvis han har holdt 9 års pause og klarer 100 ud af 273 km, så synes jeg, at det er mere end godkendt.
1: Det synes jeg også. Jeg synes, det er imponerende. Du kan altså læse hele historien på DR.dk.
2: Man skal altid træde til, når man bliver bedt om hjælp.
1: Mm.
2: Og han trådte også det.
1: Bare vent.
2: De første 100 km i hvert fald.
1: De ringer på et tidspunkt, Peter.
2: Jeg venter. Jeg holder telefonen åben, du.

0: Gracie Abrams her med Hit the Wall. Klokken er 14 minutter over 9.
1: I går fik de fleste landmænd adgang til nye tal, der kan få stor betydning for deres hverdag. Fordi de her tal, de viser, hvor meget kvælstof, der må ende i vandmiljøet fra deres marker. Og de er altså med til at afgøre, hvor meget gødning landmændene må bruge næste år. For nogle landmænd, der kan reglerne betyde, at de skal lægge driften om. Og det gælder især dem, der har marker tæt på sårbare fjorde og kystområder. Det kan for eksempel være Vejle Fjord. Og en af dem er Anders Jokumsen fra Jerlev. Han dyrker majs, som bliver brugt som foder til hans kvæg.
0: Og i går besøgte reporter Thomas Stige Pedersen ham sammen med en planteavlsrådgiver.
2: Majsene er blevet høstet her på marken for i år, men fremadrettet i 2027 kan det komme til at se lidt mere ud som herom bagved mig. Det er nemlig også landmandens, og det er udelukkende græsmark, og det er altså på grund af de her udledningsgrænser, som vil komme til at påvirke, hvad man kan dyrke her på marken. Og Rasmus Jensen, du er altså planteavlsrådgiver for landmanden. Kan du fortælle, hvorfor er det, at man ikke vil kunne lave majs her fremadrettet?
3: Det er fordi, at udledningen til Vejle Fjord for de her, der er en meget høj udledning af kvælstof fra de her arealer, og det vil begrænse landmanden meget i, hvad han vil kunne dyrke på den her mark her fremadrettet. Og et meget effektivt virkemiddel for den landmand, vi er ved her i dag, det vil sådan set være at dyrke kontinuerligt græs her.
2: Og Anders Jokumsen, det er jo din mark. Det er jo dig, der fremadrettet måske skal have græs her i stedet for majs. Hvordan, det er jo bare en af de ting, måske du skal omlægge, men hvordan vil det komme til at påvirke dig som landmand og dit landbrug her?
4: Jamen, det kommer til at påvirke mit landbrug på den måde, at jeg kan ikke rigtig dyrke de ting, jeg vil, og jeg kan ikke dyrke det, der er fagligt mest optimalt. Jeg er låst meget på at skal have kontrollerlige afgrøder, og det synes jeg er et stort problem for mig.
2: Men er det ikke også det, nu undskyld, afbryder, er det ikke også det, man får kompensation for, altså en kompensation i for i 2027?
4: Jamen kompensationen, den synes jeg ikke er tilstrækkelig, fordi at jeg kommer til at kunne dyrke betydeligt mindre foder til mine køer på de her arealer, og det foder, det skal jeg så ud og have købt ind og erstattet på anden vis, og det er en bekostelig affære.
1: Ja, de taler altså om kompensation her, og regeringen og aftalepartierne, de har afsat en ramme på 1,9 milliarder kroner til at kompensere landbruget for den her omstilling.
0: 16 minutter over 9. Så kører vi med den her.
1: Det er dig.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det var så her, Jonas Brothers, de råber, kom så alle sammen, så er det jeres tur. Og så laver man lige en syng med runde. Det fungerer.
1: Ja. Og klapper, ikke?
0: Det er et godt nummer, det her. Love Me to Heaven, 23 minutter over 9. Og Line Poulsen, nu var det blevet formiddag, og der er lidt mere ro på trafikken. Så er det lige før, du har tid til at lytte efter musikken, men det havde du sandelig ikke tidligere. Hold da op.
1: Jeg har ikke hørt ret meget musik, det må jeg tilstå, men jeg napper lige den sidste halve times tid her op mod kl. 10 i stedet. For problemer på vejene, det har vi ikke. Dog så skal jeg lige fra skinnerne sige, at hvis du er togpendler, så kan du altså stadig med fordel bruge rejseplanen, for et overgravet kabel på Vestfyn aflyser og forsinker stadig nogle regionaltog mellem Fredericia og Odense forløbet frem til kl. 10. Der kører supplerende togbusser. De næste kører fra henholdsvis Fredericia nu kl. 9.30 og fra Odense 9.40.
2: P4 Trafik.

0: Det var Texas, vi fik her, og Say What You Want.
1: Kan du ikke gøre som Texas?
0: Sige, hvad jeg vil.
1: Ja.
0: Jo, det kan jeg da godt. Så vil jeg da annoncere noget med nogle regionale nyheder, hvis det var det.
1: Jamen, dem kan vi da levere kl. 9:30.
0: Det gør vi så. Det er lige efter Alex Warren og den her, der hedder Passenger.

0: Alex Warren fik vi her med Passenger. Så er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Op mod et ton tabte og efterladte fiskeredskaber og fiskenet skal i dag hives op af Lillebælt, når organisationen Plastic Change bjerger spøgelsesnet. Nettene er et problem, fordi de fisker videre, hvor de er tabt, og det koster livet for fisk og havdyr, som bliver fanget i dem. Samtidig er de fremstillet af plastik, og dermed bidrager de også til plastforurening af havet. Derfor er det en vigtig opgave, der venter i dag. Og vejret er heldigvis med dykkerne, fortæller miljøbiolog og stifter af Plastic Change Henrik Beha Pedersen.
3: Jamen helt konkret, så får vi rigtig godt vejr. Vi har dykker i vandet, og vi forventer, at vi skal bjerge imellem et halvt og helt ton spøgelsesnet.
2: Det er ikke første gang, der bliver fjernet spøgelsesnet fra Lillebælt. Og ifølge Henrik B.H. Pedersen er det vigtigt, at ikke bare Lillebælt, men alle danske farvande bliver fri for spøgelsesnet. De har nemlig flere konsekvenser under havoverfladen, siger han.
3: Ofte så kan de fange fisk i overvis. En anden ting er, at de her net de nedbrydes. De bliver jo til kemisk forurening, de bliver til forurening med mikroplast. Og ofte er der bundet en masse bly fast på de her net, som også ligger og udgør en lokal forureningsrisiko.
2: Skærmfri skole, totalforbud mod mobiltelefoner i skolen og mere undervisning med fysiske bøger. Mange politiske ambitioner om en langt mere analog skolegang risikerer at gå ud over en gruppe, for hvem skærmene er en nødvendighed, nemlig ordblinde. Det siger Anna Jøndal, der er direktør i Ordblindeforeningen.
4: Hvis en ordblind bliver udstillet i klasselokalet ved, at det er den eneste, der lige pludselig har en computer fremme, så er vi bekymret, hvad det kommer til at have af konsekvenser.
2: Det har nemlig været positivt for mange ordblinde, at skærmen var en integreret del af skoledagen. For så var man ikke den eneste, der havde computeren fremme. Og det kan ændre sig i takt med, at skoletiden igen bliver mere og mere skærmfri.
4: Lige pludselig bliver det den ordblinde elev, der skal sidde og have den her dialog og kæmpe for sine egne rettigheder i et undervisningslokale til en lærer og sige, jamen, jeg er ordblind, så jeg må egentlig gerne bruge min computer. Og det synes vi er uhensigtsmæssigt, hvis en ordblind bliver fanget i den dialog.
2: En af dem, der kan genkende den udfordring, er Majse Klittebej, der går i 2.G på Campus Vejle.
5: Når det bliver mere på papir og med blyant, så får vi lidt den her nervositet igen med, at vi er de eneste, der lige pludselig åbner computeren op, og ligesom sidder i klassen og bare skal skrive på computeren, mens alle de andre sidder med et papir. Der bliver hurtigt sådan en opmærksomhed omkring en, man måske ikke rigtig har lyst til at have.
2: Landet over er det ordblinde uge her i uge 40.
0: Vi får tørt hver dag, og vi får også en del sol. Temperaturen når op mellem 17 og 21 grader. Vinden tiltager i løbet af dagen og bliver let til frisk fra øst ved kysterne stedvis op til hård vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Lucas Graham med Before You Go. Og Line Porse, for 20 minutter siden, der nåede vi lige at sige, at nu havde du endelig fred, fordi der var ro og fred på vejene til at høre lidt god musik. Og så sandelig, så mistede du pludselig retten til at høre musik.
1: Jeg skulle heller ikke høre alt det musik, altså det er da også opreklameret. Lad os kigge på noget trafik i stedet. P4 Trafik, vi har nu en spærret tilkørsel. Det er tilkørsel 58 Hedensted i sydgående retning, som er spærret. Det vil sige, at du kan ikke køre på motorvej E45 ved Hedensted i retning mod Vejle. Det er på grund af en havaret lastbil, som spærrer tilkørslen.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Dodo and the Dodos her med Giv mig hvad du har, 16 minutter i 10.
1: Der er jo sådan lidt en form for modbølge i gang lige nu i forhold til alt det der med skærme, ikke?
0: Jo.
1: Altså hold nu op, hvor har vi skulle bruge skærm i undervisning og i alt muligt. Men nu hører vi så en del om, at nu skal skærmene klappes i, og så skal vi tilbage til de gode gamle bøger og den analoge undervisning igen.
0: Ja, vi skal have papiret frem igen.
1: Det er det. Men den her skærmfri skole, den kan altså også gøre hverdagen sværere for nogen, nemlig de ordblinde elever. Og det advarer Anna Jøndal om, der er direktør i Ordblindeforeningen. Hos foreningen, der hører de nemlig om flere situationer, hvor elever med ordblindhed kommer i klemme i den her skærmfri skole.
2: Vi hører desværre jævnligt på tværs af landet om episoder, hvor at eleverne har fået at vide, at du skal skrive med blyant på papir, ligesom alle de andre. Og hvor en elev på 13 år må stå og diskutere med sin geografilærer, at jeg er faktisk ordblind. Men på et eller andet tidspunkt, så stopper et barn, når man er 13 år, med at tage den diskussion med sin lærer og med rette. Og det er jo ikke fordi, at vi på nogen måde har indtryk af, at der er nogle lærere, der ikke vil de ordblinde børn det godt. Det vi oplever og vi fornemmer, det er den her... Der er ikke den her tydelige omkring, hvad er det her skærmfri skole for noget? Fordi vi ved alle sammen, børnene det bedste. Men jagten på det her skærmfri skole, det har det så med, ligesom at nogen de ender med at favne lidt i blinden og har ikke styr på, jamen der skal altså være forskel på i forhold til, om det er et ordblind elev eller ikke. Eller andre, der også har krav på at bruge de her hjælpemidler.
1: Man forstår godt, det kan være svært ikke at tage diskussionen
0: lidt hårdt, ja.
1: Hvis man skal blive ved med det. Og Anna Jøndal siger, at det ikke betyder, at skærmene ikke godt kan fylde mindre.
2: Ordblindforeningen bakker naturligvis helt op om, at vi skal begrænse skærmbrug, når det forstyrrer undervisningen, eller hvis det ikke har nogen grund til at blive brugt. Men vi er bare nødt til at skelne imellem, hvad skærmen bliver brugt til, og hvem den bliver brugt af. Og det er der, vores bekymring ligger. Fordi for en ordblind elev, der er computeren et hjælpemiddel, der kan læse teksten højt og kan hjælpe med at skrive. Den giver simpelthen eleven mulighed for at kunne deltage fagligt på lige niveau med sine klassekammerater.
1: Det er ikke helt tilfældigt, vi taler om det her den her uge, fordi det er National Ordblinde Uge, og der er den her uge fokus på at skabe bedre forhold for mennesker med ordblindhed. For

0: Det var Hågorm her med Forfra Sårbar. Vi giver lige ordet til Line Porse nok en gang, for der er mere at sige om trafikken.
1: P4 Trafik. Gode nyheder. Du kan nemlig igen bruge motorvejs til kørsel 58 Hedensted i sydgående retning. Den her vrede lastbil der er kommet videre. Togtrafikken. Der er ikke regionaltog mellem Fredericia og Odense på grund af et overgravet kabel i det vestfynske, og det varer nu frem til kl. 15 i eftermiddag. I stedet kan du komme med togbus. De kører fra Odense i minuttal 40 og fra Fredericia i minuttal 30. Intercity og Intercity Lyntog, som skal ind over det vestfynske, kan jo også risikere at blive forsinket.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Scarlet Pleasure her sammen med Sharma på Wide Awake.
1: Jeg glæder mig til at høre formiddag på 4'en i dag, fordi de får altså en spændende gæst på besøg. Det er nemlig kunstneren Katrine Rappen Davidsen, altså hende, der har malet det nye portræt af kong Frederik.
0: Hende har man talt og hørt meget om her på de seneste dage.
1: Ja, for det her billede har jo fået en masse kritik.
0: Det har det.
1: Og i formiddagen, der spørger Louise og Mads hende, hvordan det føles, når alle har en mening om ens arbejde.
0: Og de vil faktisk også gerne høre fra dig, der lytter med lige nu. Har du også et job, andre blander sig i og måske mener noget om?
1: Jeg er meget spændt på, om hun tager det her til sig, altså sådan, eller om hun bare sådan er det jo, når man laver kunst. Det er jo meningen, jeg gerne vil have folk snakker om det.
0: Lyt med i formiddag på 4'eren. Det er lige efter radioavisen. Lige nu får du Erika Jane og den her, der hedder Sidestik.

0: Erika Jane fik vi her med Sidestik. Her kommer Radioavisen klokken 10.
1: Cirka 100 husstande i Elling ved Frederikshavn venter stadig svar på, hvad det betyder, at de ligger inden for den kommende ammunitionsfabriks sikkerhedszone. Her må der hverken ligge børnehaver, skoler, forsamlingshuse eller sygehuse. Ammunitionsfabrikkens naboer kan altså godt være der, men ikke uden restriktioner, fortæller en af dem, Leif Bøje Thomsen.
2: Vi har jo ikke sådan noget, fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest for eksempel.
1: Leif Bøje Thomsen og de andre, der bor inden for sikkerhedszonen, håber på et borgermøde i aften og får svar på, hvad det betyder for deres hverdag og sikkerhed, og ikke mindst boligens værdi. Og en form for erstatning håber de også på, ligesom naboerne til flyvestation Skrydstrup fik.
2: Det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os, og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj, men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han gerne vil se på, om de borgere, der er mest generet, skal have kompensation. Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune fortsætter. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, det skriver lokalforeningen på Facebook. Forleden blev den tidligere lokalformand ekskluderet, og i weekenden forlod to byrådsmedlemmer partiet og er nu løsgængere. Partiet har nu et medlem tilbage i kommunalbestyrelsen, Mads Magnus Dam. Vuggestuer og børnehaver skal blive både bedre og billigere, da regeringen og de konservative finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik mod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne i år skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Der er blevet mere trangt i fængslerne, hvor der er flere indsatte, end der er plads til, sådan lyder det fra Fængselsforbundet. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Overbelægningen betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, så der er plads til to personer i stedet for en, og der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. Dagens vejrudsigt lyder på mest tørt vejr og en del sol, efterhånden også mod øst, mellem 20 og 21 grader.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er en dejlig onsdag.
2: Ja.
1: Solen, den skinner her uden for vores vinduer, Louise, og jeg tror også, den skinner på Christian.
2: Ja.
1: Han skal hente Frons nye bil, en Vivi Caddy. Jeg kan huske, at Christian han skrev sin sms. Det glædede han sig til.
2: Det glædede han sig bare. Det gør Fronen formentlig også.
1: Og duften af ny bil, ikke?
2: Det er dejligt.
1: Ja, den kan vi godt.
2: Det er også i dag, Yvonne skal i blodbanken og give plasma. Det er hvis klokken og kigger. Ja, 13.50.
1: Det kan vi også godt lide. Det er godt for dem, der får brug for det.
2: Og så er det jo en vigtig onsdag for alle, der gerne vil ud og løbe motionsløb med kongefamilien.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså her klokken 10, der startede billetsalget til Royal Run 2027. Jeg er sikker på, at Teresa har siddet klar.
2: Ja.
1: Og jeg håber, at folk lige er trukket til siden, og man så må sige sådan rent digitalt, så Teresa lige kunne komme foran og få købt de billetter.
2: Ja, det håber vi.
1: Fordi det var hun meget bekymret for, om det kunne lade sig gøre, altså.
2: Nu nævnte vi jo lige ugeplanen.
1: Ja.
2: Og hver eneste gang, vi gør det, Mads, så kan vi være helt sikre på, at der kommer nogle reaktioner i indbakken. For eksempel...
1: At der kommer mange, som gerne vil være med.
2: Ja.
1: Det er jo en reaktion, jeg godt kan lide.
2: Men der er også Jette,
1: ja,
2: der skriver i Versalia, stop dog det pjat. Hvad med at finde på noget mere seriøst? Hvad kommer det os ved, at der er nogen, der skal til tandlæge?
1: Ja.
2: Det er også helt okay.
1: Så må man gerne have det.
2: Sådan må man gerne have det. Men den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om, hvordan det egentlig er at have et job, udføre et job, lave en eller anden service. Noget, som andre har en mening om.
1: Ja, for det kan jo ikke undgå, at det på en eller anden måde påvirker de mennesker, som man har en mening om.
2: Nej.
1: Hvis man ytrer meningen sådan ud i den brede offentlighed.
2: Ja, så hvordan oplever vi det egentlig, når man jo egentlig bare passer sit arbejde, men så samtidig skal lægge øre til, at andre ved lige præcis, hvordan man skulle gøre det, hvad man skulle gøre, og måske særligt, hvad man ikke skal gøre. Jeg tror faktisk, vi er mange, der kan genkende det her.
1: Og senere på formiddagen, der får vi jo et selskab af en kvinde, som jo lige nu oplever, at rigtig mange har en meget markant holdning til hendes arbejde og det arbejde, hun har udført.
2: Det er godt.
1: Hvad nu?
2: Nej, Teresa har skrevet.
1: Nej.
2: Der er 22.233 i køen foran mig.
1: Så skal de der 22.300, de skal gå til siden nu.
2: Teresa, prøv at høre. Det er vi kede af, at folk ikke har hørt efter. Vi synes, vi har sagt det flere gange.
1: Det synes jeg måske også.
2: Vi er lige i pladsen.
1: Teresa skal forbi. Nu.
2: Det er onsdag. Vi har lige taget hul på de to bedste timer på dagen. Forhåbentlig får Teresa de der Royal Run-billetter.
1: Kom så, Teresa.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send din sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hvis man nu hedder Brian Riemer,
1: ja,
0: og er landstræner for det danske herrelandshold i fodbold, så er det jo helt sikkert, at der vil være rigtig mange, der har en mening om, om den der udskiftning, du foretog i 67. minut i landskampen mellem Danmark og Norge, om den nu var rigtig,
1: ja,
0: eller forkert.
1: Sådan vil det jo altid være.
0: Sådan vil det være.
1: Men
0: hvad hvis nu man er bager, for eksempel?
1: Ja, og beslutter sig at lave om på en meget populær opskrift på franskbrød, ja, eller på onsdagsnegle eller et, ja, eller andet.
0: Så er der nok,
1: jamen, det er der sikkert også nogen, der har en mening om.
0: Ja, der lige skal sige, ah,
1: ja, ja,
0: jeg synes, jeg var en dårlig idé. Jeg kunne bedre lide det gamle.
1: Ja.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller talebog mit der lyd. Har du et arbejde? Laver du et eller andet produkt? Yder du en service? Underviser du nogen? Et job, som mange andre mennesker har en mening om. Så fortæl os endelig, hvad er det, folk siger, og hvordan oplever du det egentlig, når nogen sådan måske kritiserer, eller i hvert fald siger, jeg synes, det ville være bedre, hvis du gjorde sådan her.
1: Ja.
0: Eller hvorfor gør du sådan her?
1: Ja. Eller, det der, eller bare stop.
0: Eller bare stop. Vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Du og jeg, Mads, har jo et job, som man kan sige, det kommer jo ud i æteren,
1: ja,
0: live,
1: ja,
0: og mange har en mening om det.
1: Vi siger også nogle gange noget værslud.
0: Ja, ja.
1: Sådan er det.
0: Det er jo svært at stå og tale i 2 timer, uden at komme til at sige, lav en fejl.
1: Ja, ja.
0: Du glemte for eksempel at trykke på knappen, da vi skulle sætte programmet
1: i gang. Jeg stod lige og faldt i staver, ja, over noget helt andet.
0: Det er jo, hvad der tænkte, kan ske.
1: Så starter Nina Høsberg, hun starter vel nok min jingle.
0: Mm. Men altså, for eksempel så Sten skrevet ind for nylig. Vi gider ikke høre på jeres lort, få et andet arbejde.
1: Ja.
0: Så skriver han så godt nok, venlig hilsen, Sten.
1: Ja.
0: Jeg elsker den der venlig hilsen.
1: Ja, ja, men det er da, altså, på den måde det er det jo fint nok. Nej, men noget af det, da vi snakkede om det her med, at andre har en holdning til ens arbejde.
0: Mm.
1: Så jeg har sådan set ikke noget problem med, at folk har en holdning til, hvad jeg går og laver, og hvordan jeg løser det.
0: Mm.
1: Folk behøver bare ikke skrive det til mig, eller basunere det ud over de sociale medier.
0: Nej.
1: Det har jeg ikke behov for.
0: Man kan i hvert fald gøre det på mange måder, kan man sige.
1: Jo. Man kan jo godt tilgå det med, på sådan en pæn måde. Og sådan noget. Men ofte så synes jeg bare, at den der feedback i godseøjne, den bliver sådan enormt aggressiv og meget sådan ubrugeligt, hvor jeg står tilbage med og tænker, det havde jeg ikke behov for. Og sådan tror jeg også nogle gange, Brian Riemer, han har det.
0: Ja, og sådan
1: for
0: tror
1: eksempel,
0: jeg også.
1: Eller bageren, eller skolelæreren, eller pædagogen.
0: Skuespiller.
1: Præcis.
0: Bilforhandlere, sygeplejersker, håndværkere, politikere. Og altså, der er jo fag, hvor alle bare har en mening om, hvordan du burde gøre.
1: Ja, og jeg prøver virkelig at bestræbe mig på nogle gange at lade være med at have en mening om noget, jeg ved, jeg ikke kan udføre bedre selv. Og det er mange ting.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvordan oplever du, at andre har en mening om dit job? Om den service, du yder? Om det produkt, du laver? Hvordan oplever du lidt? Er det en kritik? Er det egentlig fint nok? Byd lige ind. Har du sådan et arbejde, hvor mange andre tænker, det kunne jeg gøre meget bedre selv. Så skriv lige til os i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi på den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Katrine Rappen Davidsen.
1: Ja.
0: Hun har jo lavet et værk,
1: ja,
0: af Kong Frederik.
1: Ja.
0: Det har affødt mange reaktioner. Der må man sige, at der er mange, der har en mening om hendes arbejde. Men jeg tror, vi er mange, der kan genkende det her. Ja. Så oplever du, at folk har en mening om dit job, om det, du arbejder med, den service, du yder, så er indbakken altså åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4. Lav

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at tage sig ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Jeg er p-vagt. Og folk har helt klart en mening om, hvordan og hvornår og hvor jeg skal udføre mit arbejde samt om til hvilke biler. Det er med ubehagelige hændelser og folk, der bare generelt mener, de er bedrevidende. Dog er jeg på en mindre ø, så derfor er tonen nok knap så hård, som den nok er på for eksempel Sjælland.
1: Vi har jo spurgt, har du et arbejde, eller laver du et eller andet produkt, yder en service, underviser nogen, som mange mennesker har en mening om og til. Og hvordan oplever du det så? Der er en unavngiven lytter, der har skrevet, jeg er fotograf, og hver eneste job er nødt til at være perfekt, da ens job er afhængig af et produkt. Og nu, det kan jo godt afføde mange meninger. Mm. Nu kommer den del af vedkommendes job, som jeg er stensikker på, afføder rigtig mange holdninger. Jeg arbejder også med VAR.
0: Uha.
1: Og hjælper til som tekniker sammen med dommerne. Det er også et utroligt bedømt job.
0: Hold op, ja.
1: Hver eneste mandag, der står man lige til eksamen.
0: Der er også en af der skriver, mine kollegaer og jeg passer vores job så godt, som vi kan. Men som uddannet pædagog er der mange, som har en mening om vores job. Det er svært at leve op til alle de forventninger, der kan trækkes i fra alle sider. Det kunne jeg også godt forestille mig.
1: Ja, det kunne jeg virkelig også godt forestille mig. Så er der en, der skriver her, jeg er ung, selvstændig landmand. Jeg tror ikke, der er mange, der ikke har en mening om, hvad jeg laver. Efterhånden så får man det indtryk, at politikere, medier og folk i byerne mener, at jeg ikke gør mit arbejde godt nok. Det er ikke sjovt at være i.
0: Nej.
1: Og den unge landmand her er jo ikke den eneste, der har skrevet som landmand eller som ægtefælle til en landmand, at det er nogen, der virkelig oplever, at folk har godt nok mange holdninger til, hvordan de skal udføre deres arbejde, og hvad de gør, og hvad for nogle mennesker de nu er,
0: præcis.
1: Og det ene og det andet.
0: Jytte K. skriver sådan her, da jeg for mange år siden var ansat i DSB. Der begyndte jeg simpelthen at sige, at jeg var ansat i et stort transportfirma inde i byen. Fordi, hvor skulle man bare stå mål til meget?
1: Ja.
0: Ja, det er nemmere. Jeg orker simpelthen ikke engang at nævne DSB, fordi så har folk allerede en mening, ikke?
1: Men det er jo ikke Jyttes skyld, at toget måske har været forsinket en enkelt gang.
0: Formentlig ikke Jyttes skyld, nej.
1: Martin skriver, jeg er stenhugger, laver gravstene, et produkt, kunderne har masser af følelser for. Men jeg har da 7-9-13 udelukkende haft tilfredse kunder. Det må rigtig gerne fortsætte sådan. Og jeg tror, Martin har en pointe der i forhold til det der med jobs, hvor folk har stærke følelser til.
0: Ja.
1: Eller nærer sådan en særlig, får nogle særlige, hvad skal man sige, holdninger til det, fordi der er noget mere investeret. Det er det jo også for pædagogerne og lærerne, der har vores børn, for eksempel. Det er der også mange, der altså, du ved,
0: har følelser omkring.
1: Præcis, det er vores kæreste ej, ikke?
0: Magnus skriver sådan her, goddag. Mit arbejde er at køre grise på slagteriet, og det oplever vi meget kritik omkring, både på sociale medier og face-to-face hele tiden. Det er selvfølgelig irriterende, når vi bare gør vores arbejde inden for de retningslinjer og krav, der er. Og det er bare sådan, det fungerer, hvis vi vil have med på bordet. I må have en fantastisk dag, og tak for god radio med venlig hilsen. Magnus, selv
1: tak. Magnus. Nu har du lige hjulpet med, at det bliver endnu bedre radio.
0: I fredags, der blev det nye regentportræt, altså det allerførste sådan officielle maleri af kong Frederik, afsløret på Frederiksborg Slot. Kunstneren bag hedder Katrine Rappen Davidsen, og på den anden side af de regionale nyheder, der tager hun os med i processen, i tilblivelsen af maleriet, og ikke mindst, hvordan hun også oplever de mange og stærke reaktioner, som maleriet altså allerede har affødt.
2: Det her er
3: forbundne, forpligtet
4: formiddag på 4'eren.

0: Vi pakker luftgitaren ned og lader Living on a Prayer med Bon Jovi blive afløst af en omgang regionale nyheder. De kommer til dig nu fra dit distrikt, fordi klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: På mange skoler bliver der skruet ned for brugen af skærme og op for bog, pen og papir. Men de mange politiske ambitioner om en mere analog skolegang risikerer at gå ud over de ordblinde elever, for hvem skærmen er en nødvendighed for at kunne følge med i undervisningen. Det frygter ordblinde konsulent Mia Asker Midtgaard fra Vejle.
3: Jeg kan være rigtig bange for det, der sker, hvis vi ikke får det i talesat, og vi ikke får en fælles forståelse på det, både på skoler og uddannelsesinstitutioner osv.
2: Og en af dem, der kan genkende den udfordring med den analoge undervisning, det er Majse Klitte Bay, som går i 2.G på Campus Vejle.
4: Når det bliver mere på papir og med blyant, så får vi lidt den her nervøsitet igen med, at vi er de eneste, der lige pludselig åbner computeren op og ligesom sidder i klassen og bare skal skrive på computeren, mens alle de andre sidder med et papir. Der bliver hurtigt sådan en opmærksomhed omkring en, man måske ikke rigtig har lyst til at have.
2: Og landet over er der ordblinde uge her i uge 40. Nu er der samlet så mange penge sammen, at statuen af Allan Simonsen, der skal stå foran Vejle stadion, bliver til noget. Fodboldspilleren fra Vejle er kendt som den eneste dansker, der er blevet kåret som Europas bedste mandlige fodboldspiller. Det skete i 1977. Vejle Kommune valgte at støtte projektet, hvis initiativtagerne selv samlede lige så mange penge ind. Og det er sket nu, siger Tommy Poulsen fra initiativgruppen.
5: Vi fik 550.000 ved Vejle Kommune, og så skulle vi forpligte os til selv at samle 550.000 kroner ind. Og vi kunne ikke få en krone, før vi havde bevist, at vi også kunne samle 550.000. Og det har vi gjort nu. Så nu har vi 1,1 millioner til at finansiere hele projektet.
2: Og statuen bliver afsluttet den 3. maj næste år på pladsen foran Vejle Stadion. Og den dag er valgt, fordi det er samme dag, som Vejle Boldklub fejrer sin fødselsdag. Det bliver tørt, og der kommer en del sol i dag. Temperaturerne stiger sig op på mellem 17 og 21 grader, så det bliver da relativt lunt. Let til frisk vind, den kommer fra øst og sydøst, ved kysterne stedvis op til hård vind.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Det er en ommer, et fremragende kunstværk. Det limer ham jo slet ikke forbilledligt. Der har været utallige meninger, både gode og dårlige, om, eller der kan være utallige meninger, både gode og dårlige, om ens arbejde og måden, man udfører det på. Og det er sådan set uanset, om man er lærer, radiovært eller måske kunstmaler.
3: Katrine Rappen Davidsen, velkommen til.
4: Tusind tak.
3: Du er kvinden bag det første officielle malede portræt af kong Frederik. Der er jo blevet til efter mere end 2 års arbejde, og vi skal tale meget mere om processen om lidt. Allerførst, man må jo i den grad sige, at dit arbejde, det her portræt, du har malet, har vakt store følelser, det har delt vandene. Hvordan har du det egentlig med det?
4: Altså, jeg kan sige, at jeg er meget overrasket over, hvor meget fokus der har været på det. Ikke? Altså, der har jo virkelig, virkelig været mange reaktioner på portrættet. Og så også hele den her diskussion omkring AI. Men altså, jeg vil også sige, at det er da super interessant, fordi for mig handler et maleri jo bare ikke om at lave et billede alene, som ligner et menneske. Vel, jeg har jo mødt kongen, jeg har talt med ham, jeg har arbejdet med frem til det her billede gennem en lang fysisk malerisk proces. Ikke? Mm. Så i virkeligheden, så altså på en eller anden måde, det er jo ikke rigtig mit ærne at skulle bestemme, hvad folk skal se eller få ud af det. Men det vigtige, synes jeg, er, at man skal se maleriet i den kontekst, som det er skabt til. Fordi det er måske et af de mest stedspecifikke værker overhovedet. Mm. Altså at skabe et værk til Riddersalen. Ikke? Jeg har brugt, som du siger, 2 år af mit liv på at skabe det her værk. Det er malet til Riddersalen på Frederiksborg. Man skal kigge på rummet, arkitekturen, gobelængerne og hele den her historiske sammenhæng, som er en del af værket. Ikke? Mm. Så derfor vil jeg jo opfordre folk til at bruge 5 minutter af dit liv på at opleve det i virkeligheden. Ikke? Se det som en helhed, se det på afstand, gå tæt på detaljerne, fordi at se et fotografi af maleriet på en skærm, det er jo en meget lille del af det her værk. Ikke?
3: Da du for 2 år siden sagde ja til opgaven, Katrine, du siger det her med, at du er overrasket over, hvor stærke reaktioner der er. Var der alligevel et eller andet i dig for 2 år siden, der tænkte, okay, den her opgave, det vil være noget, det er jo vores allesammens konge, du portrætterer. Der vil være nogle stærke holdninger. Var der noget i det, der tøvede og tænkte, åh, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg orker?
4: Altså prøv at høre, jeg ved godt, når man påtager sig det her job at lave det her maleri til Danmarks mest kendte person. Altså, der er ikke noget andet menneske i Danmark, som alle har en mening om og en holdning til og deres personlige forhold. Men måske er det meget rart, at jeg ikke vidste, da jeg stod og malede det, hvad det her ligesom ville udmunde i. Og selvfølgelig bliver man da også ked af det, når folk skriver meget hårdt om noget, som jeg har lagt så meget af mig selv i. Ikke? Men det ville da være mærkeligt andet. Det er super forventeligt. Ikke? Og så synes jeg så alligevel også en anden ting er, altså jeg vil sige, 98% af reaktionerne er jo super positive. Det er desværre bare de her 2%, der får lov at bare blæse det hele op. Ikke?
2: Portrættet af kong Frederik, det er jo et maleri, som kommer til og allerede har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og lige om lidt, Katrine, så har du lovet at tage os med ind i processen omkring tilblivelsen af de her historiske portræt.
3: Ja. Det her
5: er forbundne, forpligtet.
0: Formiddag på 4'eren

0: St. Clara synger jo Fuck What They Say, og det kan man jo godt nogle gange bare lige huske på. Fordi i fredags, der blev det første officielle malet portræt af kong Frederik afsløret for offentligheden, og på den måde så kulminerede mere end 2 års arbejde for dig, Katrine Rappen Davidsen. Du er jo den første kvinde, der har malet et kongeligt portræt til riddersalen på Frederiksborg Slot. Det er kongen selv, der har valgt dig. Hvordan reagerede du egentlig, da du fik den nyhed?
1: Altså, jeg vidste jo selvfølgelig, at det er en ret stor ting også at tage på mine skuldre og skulle lave det første officielle portræt. Men jeg tror, det vigtigste for mig var egentlig at møde ham. Altså, nu tænker jeg ligesom, nu skal jeg male en konge, men jeg vil også gerne være meget optaget omkring, at det var et menneske, jeg også skulle male. Ikke? Altså, jeg skulle møde ham som et menneske, fordi hvis jeg skulle møde ham som konge, altså, det har været den her, altså, det er jo 2 roller, jeg skulle ligesom forbinde i et værk, samtidig med, at jeg skulle tale ind i tid og sted og alle de her ting. Ikke?
2: Hvordan lykkes man med, Katrine, at både male en konge, som vi alle sammen kender, og så mennesket, kong Frederik, som vi måske ikke alle sammen kender så godt?
1: Jamen altså, jeg tror, altså det handler jo på et eller andet, altså det er jo et værk, der skal tale ind i vores tid, men samtidig skal det jo også tale ind i historien, ind i hans familie, det er jo hans familiehistorie, ikke? Og så er det også vores konge, det er jo ikke en nem ting at gøre, så i virkeligheden så handler det om, altså først og fremmest mennesket Frederik og kongen Frederik, altså hans rolle. Og så netop alle de elementer, jeg har bragt ind, altså forskellen mellem natur og kultur og mellem samtid og historie. Ikke? Så jeg begynder ligesom med at lave møde et menneske, jeg møder i mit atelier, og ender med at lave et portræt, som netop skal indgå i den her meget lange, kongelige og også kunsthistoriske tradition. Og det var netop det spændingsfelt, som jeg har synes har været super interessant. Og så er jeg jo også dybt optaget af maleriet. Jeg elsker maleriet. Jeg maler med stort M, så jeg vil også gerne have mig selv med i værket, og det er jo også det, som det endte med, ikke? Altså, det er jo et samarbejde mellem kong Frederik og jeg.
0: Jeg har ingen kunstneriske evner whatsoever. Hvordan søren starter man? Altså, hvordan ved du, jeg begynder sådan her?
1: Jeg tror, det var vigtigt igen det her med, der er også flere, der har sagt, ej, men han skulle have stået i sit lykre løbetøj, og det havde været meget mere vores Frederik og sådan noget. Men ganske hurtigt er jeg jo nødt til at tage i betragtning af, det ville se fuldstændig latterligt ud, hvis han skulle stå i lykre tøj i riddersalen. Ja. Fordi han indgår, han er en regent, han har sin magt, på sin særlige måde. Altså, vi kender ham jo, altså, vi ved jo alle sammen godt, at han er det her fantastiske menneske, som er åbent og nærværende og utrolig behageligt menneske. Men samtidig så skal vi jo, altså, han skal have begge dele, og det er jo det, jeg har forsøgt også at gøre i hans ansigt, at give ham det her alt omfavnende blik, og det er jo også det, når I går op og ser det, og I bruger noget tid med at stå og kigge ham i øjnene, jamen altså, så vil man kunne mærke, at han følger dig. Der er ikke et sted, hvor du går rundt i rummet, hvor han ikke følger dig. Så den her menneskelighed og den her dimension, og det er jo min fortolkning af ham. Jeg synes jo, han har en skøn næse. Lad os bare i tale selv. Jeg synes, han har en virkelig skøn næse. Og jeg er glad for det her portræt, og jeg synes, det kan noget, som man ikke kan beskrive, fordi maleriet er et fantastisk medie. Og det er udklip i avisen og sociale medier og alt det her. Altså, ved du hvad? Det er, hvad det er, ikke?
0: Katrine Rappen Davidsen, stort tillykke med værket, og tillykke med, at du jo har malet dig selv ind i historiebøgerne.
1: Tusind tak.

0: mening.
1: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Vi har jo lige haft selskab af kunstmaler Katrine Rappen Davidsen, der står bag det her meget omdiskuterede portræt af Kong Frederik. Og i den forbindelse så har vi jo spurgt, har du et job, som andre har en mening om, og hvordan oplever du det? Marit, hun er folkeskolelærer, og hun oplever jævnligt, at forældrene de har kommentarer til alle mulige ting. Hvordan undervisningen foregår, hvad for nogle emner, der skal undervise i, hvor meget information, der skal sendes med om barnets skoledag.
1: Hvem deres barn bør sidde ved siden af, hvilken type stol, der er bedst, hvor højt vi taler, hvor mange chancer et barn skal have for at aflevere lektier, spise, gå på WC, etc. Så skriver Marit, alle har jo gået i skole, og mange mener derfor, at de ved, hvordan den skal vinkles. Jeg har selv en smartphone, men jeg kunne da ikke drømme om at fortælle en fotograf, hvordan han skal tage billedet.
0: Nej.
1: God pointe.
0: Ja.
1: Så skriver Marit også, få kan forstå, at lærers forberedelse altså ikke kun er at hente bøger op fra kælderen og hænge plakater op i klassen. Meget god pointe fra Marit.
0: Fremragende pointe. Hej Louise.
2: Hej.
1: Med fra Hesselager på Østfyn. Louise, du er konventionel landmand. Du passer grise, som man måske kan høre i baggrunden.
2: Ja, de snakker lige med.
0: Det er dejligt.
1: Du oplever, at rigtig mange mennesker har en mening om dit erhverv. Ikke bare på sociale medier, men også når du møder folk ansigt til ansigt. Hvad er det, folk siger til dig?
2: Og med ansigt til ansigt, så siger de ikke så meget. Jeg har bare en følelse af, at det kommer med. Jeg har nogle bekendte, som jeg troede var lidt sådan neutrale, man har opdaget senere, i hvert fald især her hen under valgkamp, og at de var jo sådan, som jeg troede. Det var også via nettet mest af alt, at jeg sådan fornemmede, at de var meget imod måden at have dyr på, som vi har dyr på her.
0: Hvordan har du det med den kritik, Louise, der rammer dig og de andre landmænd, især lige i de her uger og måneder, vi er i lige nu?
2: Jeg har det ikke ret godt. Det generer mig frygteligt, fordi det, der generer mig mest, det er, at folk ikke vil høre. Vi kan forklare herfra til månen, hvordan og hvad vi gør, og hvor meget vi faktisk knokler for at give dyrene det bedste tilværelse, vi kan. Vi kan forklare dem herfra til månen, at en gris, der bor herinde i stallene, ved ikke, at der er grønne marker. Hun er ikke utilfreds med sit liv herinde. Men vi bliver stadigvæk rakket til jorden og får at vide, at vi er dyremishandler. Og det må jeg bare blankt erkende, at nu har jeg passet dyr, siden jeg kunne gå. Og jeg synes ikke, at jeg er en dyremishandler. Jeg synes faktisk, at jeg har nogle meget glade, meget trivelige dyr gående rundt om mig her.
1: Louise, du siger, at du faktisk overvejer helt at stoppe som landmand.
2: Ja, det kommer nok ikke til at ske, men nej, jo, tanken har strejfet mig.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg har ikke lavet andet, siden jeg var barn, så jeg aner ikke, hvad jeg skulle lave, hvis jeg skulle prøve noget andet.
1: Nej.
0: Men er det, fordi kritikken har været så voldsom, Louise, at du har fået de overvejelser, haft de overvejelser?
2: Jeg magter ikke, man magter ikke helt at blive ved med at gå i en tilværelse, hvor man ikke er helt sikker på, hvor man tør at sige, at man faktisk er landmand.
1: Nej. Louise, tusind tak for at byde ind fra Svinestallen. Du må hilse omkring dig.
2: Ja, tak.
1: Der er altså andre, der kender til det her. Vi har en cykelmekaniker, der skriver. Vi har ofte kunder, der siger, jeg har set en video på YouTube, og I skal bare gøre sådan her. Og så svarer cykelmekanikeren, tak. Jeg har også kun arbejdet med det her siden 1991, så er jeg uddannet. Jeg har jo simpelthen ingen anelse om, hvad jeg laver.
0: Jeg griber i blinde.
1: Jeg griber i blinde. Famler i blinde. Tusind tak for at byde ind. Det er helt tydeligt, at vi er mange, der har jobs, som andre har meget markante meninger om. Og jeg har

0: Tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Der er flere indsatte i fængslerne, end der er plads til. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler. Men der er kun 4.300 pladser. Og det bliver værre. Der er lagt op til, at straffen for vold og voldtægt skal skærpes. Men politikerne må skrue ned for deres ambitioner, siger formand for Fængselsforbundet René Larsen.
2: Den strafreform, som politikerne jo de er i færd med at indføre, den varsler jo nogle nye strafskærpelser her til januar. Og det er min appel, at man udsætter dem, sådan at systemet kan nå at følge med. Og altså, at politikerne de må støtte Danmarks fængsler alt det, de overhovedet kan.
1: Og står det til Fængselsforbundet, skal politikerne indrette lovgivningen efter antallet af pladser og fængselsbetjente.
2: Det vil være almindelig sund fornuft, hvis man siger, vi vil gerne lave den her lovgivning, og hvad forudsætter det? Det forudsætter x antal pladser i vores fængselssystem. Det vil være almindelig sund fornuft. Lige nu, der laver man en lovgivning, og så kommer konsekvenserne sekundært.
1: Overbelægningen i fængslerne betyder blandt andet, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og at der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler eller kontorer. I dag er der borgermøde i den lille nordjyske landsby Elling om den kommende ammunitionsfabrik. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Regeringen afsatte sidste år næsten 2 milliarder kroner til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men pengene er først øremærket til det fra næste år, og en række kommuner har også brugt pengene på andre ting i år. For eksempel i Næstved, hvor halvdelen af pengene er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for. Kommunen forklarer, at det er fordi, det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller formanden for BUPL, Elisa Rimpler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Dagens vejrudsigt lyder på mest tørvejr og en del sol, mellem 20 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er jo onsdag formiddag. Ved du godt, hvad det betyder, Mads?
2: Ja, det betyder, at vi sender formiddag på 4. time nu.
1: Det er fuldstændig rigtigt, men det betyder også, at inden klokken er slået 12, der har vi jo lavet vores helt egen nyhedsudsendelse.
2: Ja, rigtigt.
1: Ja, du ved, en nyhedsudsendelse, der giver plads til vigtige, finurlige, anderledes nyheder. Nyheder, som måske ikke lige vil finde vej til radioavisen, som man hører den på de sådan... altså, vil de klokken 11?
2: Nej.
1: Klokken 10? Nej.
2: Det er derfor, vi har lavet et supplement.
1: Ja.
2: De nyheder, som er så gode, men som ellers ikke ville blive fortalt, de kan blive fortalt hos os.
1: Ja, så vi skal bruge din hjælp. I en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det kan jo være en nyhed fra fodboldklubben, fra kontorlandskabet, fra grundejerforeningen, fra børnehaven. Det kan være hvad som helst.
2: Fuldstændig.
1: Hvis den er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
2: Da vi lavede det sidst, vi gjorde det ikke i sidste uge, der havde vi nemlig skønt besøg af Signe Molde. Men ugen inden, der havde vi jo lokalreporter Heidi fra Hals Mikrobageri og Café med.
1: Ja.
2: Fordi hun var i gang med at lave en kæmpe stor træstamme på intet mindre end 5 kilo.
1: Ja, så vi havde Heidi med direkte på telefon.
2: Direkte ude fra bageriet.
1: Ja,
2: hvor det var en statusrapport.
1: Vild nyhed.
2: Voldsom nyhed.
1: Ja, 5 kilo træstamme, det kunne man godt lide nu,
2: hva'? Det er let. 2,5 kilo til hver.
1: Har du noget lige så spændende? Det kan jo være, at der er en eller anden konflikt i forældrerådet på grund af en ny sukkerpolitik. Det kan være, at du lige har opdateret din Instagram for første gang i et år. Med et eller andet opslag.
2: Det kan også godt være, at du er gået i gang med at åbne papkasserne med vintertøj. Og begyndt at gøre klar til vinteren, der kan komme lige om lidt.
1: Ja.
2: Måske skal du ud ligesom mig og have samlet nedfaldsfrugt sammen i haven, fordi din plæneklipper bliver ved med at køre ind i det.
1: Det er, fordi du har sådan en robotplæneklipper, ikke?
2: Det er da, fordi jeg har så mange æbletræer, der bare giver så meget frugt, at jeg ikke kan nå at spise det.
1: Jamen, de skal i fryseren, Mads.
2: Ja, men jeg kan jo ikke nå at plukke nogen af dem, før de falder ned.
1: Det er også... noget. Nå, nu begynder vi at tage noget
2: helt. Jeg er alt for travlt.
1: Meld ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd, fordi så går vi i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Lige om lidt, der taler vi videre om det her med at have et job, som mange andre har en mening om.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Tja, gæt selv, om folk har haft holdninger til mine jobs. Jeg har arbejdet i DSB, en storbank, som var involveret i noget hvidvask, og som parkeringsvagt. Jeg vælger ofte at sige, at jeg arbejder i kundeservice, for simpelthen at undgå lange, trættende, holdningsmættede taler fra bordherrer og borddamer. Det er Anker fra Slagelse, der byder ind i en sms.
1: Hvad har Anker taget ind for holdet?
0: Det skal jeg lige love for, Anker. Jeg kan godt forstå, at du siger, at du arbejder i kundeservice.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå.
0: Vi taler jo om det her med at have jobs, som andre har en mening om. Fordi det er altså lidt interessant at høre, hvordan vi hver sig oplever det, når andre synes, at de kan sige hvad som helst om et stykke arbejde, vi udfører, eller måden, vi gør det på, om den service eller mangel på samme, man giver. Hej Jesper.
2: Hej.
0: Du er en rolig nordjyde, men du har oplevet en del trælse ting i dine mange år som lastbilchauffør. Du skriver blandt andet, at folk har forudtaget meninger om, hvordan vi chauffører er som mennesker. Hvilke fordomme møder du?
2: Jamen, det værste, jeg har prøvet, det var, at jeg søgte nyt job. Og der var jeg ved Danske Fragtmand. Og der siger ham chefen så, jamen, de der aber ude på fragtcentralen, men jeg kan da se, du højner standard. Og der blev jeg æder og rød, men godt nok stødt på min manchette, kan jeg godt sige det. Jeg sagde også til ham, ved du hvad, jeg vil da håbe, du får sådan af, for så passer han jo ind i dit firma.
0: Nej, nej, det er da også voldsomt at sige. Altså, hvordan reagerede du? Altså, tog du jobbet, eller sagde du nej til?
2: Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Jeg blev, hvor jeg var, fordi jeg havde bedst sammen med alle de aber, der var der jo.
1: Men hvordan, altså, det er ligesom sådan en holdning, du også generelt møder, Jesper, at der er mange ude i samfundet, der har holdning til lastbilchauffører som dig.
2: Ja. Ja, vi slår folk ihjel, og vi vælter for et godt ord, fordi vi falder i søvn. Mm. Men prøv nu lige at se, hvorfor. Der er jo nogle gange, der springer et dæk på sådan en lastbil, jamen så går det jo galt. Jo, ja. Altså, selv jeres egen prøver, som jeg egentlig er gode venner med, Johnny Krone, jeg kan huske, han sagde et eller andet, ja, så er der så lige væltet en lastbil igen.
0: Ej, Johnny.
1: Johnny, han sidder i øvrigt i P4 Trafik, skal vi lige sige.
2: Ja, det ved jeg godt. Alle, jeg snakker jævnt tit med ham. Jeg har jo blandet mig meget i jeres programmer. Og der sagde jeg til ham, prøv at høre her, Johnny. Du ved ikke, hvad der er sket jo, fordi det var noget med hans læs. Det var blevet for skubbet. Og så kommer den der, jamen han må jo sørge for, at det læser ordentligt. Jamen det er jo ikke altid, man læser sig selv.
0: Nej.
1: Der er jo mange, der har skrevet til os, Jesper, også altså skolelærer, fængselsbetjente, cykelmekanere, konventionelle eller andet, men alle mulige andre, som også får kommentarer og bemærkninger til deres arbejde. Skal man sige fra, eller skal vi bare være lidt tykkud og sige, skidt pyt, jeg fortsætter bare med at passe mit arbejde, og så kan de andre synes, hvad de synes?
2: Jamen skidt pyt, det kommer helt an på, hvad det er. Ham deroppe, der kunne jeg ikke bare sige skidt pyt. Vel, altså, jeg har også prøvet at komme bakke til i stedet og skulle læse af, og så kommer man ind med pallen, ikke? Så siger de, hvordan er den bakke? Jamen, det er jo ikke mig, der har gjort det. Det er det firma, der sender det, ikke også? Altså, men når man så har hørt det, nu vil jeg sige, at jeg er altid for ros for mit arbejde. Jeg har en højere handelseksamen, så er jeg ikke en af dem der hverken kan læse eller skrive. Men lige pludselig, så begynder det at hænge på en, altså. Der er mange, der ser chauffører som det sort, de har under neglen.
0: Jeg vil bare lige indskyde, at selvom man hverken kan læse eller skrive, så kan man jo godt være skidegod til sit job.
2: Det sagde jeg heller ikke.
0: Nej, yes. Det er bare, det er bare lige vigtigt at sige.
2: Jamen, jeg har kendt folk, der er ordblinde, der har kørt i Italien. Så man fortalte, så stopper han op ved skiltet, så stavede han sig igennem navnet på byen, han skulle afsted med. Han kørte det i mange år.
1: Jesper, er du god til at lade være med at have holdninger til andre folks job?
2: Nej, det er jeg nok ikke. Og jeg har også lidt. Jeg har også en meget, meget stor holdning omkring det billede, jeg kom, men det er sådan en anden side, ja. Jeg skal ikke have på pokken, det skal jeg ikke, men så har jeg sagt, hvad jeg mener.
0: Jesper, tak for at sige, hvad du mener her i vores program. Tak for at være med.
2: Det er i orden. Skulle være en anden gang.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Mads Tyrsted.
1: Hej, jeg er automekaniker og fuldstændig som cykelsmeden skrev, når kunderne kommer og siger, du skal bare lige, så kommer de 2,5 dage senere og får en regning på 18.000. Jeg kunne bare ikke lige finde den der bare lige skruetræk. God dag, hilsen mekanikeren.
2: Vi taler om at have jobs, som folk har en mening om. Vi har Henrik Farmer med på telefon. Hej Henrik.
3: Hej.
2: Du har skrevet til os, som ansvarlig for madlavningen på et skib med 90 mænd og kvinder ombord, er der mange, der har en holdning til vores arbejde. Heldigvis mest til den gode side, men dem, der brokker sig mest, er nok dem, der lever af leverpostejsmad og McDonald's derhjemme. Det er et specialskib, der sætter vindmøller op i Nordsøen, du laver mad på. Altså, hvad er det for eksempel, folk brokker sig over?
3: Jamen, det kan være mange ting. Vi har sådan et observationssystem ombord, hvor man kan melde ind med sikkerhedsobservationer, og det er der også nogen, der bruger til anonymt at melde ind, at efter det nye hold er kommet ombord, så det gamle hold var meget bedre til at lave mad og det ene og det andet, og så påstanden om, at det andet hold, de har jo oksemørbrad hver eneste weekend, og så må man bare give op, jo, fordi det er ikke sandheden. Men der er meget brok indimellem, men der er mest til den gode side, selvfølgelig. Men det er svært at tilfredsstille 90 mennesker.
1: Men når de så kommer, Henrik, går de så hen og slår i bordet og siger, Henrik, nu må I den unden fløjt med snart lave noget andet, eller er det sådan mere via de der anonyme kanaler?
3: Det er desværre den anonyme måde, folk er bange. Og jeg opfordrer tit folk til at komme med ønsker og hvad de har af input og noget direkte, men folk er generelt bange for at vise ansigt på den måde der. Så er det nemmere sådan lige at sidde lidt en skrivebordskaptajn der bagved.
2: Hvordan får du det? Hvordan får dine medarbejdere det, når I så kan se de der, det var meget bedre før? Sådan, altså bliver I ked af det, eller bliver man sådan lidt, er man lidt ligeglad?
3: Det bliver skuffende nogle gange, og så råber man lidt op og bliver hørt af andre, og så får man heldigvis noget opbakning andre steder fra, og så siger det passer jo ikke det her, det må jo være nogen, der ikke er vant til bedre.
1: Hvordan har du det egentlig med, Henrik, at folk har en holdning til det, I går og laver ude i kabysen?
3: Det, generelt så har jeg det fint med det, fordi det er jo et centralt punkt ombord på sådan et skib, sådan et lille samfund, som det er. Mm. Og alle har en holdning til lige præcis det, fordi det er det, der giver glæde i løbet af en lang arbejdsdag og et langt ophold ude til søs. Og så skal det også være i orden. Og de har jo masser af muligheder for optioner med mad og det ene at vælge imellem. Så man må også se bare på det, at der ud af 90 mennesker, så vil der altid være nogen, man ikke kan tilfredsstille.
2: Men er der nogen retter, som ingen brokker sig over?
3: Jamen, det er alt det der, som jeg sagde før med McDonald's. Altså, hvis der er burger, og hvis der er fisk, vi har mange englænder, hvis der er fish and chips, så kører det. Ikke også? Alt, hvad der er været på tyren, det er et hit.
1: Jamen, det kan da være. Så hvis I lyttede til englænderne, Henrik, så var det bare fish and chips og alt ned fra tyren, så var der ingen problemer.
3: Ja, og nogle pies.
1: Ja.
2: Det er nu heller ikke dårligt, hva'? Tak for din historie, Henrik. Hils ombord på skibet og sig, at der er andet i livet end fish and chips.
3: Det vil jeg gøre. Kan jeg have god dag?
1: I lige måde, Henrik. Det var dejligt at høre fra Henrik.
2: Ja, det var dejligt.
1: Nu lader vi snakken ligge. Og så vender vi os på den anden side af regionale nyheder mod
2: vores
1: de nyheder, som vi selv har valgt. De vigtigste nyheder, de bedste nyheder, når vi laver vores egen nyhedsudsendelse i Formel 1 på 4'eren.

0: Ordinary World fra Duran Duran. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Bogpen og papir vinder frem på mange skoler i stedet for brug af skærme. Men de mange politiske ambitioner om en mere analog skolegang, det risikerer at gå ud over de ordblinde elever. Det er nogen, for hvem skærmene er en nødvendighed for at kunne følge med i undervisningen. Det frygter ordblinde konsulent Mie Askær Midtgaard fra Vejle.
3: Jeg kan være rigtig bange for det, der sker, hvis vi ikke får det i talesat, og vi ikke får en fælles forståelse på det, både på skoler og uddannelsesinstitutioner osv.
2: Og en af dem, der kan genkende udfordringen med analog undervisning, er Majse Klitte Bay, som går i 2.G på Campus Vejle.
4: Når det bliver mere på papir og med blyant, så får vi lidt den her nervositet igen med, at vi er de eneste, der lige pludselig åbner computeren op, og ligesom sidder i klassen og bare skal skrive på computeren, mens alle de andre sidder med et papir, der bliver hurtigt sådan en opmærksomhed omkring en, man måske ikke rigtig har lyst til at have.
2: Og her i uge 40, der er det ordblinde uge over hele landet. I går fik landmændene besked om, hvor meget gødning de må sprede ud på markerne næste år. Det sker efter, at gødskningsloven i begyndelsen af måneden blev vedtaget under højlytte protester fra store dele af landbruget. Loven kan især få betydning for landmænd, der har marker tæt på sårbare vandmiljøer. Det kan f.eks. være Vejle Fjord. En af de landmænd er Anders Jokumsen fra Jerlev, der dyrker majs som foder til sit kvæg. Men nu står han over for en stor omlægning. Han skal dyrke græs i stedet for majs, fordi majsen ikke holder godt nok på kvælstoffet.
5: Ja, jeg får at vide lidt nu, at det som den plan, vi lavede, som jeg egentlig synes var stram nok i efteråret, den skal strammes endnu hårdere til nu her, og det bliver jo virkelig udfordrende.
2: Og en mindre gruppe landmænd må vente til senere i oktober på at få deres endelige grænser, fordi planlagte projekter med udtagning af landbrugsjord og mini-våde områder endnu ikke er regnet med. Vi får en dag med tørt vejr og en del sol. Lunt bliver det efter årstiden 17-21 grader, lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne lidt mere blæsevejr op til hård vind.

0: Tyrsted.
1: Vi er gået på jagt, Louise.
2: Ja, jagtsæsonen er for alvor skudt i gang.
1: Nyhedsjagtsæsonen er skudt i gang, fordi vi skriger efter at få gode nyheder ind i formiddag på 4'ens indbakke, så vi kan lave vores helt egen nyhedsudsendelse. Den der nyhedsudsendelse, som du bare gerne vil høre.
2: Ja, det kan også være dårlige nyheder.
1: Nå ja, ja det kan det også være. Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er selvfølgelig, det havde jeg ikke engang tænkt på.
2: Altså, det kan være dramatiske nyheder, det kan være konfliktfyldte hjertevarme, vigtige, sjove, spændende, det kan være hvad som helst. Det skal bare være en nyhed, der er vigtig for dig, for så er den også vigtig for os.
1: Præcis.
2: Der er kommet nogle nyhedstips.
1: Og det er godt.
2: Der er en, der lige har fået sit kørekort til motorcyklen.
1: Det lyder spændende.
2: Jamen, er det spændende nok?
1: Jamen, det kan det da sagtens være.
2: Ja,
1: hvis, hvis det nu er, at det kort også udløser en ny motorcykel. Eller måske allerede det gode vejr skal bruges til at ud og køre en tur.
2: Ja, jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer.
1: Aha.
2: At man får en motorcykel.
1: Nå, nej, du ved, man kan jo godt have købt motorcyklen.
2: Det kan man.
1: Inden man fik kortet, og så står den der motorcykel bare og venter på, at den mega fint flothusede skinnende skal ud og luftes i det gode, septembervejr.
2: Ja, der er også noget med en butiksåbning.
1: Nå.
2: Det er en historie, hvor vi lige nu prøver at indhente lidt flere oplysninger, så den kan blive lidt mere sådan fyldig.
1: Siger du, vi sidder og ringer rundt?
2: Ja, det gør Simon og Lise. Ja. Fordi hvis nu for eksempel det var en gågade i provinsen, så er det jo faktisk en tendenshistorie, ikke? En positiv historie, der går imod retningen.
1: Ja, det er ikke mange nye butikker, der popper op ude på gågaden rundt omkring.
2: Jo, det er der. Der er bare lige så mange, der lukker.
1: Ja, okay.
2: Og det er jo, men vi skal bruge noget mere.
1: Ja, vi skal have meget mere.
2: Fordi vi kan jo ikke binde hele vores nyhedsudsendelse op på to historier.
1: Ej, vi skal jo gerne ramme 4, 5, 6 historier. Og et udland.
2: Sport. Kultur.
1: Ja.
2: Samfund.
1: Ja.
2: Politik.
1: Vi skal gerne kunne lave 3 minutter.
2: Dyr.
1: Dyr! Ja, vi trænger til noget med dyr.
2: Gud. Vi elsker nyheder om dyr.
1: Ja.
2: Så har du breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Og ja, altså fyld lige lidt kød på. Vi skal vide, hvad handler det her om. Fordi det ser lidt tyndt ud, og det går ikke.
1: Nej, vi kan ikke have en tynd
2: nyhedsdag.
1: Ikke her hos os.
2: Nej.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4.

0: Monopolet.
1: Kasse har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Tusindvis af danskere forsøger lige nu at sikre sig en billet til næste års Royal Run, der blandt andet kommer forbi Silkeborg, Thisted og Kongens København. Michael har fået to billetter til Royal Run i Thisted til næste år på 10 km, skriver han i en besked. Men en af dem, der gerne vil løbe med de kongelige i hovedstaden, sidder lige nu fortsat i kø. 9.819 er foran mig i køen, og der er forventet adgang kl. 12.09, lyder det kortfattet til formiddag på 4'eren fra en spændt Teresa. Formiddag på 4'eren krydser fingre for, at Teresa og mange tusind andre løbeglade danskere alle får en plads ved næste års Royal Run.
0: Så skal vi til Thyholm, hvor det er dagen før dagen. STU Sønderbjerggård, som er et bosted for elever, hvor elever kan fordybe sig i linjerne kreativ bæredygtighed, køkken og grøn linje, åbner i morgen en butik. Det fortæller vores lokalreporter Monika. Efter en tur på det store internet kan vi konstatere, at der i butikken blandt andet sælges frugt og grønt, keramik, marmelade og musefælder.
1: Så skal vi til en nyhed, som bygger på et anonymt tip. Et sted i Danmark er der en ung kvinde, der har bestået køreprøven til en motorcykel, og altså erhvervet sig et MC-kørekort. Det nye kørekort udløser intet mindre end tre hjerter fra den unge kvindes mor eller far i vores indbakke. Vi forsøger at indhente flere oplysninger om de implicerede i denne spændende nyhedshistorie, og vi følger selvfølgelig op, så snart vi ved mere.
0: I dag er det uniform på jobbet dag, og en af dem, der er med til at markere den særlige dag, er 25-årig Mathias fra Holstebro. Normalt arbejder han som lagermand, men i dag har han sin hjemmeværnsuniform på job. I morgen aften skal jeg på øvelse Mjølner ind til søndag med hjemmeværnet. Det glæder jeg mig rigtig meget til, udtaler den 25-årige. Uniform på jobbet dag er en årlig hyldest til reservister og frivillige.
1: Og vi slutter på en solstrålehistorie om katten Max, som netop er kommet ind fra vores lokalreporter Mads, der beretter. Katten Max forsvandt for 17 dage siden fra vores hjem i Sanderum. Han er en ung, langhåret kat på omkring et år, og fordi han normalt aldrig var væk hjemmefra mere end kort tid, så satte vi straks en omfattende eftersøgning i gang. Vi ledte i lokalområdet, vi gik fra hus til hus, efterlyste ham på sociale medier og fik hjælp fra en masse mennesker. Men dagene gik, 10 dage, 12 dage, 15 dage, ingen sikre spor. Til sidst begyndte vi faktisk at indstille os på, at vi aldrig skulle se Max igen. Men i går skete det utrolige. Max blev fundet i live i en garage.
0: Et kig på vejret i Aarhus siger, at det ser fint ud. Måske det er endnu bedre der, hvor du ser ud. Du kan jo lige prøve at stikke næsen udenfor. Det var formiddag på 4'ens nyheder den her onsdag. Nyhederne blev redigeret og tilrettelagt af redaktør Lise og producer Simon. De blev læst af Louise og Mads.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har talt meget, Louise, om det der med folk, der har holdninger til andres jobs.
3: Ja.
2: Der er jo også nogen, der møder det der med holdningerne til deres jobs, når de sidder ude i festligt lag.
3: Ja.
2: For eksempel Bettina fra Odenses mand. Han er blikkenslar. Og så skriver Bettina, når vi er til fest, og han fortæller, hvad han laver, så har folk altid noget arbejde, han lige skal kigge på, og meget gerne sort. Så nu har han begyndt at sige, at han er bedemand. Det har folk sjældent, der har folk sjældent ønsker om tilbud. Endnu mindre sort.
3: Okay. Ja. Bedemand, det er sådan en... Nå, spændende.
2: Nå, ja.
3: Ja. Nå. Det kan jeg næsten ikke.
2: Det er meget klart defineret, hvad folk de laver, når de
3: bedemand. Jeg lægger mærke til, at du siger blikkenslar.
2: Ja, blikkenslar.
3: Der er jeg jo som sjældent, der siger blikkenslager.
2: Ja.
3: Det er meget Jysk og Sjælland mødes her i formiddag. Blikkenslar.
2: Ja.
3: Der er også Mads, der skriver, hej så for ty. Jeg arbejdede mange år som bademester og livredder i forskellige svømmehaller, og jeg fik tit den her kommentar, når jeg gik bassinvagt. Du har det fandme godt. Du laver ikke en skid. Hvortil jeg sagde, nej. Og det skulle jeg da så sandelig helst heller ikke.
2: Det er en god kommentar.
3: Det er et meget godt comeback,
2: snappy comeback.
3: Gitte har også et relevant input, skriver, prøv at være ung og førtidspensionist. Der er rigtig mange fordomme om os.
2: Ja.
3: Ja, altså, og nu vil jeg bare lige sige, at vi er nok ikke nogen, der kan se os fri for, på en eller anden måde, alle at have en eller anden holdning til andres job.
2: Nej.
3: Altså, vi er jo... skide kloge, ikke?
2: Meget.
3: Nogle af jer skal gå med hovedarmen.
2: Ja, og især på andres vegne er vi meget
3: kloge. Ja, det er det der med, altså man kan ikke helt se sig fri for os selv at sige, ej, det forstår jeg simpelthen ikke, at de ikke gør det på den her måde. Det vil være meget smartere. Nej. Uden at vi egentlig reelt ved noget som helst om, hvordan det er at være blikkenslager eller livredder. Præcis. Eller pædagog, medmindre man selv er det, ikke?
2: Præcis. Ja. Eller man selv har
3: prøvet det.
2: Eller radiovært. Nej, præcis. Og vi skal bare huske, alle gør jo i udgangspunktet deres bedste.
3: Det er også min, helt klart min holdning.
2: Og derfor kan jeg jo godt synes, der er nogen, der kan gøre det bedre, men jeg behøver måske ikke passionere det ud til Gud og være mand alle mulige steder. Det Nej. Kunne jeg bare gå og tænke for mig selv.
3: Jeg gad godt se dig bare sådan gå amok på sociale medier i kommentarsporet. Det vil være atypisk for dig.
2: Ja.
3: Nej, det kommer ikke til at ske.
2: Jeg bliver næsten træt ved tanken.
3: Jeg har været hundesulten lige siden... vi hørte om frokostordningen på skibet.
2: Nå ja!
3: Men det der med, det er sådan, fisk and chips, frityr. Mm.
2: Var det frityren, der fik det til?
3: Nej, men jeg drømmer jo stadig om sovs.
2: Du drømmer stadig om sovs?
3: Jeg drømmer meget om sovs.
2: Der var da sovs i kantinen i går, kunne jeg da se.
3: Ja, det var der, og jeg fik ekstra.
2: Så det? Godt. Nej, det så
3: det er så godt, det bliver serveret i dybe tallerkener.
2: Ja, det er også lejligt.
3: Ej, det er faktisk lidt pinligt nogle gange, fordi det er meget sovs, jeg får.
2: Jamen, det skal man da ikke skamme sig over.
3: Ved du, det gør jeg heller ikke.
2: Nej, det skal du heller ikke. Du har intet at skamme dig over.
3: Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Med dig hele

0: Børneminister Jacob Mark er vred på en række kommuner.
1: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Men det er pengene ikke gået til alle steder. Vi skal høre fra en af de kommuner, ministeren er blevet lidt sur på. Efter dommedagsbudskaber fra AI-ansatte om, at den kunstige intelligens om få år ville kunne slå os alle ihjel, ja, så har den amerikanske præsident Trump nu lavet en aftale med de største AI-chefer. Har det så sikret menneskehedens fremtid på jorden, Marcel Mir Seifert?
2: Nej, det vil jeg bestemt ikke sige.
0: Ja, hvad er det så? Hvad vi så kan bruge den aftale til? Ja, det taler jeg videre med vores tech-analytiker om lige om lidt. En af verdens bedste fodboldklubber, Manchester City, er nu blevet kendt skyldig i at have snydt sig til succes i over 100 tilfælde. Nu spekuleres der i, hvad straffen til holdet, fyldt med stjerner, bliver.
3: Det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Ja, vi stiller skarpt på fodboldskandalen i England med blandt andre kommentator Henrik Liniger senere i Radiovisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år satte regeringen og konservative 1,7 milliarder kroner af på finansloven til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Og det er for dårligt, siger børneminister Jacob Mark.
1: Jeg har selv været lokalpolitiker og ved også, at det kan være svært at få budgettet til at række. Det ændrer bare ikke ved, at vores dagtilbud, det er afsindig vigtigt i forhold til, at vores børn, de får de antal voksne omkring sig, som de ligesom skal have. Og at der er givet nogle penge her, som var tænkt til børnene. Og ligesom når der bliver givet penge, der er tænkt til mennesker med handicap, eller penge tænkt til mennesker med demens, eller ældreplejen i det hele taget, så synes jeg, at pengene skal gå til det.
0: Ja, en af de kommuner, hvor pengene er blevet brugt på andre områder, ja, det er Næstved Kommune. Her er 11 millioner ud af 21,5 millioner kroner gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børnene. Vi har været på besøg hos en lille familie, der ikke er glade for den prioritering.
4: Man kan også lave nogle
5: ting. Der bliver lavet med modellervoks i hjemmet i Næstved, men når Ayo på 4 skal bygge sine voksfigurer i børnehaven, ja, så mangler der voksne til at hjælpe.
6: Jeg er rigtig glad for vores børnehave. Men jeg kan også se noget personale, der virkelig løber hurtigt for at få enderne til at mødes.
5: Det siger Celine Oxenbøl Lindberg, der er mor til Ayo.
6: Det løber snorlig.
5: Og selvom hun er glad for børnehaven, så vil pengene til en ekstra voksen på stuen være rart.
6: Jeg er bare så overbevist om, at et sæt ekstra hænder vil gøre, at mit barn oplevede at blive set og hørt på tidspunkter, som hun ikke gør nu.
5: Selvom hun godt kan forstå, at andre områder også har brug for pengene, føler hun, at børnene bliver overset.
6: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
7: Jeg holder fast på hovedet.
5: Efter planen gælder de nye normeringer til børnehaver og vuggestuer først fra næste år.
7: Den stykke, måske?
5: Og derfor bryder Næstved Kommune altså ingen lov ved at bruge nogle af pengene på andre områder. Men for Celine Oxbøl Lindberg er det ikke en fair løsning.
6: Jeg føler, at man har frarøvet både min datter og de andre børn muligheden for en ekstra tryg voksen i løbet af deres hverdag. Jeg har altså en lille bitte smule mere, skal du have det? Vi venter.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet det indslag. Og Kasper Schneider, ja, han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, og han forsvarer Næstveds brug af pengene på andet end det, de var givet til.
8: Der, hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht var sidste år med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet. Og han kalder det også utilfredsstillende, at kommuner som Næstved har brugt nogle af pengene til andre formål. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne.
9: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet. Og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, som Engelbrecht siger her, så fra med 2027, så har et flertal i Folketinget altså besluttet at øge

0: mærke pengene, og det betyder altså, at kommunerne kun kan bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Og så forlader vi Næstved og daginstitutioner for at komme til en lille by i Danmark, hvor bekymringerne hober sig op, nemlig til Elling i Nordjylland. Her skal man have en ammunitionsfabrik som nabo, og det får konsekvenser, det ved de, det har de fået at vide, men hvilke har de måttet gætte sig til i nu snart et år? Men i dag, der får de måske svar, for forsvaret har indkaldt til informationsmøde. Og nu skal vi møde nogle af de borgere, der brænder inde med usikkerhed og spørgsmål.
1: Man kan jo høre, de hammer og banker derovre.
2: Sådan siger Lukas Mathisen, mens han peger i retningen af den kommende fabrik.
1: Havde vi vidst det, jamen så var vi måske bosat os et andet sted.
2: Han bor omkring 450 meter fra fabrikkens område, sammen med sin kone og to små børn, der tumler rundt i haven.
3: Det er virkelig forfærdeligt. Vi vil bare gerne væk herfra. Vi føler os ikke sikre her overhovedet.
2: Siger moren Pernille Søs Mathisen. Sammen med omkring 100 andre boliger ligger de i en sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken, hvor der følger restriktioner med for, hvad de må gøre på deres grund.
1: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Men beboerne oplever, at de snart et år efter at have fået pålagt restriktionerne, stadig ikke ved, hvad de konkret betyder for deres hverdag, sikkerhed og boligernes værdi.
3: Vi er jo bange for fremtiden. Vi er bange for, hvis der nu kommer et eller andet, hvis der sker en ulykke op på fabrikken.
2: Blandt andet har myndighederne slået fast, at der ikke må bygges en børnehave nær fabrikken.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det?
4: Men vil I turde holde en fødselsdag nu for børnene?
3: Nej, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her.
2: Sammen med 30 andre husstande har de dannet en forening, og fra dem alle lyder en frustration over de manglende informationer.
1: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Det var Josefine Sønderup Rasmussen, der stod for indslaget. Og så er der jo altså møde i dag, og en af dem, som også har tænkt sig at dukke op til aftenens informationsmøde med forsvaret, er Jon Andersen fra Venstre, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, som både Elling og fabrikken hører til. Og han ser frem til at høre fra beboerne.
5: Jeg håber egentlig, at vi går fra det møde med en fælles klarhed om, hvad det er for nogle ting, der er på spil for de borgere, der er, og hvad det er for nogle muligheder forsvaret, de har ind i det her med det, de er i gang med at bygge derop, sådan at vi på det oplyste grundlag kan fortsætte dialogen.
0: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt. Derudover så vil han også gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, kan ydes en kompensation. I nat blev der sat underskrifter på et stykke papir af nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd. I Det Hvide Hus havde den amerikanske præsident Donald Trump samlet de ledende skikkelser bag en række af de selskaber, der står bag kunstig intelligens.
6: I don't know if that's ever going to be assembled again, but that was a who's who of that world. And I think it's a very special day.
0: Ja, ved mødet var blandt andre Elon Musk, Mark Zuckerberg og Daria Amiodi, derfra er for virksomheden Anthropic, som tidligere har advaret om, at udviklingen af kunstig intelligens går for hurtigt. Og de magtfulde mænd skrev alle under på det, som præsident Trump kalder en moralsk forpligtende aftale, som ikke har nogen juridisk værdi. Her står der så, at teknologivirksomhederne skal kontrollere sig selv, og det er præsident Trump godt tilfreds med.
6: They love our country, they love the world, and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og kom her og underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden skrev under, og jeg skrev under, og det er en form for beskyttelse, sagde præsidenten. Og han mener, at det amerikanske justitsministerium og politi er fuldt ud i stand til at håndtere situationer, hvor kunstig intelligens bliver brugt med onde hensigter.
6: En bad actor is going to get caught, and that's why we have the DOJ, that's why we have the FBI. That's why we have the CIA. A bad actor is going to get caught.
0: Ja, jeg har nu vores tech-analytiker Marcel Mirzaifat her i studiet. Altså, hvorfor kommer den her aftale nu?
7: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter. Og der har været eksempler på det seneste, hvor at AI i gåsøjne har hacket andre virksomheder, trængt ind, stjålet informationer for at løse en eller anden opgave, den var stillet, angiveligt uden at det var mennesker, der havde bedt den om det. Det er ligesom det, der har skabt den her panik og frygt. Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kom og lovgiv os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Ja, han siger jo, de er i stand til at regulere sig selv. Er de det?
7: Det har de jo gjort indtil nu, kan man sige, og det er jo ikke gået sådan specielt godt, siden at de selv kommer og siger, kom og hjælp os med at lave noget lovgivning her. Og det er jo lidt besynderligt det her med, at man har en præsident, der siger, jeg vil ikke indføre noget som helst lovgivning. Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem. Og det er jo også det, der ligesom har været på det amerikanske aktiemarked, virkelig har fået dem til at brage op det her AI-boom. Og det har han simpelthen ikke lyst til at stoppe. Og det er jo bare en situation, hvor at det, der skulle til nu, var jo egentlig, at Kina og USA sat sig sammen og lavet nogle regler, eller i FN-regi, eller hvad ved jeg. Men det er tiden bare ikke til lige nu.
0: Fortalte vores tech-analytiker Marcel Mirzaifar. Tak fordi du kom i studiet til mig. Og så skal vi til England, hvor en kæmpestor fodboldskandale lige nu er under opsejling. For i går aftes meddelte den øverste engelske liga, Premier League, at fodboldklubben Manchester City af en uafhængig kommission er fundet skyldig i alle anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler om økonomi samt manglende vilje til at samarbejde i efterforskning af sagen. Langt størstedelen af dem er sket i perioden mellem 2009 og 2018, og ifølge chefen for Premier League, så har klubben snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Så det her, det er alvorligt, siger DR's sportskommentator Henrik Liniger.
8: Der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsoraftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge regler.
0: Og lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf for de mange overtrædelser. Og her er der flere muligheder, fortæller Henrik Liniger.
8: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Og så skal man måske lige også få med, at Manchester City nægter sig afskyldig og vil appellere afgørelsen. Størstedelen af Manchester City ejes af en sheik fra Abu Dhabi, der overtog klubben i 2008, kort inden de her sager begyndte. Og Morten Olesen, der er formand for den danske afdeling af Manchester City supporterklub, ser ikke tilbage med fortrydelse over ejerskabet.
9: Jeg synes, det har været godt, at City er kommet og rystet posen, fordi at hvis ikke de havde gjort det, så havde vi jo bare set Manchester United og Liverpool Arsenal dominerer i al evighed.
0: En ting er de danske fans, men hos de engelske fans, ja, der er den her sag noget, der skaber en del frustration. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien og lige nu på vej mod Manchester.
10: Det her, det er en af de største sportshistorier i mange år herovre i Storbritannien, og altså fans og folk generelt, som jeg taler med og hvad jeg ser og hører, der er det altså folk, de er opgivende, og det er en meget, meget chokerende historie, som forarver folk, og som folk ved ikke rigtigt, om de skal, altså om hvem man kan stole på mere, og hvad der skal ske her. Og så er folk også samtidig sådan lidt, hvad kommer der til at ske nu, og trækker det nu ud igen i 5 år, eller hvad skal der ske?
0: Og en ting er jo så fodboldfans og deres bekymringer, men hvad så med det politiske landskab? Her er der jo en premierminister, Andy Burnham, som jo har været borgmester i netop Manchester.
10: Ja, det er netop det mest interessante på den front, fordi han har jo virkelig, virkelig været ude og udtrykke sin taknemmelighed for de her Manchester City-ejere, i og med, at de jo har skabt en masse vækst i Manchester og i det her område af Manchester, hvor Manchester City og deres stadion ligger. Altså udenlandsk kapital, som er kommet ind og ligesom har hjulpet byen med at udvikle sig positivt, mens han var borgmester. Så det er noget, han har nydt meget godt af, så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at adressere det i sin nye stilling.
0: Er det ligefrem noget, der kan komme til at skade ham?
10: Selvfølgelig kommer der til at lægge noget pres på, og der skal nok være opposition, der også kommer til at stille en masse spørgsmålstegn ved det, og prøve at undersøge, hvad det er for nogle forbindelser, han har til de her folk. Men altså, det er et spørgsmål om, hvor tæt han er med dem, og hvad det er, han ligesom har lavet aftaler med dem i fortiden.
0: Fortalte altså Frederik Barsø. Og så skal vi have lidt at lune os på, Thomas Mørk. En vejrudsigt, tak.
11: Ja, det er ganske lunt derude for årstiden. Jeg tror også, mange synes, det er behageligt. Det er tørt, og der er ganske solrigt vejr. Det er kun på Bornholm, der er skyer, som endnu skygger lidt for solen. Det ser ud til, at de forsvinder i løbet af eftermiddagen. Kigger vi på hele landet, så har vi en 16-21 grader. Vindmæssigt dog op i en lidt friskere ende af skalaen. Lidt til frisk stedvis hård vind fra en sydøstlig retning. I aften fortsat pænt og tørt dog efterhånden lidt flere skyer i den vestlige del af landet. Men en ganske lun efterårsdag.
0: Det lyder egentlig meget godt, Thomas. Tak for det. Det var Peter Faure Løfald, der satte radioavisen sammen.
12: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der gerne vil benytte rute 11 mellem Varde og Esbjerg. Du skal være opmærksom på, at der er sket et trafikuheld lige nord for Esbjerg Lufthavn, og det påvirker trafikken i begge retninger. Det er altså på rute 11 mellem Esbjerg og frakørslen 73 Korskro fra Esbjerg Motorvejen og så op mod Varde, at der er sket et trafikuheld, og det giver altså trafikale problemer i begge retninger.

0: Ella Langley var det, der satte os godt i gang i dag her med Tues in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ella Langley, hun har jo endnu en gang nu slået rekord på den amerikanske single hit liste med Tues in Texas. For nu har sangen nemlig ligget nummer 1 der i alt 24 uger. Det er der altså ingen sang, der har præsteret før. Vi kigger jo et mere på ugens hitlister lidt senere i dagens program, og lidt senere kan jeg blandt andet også byde på nye sange fra bandet Falderæbet og artisten Siri Neel, og lige straks, der er det ugens hit-tip, vi lytter til igen med. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sang, der måske er så voldsomt aktuel i dag. Den hedder Grå Himmel, og det var Signe, vi lyttede til.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og dermed så er det jo også nu, at vi skal lytte lidt til Elba igen. Med selvfølgelig den sang, vi simpelthen spiller allermest i programmet i den her uge. Tjære og Glemmer, som den hedder. Som ud over hver ugens hit-tip, men også titelnummer på et nyt album fra hende. Og faktisk er det så heldigt, at Elba har sendt os en lille hilsen her, hvor hun fortæller lidt om albumet.
2: Jeg hedder Elba, og jeg har lige udgivet mit første danske album, Tjære og Glemmer. Albummet er blevet til, efter at et langt forhold sluttede, hvor jeg flyttede fra Thy til København, og mit liv på mange måder skulle bygges op på ny igen. Fokustracket Tjære og Glemmer handler netop om følelsen af at miste fodfæste, om det lave selvværd, der også kan følge med, når ens liv pludselig ser helt anderledes ud, og man skal finde sig selv igen. Albummet er mit forsøg på at sætte ord på en periode, hvor meget blev vendt på hovedet, men også på at række hånden ud til andre, der står midt i noget, der gør ondt. For selvom sangene tager udgangspunkt i min egen historie, håber jeg virkelig, at man kan høre sig selv i den, føle sig lidt mindre alene og måske gå derfra med en lille smule mere håb om, at det hele nok skal falde på plads.

var den så. Den sang, som altså er vores hit-tip i dag nu med Elba, Tjære og Glimmer er titlen på den. Og Tjære og Glimmer er, som Elba også selv var inde på, titlen på det nye album, der er kommet fra hende, og som også indeholder en hel masse fine sange. Og jo, så giver hun en lille stribe koncerter rundt om i landet til december, januar, København og Odense spiller hun blandt andet i, og når også forbi et par steder med. Så det var måske noget, der var værd at tjekke ud. Vi har nyheder på vej til dig om lille øjeblik her på B4, men inden da, der kan jeg faktisk også byde på en ny single fra engelske Sugar Babes. De er simpelthen tilbage, og det er de med nummeret her, der var gør.

0: Og så lyder altså engelske Sugar Babes på deres nye single, der hedder Ghost, og som bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Bøger, blyant og papir er på vej tilbage i undervisningsverdenen, og det betyder samtidig, at skærme forsvinder ud af klasselokalerne. Og det er en udvikling, som ordblinde kan være utrygge over, for for dem er computeren altså nøglen til at forstå undervisningen. Så bøger, ja, de kan være fine at bruge, men det er altså vigtigt, at alle, også ordblinde elever, får mulighed for at følge med, det siger ordblinde konsulent Mie Asker Midtgaard fra Vejle.
3: Og nogle gange kan det være bøger, vi må bare aldrig fratage adgangen til de her tekster for børn og unge med ordblindhed.
2: Derfor så er det en dårlig idé, hvis brugen af bøger helt fjerner skærmene, mener hun.
3: Nej, jeg tror ikke, det er et enten eller. Jeg tror, det er et både og. Jeg tror, vi bliver nødt til at tænke deltagelsesmulighed. Så når vi snakker om det at afkode, og det skal de ordblinde jo ligesom alle andre, så bliver vi nødt til at give dem adgang til teksterne, og det er gennem skærm.
2: Nu er du samlet så mange penge sammen, så statuen af Allan Simonsen, der skal stå foran Vejle Stadion, den bliver til noget. Vejlenseren er som den eneste dansker blevet kåret til Europas bedste mandlige fodboldspiller. Det skete i 1977. Vejle Kommune har valgt at støtte projektet med 550.000 kroner, men initiativtagerne skulle samle lige så mange penge selv, og det er altså sket nu. Det er den danske billedhugger Misha Rasmussen, der nu er i gang med at portrættere Allan Simonsen, det siger Tommy Poulsen fra Initiativgruppen.
4: Så det hele har flasket sig hele vejen igen, og nu har vi så alle pengene, som vi kan betale. Så nu er der kun én ting tilbage, og det er ham, der skal lave den. Han har påtaget sig projektet. Han har haft besøg af Allan Simonsen, og fokus, den skal ligne ham så meget som muligt. Og han skal så bare blive færdig, og så er vi klar til indvielse 3. maj kl. 15 ned foran Vejle Stadion.
2: 3. maj er valgt, fordi det er Vejle Boldklubs fødselsdag. Det er tørt i dag, og der kommer en del sol. Temperaturen den ligger et sted mellem 17 og 21 graders varme.

Lidt toner her, der passer perfekt til en herlig efterårsdag, som i dag onsdag den 30. september er det. Og det var Scarlet Pleasure, vi hørte med Wide Awake. Og med dem, velkommen tilbage til dagens udgave af P4 Play, hvor jeg lidt senere i den her time blandt andet kan byde på nyt fra det københavnske band Falderæbet. Og lige straks, der gælder det også ugens kig på hitlisterne. Men først lige en fin sang her fra Maluma og Shakira.

0: Den hedder Agua, den her sang. Og Maluma og Shakira var det, vi lyttede til.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og nu lad os komme i gang med hitlisterne, dem vi jo altid hygger os lidt med her om onsdagen. Både den hjemlige albumtop 40, så albumlisterne i USA og Storbritannien er det jo, vi kigger på. På ugens nye danske liste, hvis vi begynder med den, så ser vi, at Gilly er strøget direkte ind på førstepladsen simpelthen med et nyt udspil, der hedder Verden er din. Og så er det ellers Parker, der ligger nummer to med Vild Ungdom, og Lamy befinder sig på tredjepladsen med albumet Wavy. Og lidt længere ned ad listen, der er det altså også værd at bemærke, at duen Barcelona er kommet ind med deres nye album Tag Min Hånd, så slipper vi. Og jeg skal nok prøve, om jeg ikke lige kan liste en sang ind i programmet lidt senere fra den plade, vi hørte. Den havde den jo som ugens album her i P4-planen sidste uge. På listen i USA, der er Miley Cyrus gået direkte ind på førstepladsen, som endt med sidst nye album Bass Persuades, det album, som jeg nok også skal komme forbi lidt senere efter, som det jo er det, vi denne uge har som ugens album i programmet. På andenpladsen på listen i USA, der finder vi hende, vi har lyttet til lidt tidligere med hitsinglen Choose in Texas, nemlig Ella Langley og albumet Dandelion, og så er countryartisten Riley Green ny på en tredje plads med sit nye udspil, der hedder That's Just Me. Og så til Storbritannien, hvor Olivia Rodrigo er nummer tre med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer to er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er nummer et på ugens britiske hitliste en nyhed fra artisten Bebe Adobe. En album, der hedder Pylon, og hvorfra vi her lytter til den sang, der hedder

Hun giver koncert her i landet senere på efteråret. Engelske Pylon, som... Nej, engelske Biba Dubi, som vi hører der. Albumet hedder Pylon, og fra den plade, der lyttede vi til Memories, og albumet er jo også gået direkte ind på førstepladsen på ugens britiske hitliste.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.
5: Jeg har spurgt din kollega, hvad hun tror, du kan.
6: Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har på rute 11 mellem Esbjerg og Varde, lige nord for Esbjerg-motorvejen. Her arbejdes der stadigvæk på stedet af politi og redning, og man afventer at få fjernet et impliceret køretøj. Det kan godt komme til at tage noget tid, oplyser politiet, så måske skulle du finde en anden vej. Der er altså stadigvæk trafikale problemer lige nord for Esbjerg-motorvejen på rute 11. Uheldet er sket i nordgående retning, men det giver altså trafikale problemer i begge retninger, og det kommer altså til at tage noget tid, for at der er ryddet op.

Og hvad var det, vi hørte her? Svaneke Havn hedder sangen, og før ham var det også gruppen Drenge og Piger, Hvor Du Er. Og lige straks med fire plage nyt fra bandet Falderæbet. Det bliver efter svenske Maria Jane Smith her.

0: har måske hørt det her fine nummer tidligere i EP4 Play. Vi har i hvert fald spillet det sådan jævligt på det seneste i programmet. Brev, der aldrig blev sendt, som det hedder, som er med det københavnske band Falderæbet, der har eksisteret i en del år nu, og som netop har udgivet et nyt album. Deres fjerde udspil, der hedder Ransager Ruinerne, som Brev, der aldrig blev sendt, selvfølgelig er med på. På det her nye album, der er Falderæbet sådan lidt trådt ind i et nyt musikalsk univers i forhold til, hvor de tidligere befandt sig, hvor det var de støjrockede numre, de gjorde sig. Nu er det sådan mere en del synthesizer, der har fået plads i lydbilledet sammen med nogle programmerede beats. Og hvad der ellers er at sige om pladen, det har vi fået forsanger i Falderæbet, Bo Bæk, til lige kort at fortælle lidt om her.
1: Det er en plade, som på mange måder handler om det, vi bygger. Det, der styrker os sammen. Det, vi mister undervejs. Også om at opdage, at der stadig kan bygges noget nyt op med resterne som råmateriale. Titelnummeret Ransag Ruinerne er derfor også en ret god intro til pladen som helhed. Så den håber jeg, I vil nyde her.

solide toner fra bandet Faldrebet, var det, vi har lyttet til her. Til nummer altså fra deres nye album, Ransager Ruinerne i P4 Play, som du selvfølgelig får mere i næste time her på kanalen. Og hvad skal vi høre der? Jo, blandt andet et nyt udspil fra sanger og sangskriver Siri Nail, og så er der selvfølgelig også en hel masse mere. Lige nu frem til radiovisen kl. 1 starter Jungle til dig. Sang, der hedder Someday, Somewhere.

0: De skal lave en plan, der løfter dyrevelfærden og samtidig sikrer et fortsat erhverv. Fjerparten skal blandt andet skaffe mere økologi, nedbringe antibiotikaforbruget og sikre mindre eksport af smågrise til fordel for mere slagtning og forarbejdning herhjemme. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på pressemødet, at det vil føre til store ændringer.
1: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i stallene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
0: Grisefjerparten begynder sit arbejde efter nytår. Et passagerfly på vej til Israel blev i morges omdirigeret til Saudi-Arabien efter en dramatisk hændelse i luften. Det skriver den israelske avis Haaretz, som oplyser, at Israels luftvåben sendte kampfly på vingerne. Ifølge avisen Times of Israel mistede flyet pludselig dramatisk højde. Flere passagerer fortæller til tv-stationen Channel 12, at den ene pilot blev stukket med et våben, hvorefter passagerer brød ind i cockpittet. Flyselskabet Fly Dubai bekræfter hændelsen og oplyser, at flyet er landet sikkert, og at alle 180 passagerer er i sikkerhed. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år besluttede regeringen og de konservative at sætte 1,7 milliarder kroner af til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i finansloven for i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der var med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet, ikke tilfreds med. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne, der har brugt pengene til andre formål.
2: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet, og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er formålet.
0: Ja, for fra næste år er pengene øremærket, så kommunerne kun må bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Tør vejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Det var den, tak Nina.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og lidt nye toner fra Madonna, var det, vi lagde ud med her. Eller semi-ny i hvert fald, sang. Den kender vi jo sådan set, det vi har gjort nogen tid. Men nu har Madonna netop udgivet en ny udgave af Danceteria, hvor hun har fået Charlie XCX med. Og det er sangen bestemt ikke blevet dårligere, vil jeg sige. Dermed velkommen tilbage i den her time lidt senere, som tidligere nævnt lyt fra danske Sirenel. Der er også nye toner på vej fra Mona Moroni, der er Hitdepotet, der er ugens album med Miley Cyrus, og lige straks er der også Chief One, ugens danske musiknavn i B4 Play.

0: Lowly var det her, og sangen hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi igen nu have fundet en sang frem jo med Chief One, som er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det den her tid er 40 år siden, han optrådte live for første gang som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Og live-debuten der, den fandt jo et sted i Thomas P. Heiles ungdomshus i det indre København, som sådan lidt var et slags arnested for den danske hiphop der tilbage i midt 80'erne, så der kom Chief One en hel del dengang, er jeg sikker på. Og nu kommer han altså igen her på 4 Play. Vi spiller sange med ham i den her uge fra sådan lidt forskellige tidspunkter af karrieren. Vel at mærke sange, som han selv har peget på som værende nogle af hans sådan lidt personlige favoritter. Og den, der er på vej nu, er en, der stammer fra 2023. En duet er det, som han indspillede sammen med den fynske sanger og sangskriver Tena Ida, et af de lidt nyere navn på musikscenen herhjemme. Jeg elsker dig stadigvæk.

Jeg elsker dig stadigvæk, sang det her. Det var jo altså Ustadske Musik, Lang Chief One. Vi hørte selskab med Tina Ida på den her sang, der som nævnt stammer tilbage fra 2023. Eftersom Chief One jo altså er vores musiknavn i den her uge i P4 Play, så får vi selvfølgelig en sang mere fra ham i programmet i morgen. Lige nu der får du en sang, som vi sidste uge havde som hit-tip i P4 Play, nemlig den her med Ki og Falula, der hedder I Wanna Lose It With You.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Tag min hånd, så slipper vi jer titlen på det nye album fra duen Barcelona. Jeg lovede jo lidt tidligere, at vi nok skulle høre en sang fra den plade. Så den fik vi her. Frisk luft var det, og endda jo altså også sidste uges hit i P4 Play med Key og Falola. I wanna lose it with you.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og musikken, vi skal videre til nu, den er med Mona Moroni, som er drømme på projektet, der blev startet for nogle år siden af sanger og sangskriver Sofia Stork, men som jo sidenhen nok mere efterhånden har udviklet sig til at være decideret bag, i hvert fald i live sammenhæng. Vi lyttede en hel del til dem i programmet her lige i starten af året med sangen Hvis jeg kunne, som måske nogen kan huske, og i februar i år, der modtog Mona Moroni også et par priser ved musikprisshowet Den Uafhængige for henholdsvis årets sangskriver og årets producer. Og nu har de ny musik ude, og man kan måske godt sige, at det er lige sidste øjeblik, vi spiller deres nye single, for den hedder nemlig Septembersol. Heldigvis så kan de fine toner her dog også med stor fornøjelse nydes på andre tidspunkter, og som et også i gråvejr, hvis det skulle være. Så værsgo, Mona Moroni.

Rigtig fine toner her fra, som sagt, Mona Moroni, deres nye single, der hedder September Sol. Og som sagt, den kan altså også nydes på andre tidspunkter over den sang, det er helt sikkert. Om lidt så kan du få lov til at nyde hitdepotet her i B4 Play. 3, du kan lide fra 1 år 10, får du selvfølgelig det. Og inden der får du også lidt norske toner her. Violet Road er det, vi lytter til. Over Pace of Paradise.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi simpelthen igen nået frem til det tidspunkt i programmet, hvor det jo altså er hitdepotet, vi slår dørene op til, som altid der, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der er det faktisk ikke så voldsomt langt tilbage i tiden, vi skal for dagens tre sange. De stammer nemlig alle sammen fra 20'erne helt nøjagtigt. Det er jo altså fra første halvdel af det årti, naturligvis. Så god fornøjelse med dem.

Tre, du kan lide fra 1 år 10, var der jo altså her. Som sagt, var vi jo ikke så voldsomt langt tilbage i tiden, når det galt sangene i hitdepotet i dag. De stammede jo nemlig alle sammen fra første halvdel af 20'erne, når vi startede i 2020 med Smith & Tell, den svenske duo der, og Year of the Young. Så var det fra 2022, spanske Rosalía og The Patch, og så sluttede vi med engelske Little Mix. Og nummeret, hvor David Guetta og Atlantis også var med. Det her, der hedder Heartbreak Anthem. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play, naturligvis.

P4 Trafik med en opdatering for ved uheldet på rute 11 Ølof Vad Hovedvej lige ved Esbjerg Lufthavn. Der møder du altså stadig kø i begge retninger, og det er mens politi og redning de rydder op efter uheldet. Og det var ved uheldet på rute 11 Ølof Vad Hovedvej lige ved Esbjerg Lufthavn, hvor du altså stadig møder langsomkørende kø i begge retninger, og det er mens politi og redning de rydder op efter et uheld.

svenske Benjamin Ingrosso var det her. Waste My Time hedder hans nye sang. Lige straks i P4 Play, der får du en sang fra vores ugens album i den her uge, som jo er det nye spil fra Miley Cyrus, og så skal vi bagefter til nyt fra danske Sirenel. Og lige nu, der er det den nye single fra YouTube. Vi lige giver en tur mere her i P4 Play.

0: P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.
1: P4 Play. Ugens album.

så er det nu Siri Næhl, der er på vej her. En sanger og sangskriver, som vi jo her i programmet har lyttet til flere sange med de seneste par år. Og ikke mindst, at vi lige fik en bid af Kender Vi Hjem. Måske lidt ekstra godt, kan man sige. I hvert fald så havde vi den som hit-tip i P4 Play tilbage i januar i år. I Think I Said Something, som den jo hedder. Men nu er det selvfølgelig en helt ny sang, vi skal høre med Siri Næhl. En, hun udsender på fredag, og som handler om at give sig selv lov til at have store armbevægelser og frihed til at være den, man er, uden at gøre sig mindre eller hele tiden se sig selv gennem andres øjne, som hun selv siger. Sangen er inspireret af en tid for nogle år siden, hvor Siri Næhl, hun studerede musik og sangskrivning i engelske Brighton, og sangen er produceret af britiske Mark Flannery, der blandt andet er kendt for sit arbejde med navne som Depeche Mode og Def Leppard for eksempel. Her, der er det West Side.

Jeg tror, jeg fik kaldsangen her fra Westside lige før. Det hedder den slet ikke. Den hedder West Street, men den er stadigvæk god, og det er altså den nye single fra Sirenel, der udkommer på fredag. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den nye single, der kom her forleden fra Taylor Swift. Den hedder Patient Zero.

Her er P4 Trafikken med godt nyt til dig, der gerne vil køre på rute 11 mellem Esbjerg Motorvejen og Varde. Der er nu ryddet op efter trafikuheldet, der var sket lige nord for Esbjerg Motorvejen, og der er ikke længere kø på stedet. Det er altså rute 11, der igen er fuldt farbar lige nord for Esbjerg Motorvejen, og man kan køre i begge retninger.

0: Generation Zero, nye toner, var der også der fra Taylor Swift i P4 Play. Programmet i morgen, der kan jeg byde på en hel stribe nye danske toner. De kommer fra for eksempel Stella, fra Carla Korsbach, fra Malte August og også fra Marie K., som simpelthen er tilbage, så glæder dig til det. Så vi høres ved til sædvanlig tid, og lige straks til sædvanlig tid, Poul Snerholm her på P4. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den nye grisefirpart, som regeringen netop har nedsat, får et halvt år til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal være i fremtiden. Det er Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF, der sammen med regeringen skal forsøge at blive enige om, hvordan dyrevelfærd, kvalitet og konkurrencekraft kan gå hånd i hånd. Lykkes det ikke parterne at blive enige, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Dansk Folkepartis lokale bestyrelse i Tønder har nedlagt sit hverv. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, skriver Lokalforeningen på Facebook.

0: AI-virksomheder har skrevet under på en aftale om, at de selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Den amerikanske præsident Donald Trump havde samlet dem, efter at AI-modeller har hacket sig ind i systemer, hvor de ikke må være, og hvor flere tech-forskere har advaret om, hvad AI på sigt vil kunne gøre, fortæller vores tech-analytiker Marcel Mirsaifart.
1: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det, det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
0: Men aftalen her er ikke lovgivning, og flere eksperter siger, at virksomhederne slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi kan komme til at gøre af sig selv. Og det er imod, hvad flere techbosser ellers havde bedt om, fortæller Marcel Mirsaifart.
1: OpenAI og Anthropic har sagt, kommer og lovgive os, kommer og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler om det, Trump selv kalder et AI-kapløb med Kina.
1: Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
0: Tørvejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4.

0: Blame It On Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her.
2: Ja, det er vi.
0: Og vi har et helt program med, og vi er også klar til lige at sige, nå, det var den september.
2: Ja, det er vi.
0: Men først lidt gode ting ved dagen i dag.
2: Yes, fordi i dag der er der altså 102.500 mennesker, der har besluttet sig for, hvad de skal bruge det.

0: andenpinsdag på næste år. De har købt billet til Royal Run, og der er dermed også udsolgt Melody.
1: Øj, ja. Det er utroligt så populært, det er blevet at løbe.
0: 3 timer var udsolgt i alle værtsbyerne. Sidste af Silkeborg, Haderslev, Vordingborg, København.
1: Og er det så ikke... Jeg ved, er du egentlig vores Royal Run? Redaktør.
0: Ja, det vil jeg sige. Det er, altså, det er jo en gren af den kongelige familie, kan man sige.
1: Men det er jo mig og os to, der løber.
0: Ja, ja.
1: Men okay, ja, ja. Du er stadig redaktør på det. Ja, ja, ja. Så vil jeg rette det til dig.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er blevet for folkeligt.
0: Ja.
1: Nå, det kan du da bare se, hvis alle kan være med.
0: Ja, og det er det, der er meningen.
1: Ja, men jeg mener nu stadig godt. Nå, men det er bare for at forholde det der. Folk kan bare løbe jo. Men det kan man ikke, hvis det for eksempel... Kunne man ikke lave en sådan en lidt velurudgave af det, der hedder Run Royal?
0: Altså, hvor det var eliteløber, eller hvad tænker du?
1: Nej. Jeg tænker, der var nogle kaviarstop. Jeg tænker, at man fik et champagnebad, hvis du kom først i mål, ikke? Du skulle løbe om kap på nogen, så skulle du over have en karet eller et eller andet. Altså, sådan, vi lige...
0: Jo.
1: Vi skal lige huske.
0: Ja, jo, men Poul, jeg må også bare sige, at du ender pille ved en succes, og det skal man virkelig passe på
1: med. Men jeg synes bare lige pludselig, så det der Royal, det er blevet makrel.
0: Ja.
1: Men så du har, Run Royal.
0: Har du nogensinde selv løbet det?
1: Nej.
0: Så start lige med det.
1: Det er fordi, det er for folkeligt.
0: Ja. Ej, jeg synes sgu...
1: Det kan godt være, at tiden ikke er moden til det. Ja. Men bare, jeg synes bare, på et eller andet tidspunkt, så synes jeg, at den skal have den der lille gren.
0: Jamen, det kan godt være.
1: Så kunne det godt være, at jeg skulle snøre skoene.
0: Okay.
1: Jeg har kigget lidt på, hvad dag det er i dag.
0: Ja.
1: Og det er... piner mig lidt at sige det i forlængelse af mit spørgsmål, der, fordi det var egentlig reelt nok, men det er faktisk det dumme spørgsmål dag i dag.
0: Nå, jamen, så er det fair nok, du kommer med den.
1: det var et forslag.
0: Ja,
1: men det er jo bare i dag, at hvis man ikke mener, at der er taletid og rum nok til dumme spørgsmål, så husk, det er sidste hverdag i september, du kan fyre dem af. Jeg ved ikke, om der som sådan er frit lejde, men der er der i hvert fald en dag dedikeret til det, som så også er tage din uniform med på jobdag i dag. Jeg har kun set en, og det er jo ikke sådan, at hvis man tænker, at jeg...
0: Var det okay, det, du blev stoppet i morges?
1: Og gør det som orlovsmand eller sådan noget. Ej, det er jo for reservister og så videre. Tag den på, lige flagre, det er en mærkedag,
0: ja.
1: Hvor man kan sige, at radioværelseuniformen, den er der noget af det mest kedelige uformelt, der kan komme
0: i spil. Det må man sige,
1: altså. Der er ikke meget ved det.
0: Ej.
1: Der har jeg faktisk også et supplement til den, og det er ikke for at tage noget af mærkedagen for reservister og så videre. Det er... Kan du huske, at vi engang prøvede at indføre klæder som din hobbydag?
0: Ja.
1: Det gik skide godt. Ja. Første gang, så faldt det til jorden. Men det er jo sådan noget, der åbner samtaler, og det er det, vi er ude i. Mm. Så den kunne jeg også godt tænke mig, måske fik en dag.
0: Vi skal lige samle op lynhurtigt på, på en tyk bas. Altså, det eneste sted, man må fatshame, det er bjørnene. I Alaska, som jo indgår på internettet. Man kan gå ind og følge dem, se på dem. Hvem æder mest? Hvem skal have prisen som den fedeste bjørn, der er klar til at gå vinter i?
1: Ja.
0: Vinderen er fundet. Det bliver Katmai. Nej, det er Nationalparken. Det er også lige meget. Det er bare en brobjørn, for
1: tykke
0: fanden.
1: Dyr. Ja, tykke. Men jeg vil sige, der er et andet sted, hvor det åbenbart også er helt okay at fatshame. Jeg læste, at den sydkoreanske efterretningstjeneste havde ligesom rettet henvendelse omkring den nordkoreanske leder. Han var ekstremt tyk.
0: Og nu, på det skal man passe på med.
1: Ja, men jeg siger også bare, den tager de også meget lidt på der. Poulsen og Holm med

0: Kevin Harris, Katy Perry, Big Sean og Pharrell med Fields. Det når ikke at blive til et flot, flot fyrværkeri, hvor alle går glade fra. I forhold til kælderskvinden?
1: Nej, det gør det ikke.
0: Fordi at vi er bagud. Det er vi. Men vi kæmper stadig. Vi spræller. Den fisk er ikke død. Den ligger i nettet. Måske kan vi hoppe op og falde ned igen. Mere bliver det ikke til.
1: Det er ugen, hvor det hele vender. Ikke? Vi startede jo ugen med at få point i fødselsdagskvisten.
0: Ja.
1: Og derfor henter vi også point i dag.
0: Efter flere på en anden sammenhængende rundt os nedtur. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Og det skal være kælder.
1: Det skal ikke være et øgenavn, det skal være et kælder.
0: Det har jeg simpelthen ikke humør til i dag. Heller ikke et, der ligger i grænselandet, hvor man tænker, okay, hoppede med på, at det var kælder, så var det egentlig et øgenavn. Nej, tak. 70 25 26 00 til et kælenavn. Til gengæld, så skal det ikke være let for at komme os i møde. Fordi det opdager vi lige med det samme. Vi vil have en fair fight.
1: Ja,
0: det er det.
1: Det er klart.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål omkring dit kælenavn. Du svarer relativt kvikt og prompte. Ikke noget med øgebøge og gentage spørgsmålet, for det tager vores kostbare tid, og vi har kun et minut, og det går utrolig hurtigt i den her disciplin. Mm. Bagefter så samler vi lige op, hvad har vi lært? Hvad kan vi bruge til at komme med et kvalificeret gæt? Og det er så det, der falder. Og kun et af slagsen.
1: Yes.
0: Og hvis vi gætter det, så får vi point. Og en hel del oprejsning.
1: Ja, og det er jo det vigtigste i de her tider.
0: Det synes jeg også er noget, der tæller. Taber vi, så har du vundet og kører videre på en sejrsbølge for Team Lytter. Og i tillæg til det, vores nye dejlige præmie, som er...
1: Antistresskoen.
0: Ja, det er en antistresskoen. Ja. Det er ikke en voksen squeezy. Nej, det er, hvis det hele det bliver lidt dumt. Eller din gode ven Klaas, han glemmer at betale de der 11 kroner, han skylder.
1: For kaffe latte.
0: Klem koen. I stedet for at sige noget dumt.
1: Ja.
0: Den er meget, meget anvendelig nu her, og så er den jo også bare super nuttet.
1: Den er så cute.
0: Virkelig nuttet.
1: Ja.
0: Dejlig. Konen ser overhovedet ikke uhyggelig ud.
1: Nej, det klæder også vores maskulinitet at sende sådan en præmie afsted.
0: Ja, bløde pakker.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det kan vi godt lide. Ja. Ja. Nå, men det er altså kun, hvis du vinder, og vi ikke gætter dit kælenavn. Sådan er det. I sidste uge, ja, der var faktisk... Jeg skal jo lige til at sige, vi spiller jo også med inden for skiven. Det er ikke uvæsentligt. Det er jo sådan en runde, hvor alle vinder.
1: Ja. Ja. Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
2: Kan fås i flere farver.
1: Flere farver?
2: Kan fås i flere størrelser. Der er nogen kan lide det, og andre kan ikke lide det.
0: Har du fået det hele med?
1: Ja,
0: vi har da ikke noget at spørge mere.
1: Det er størrelse. Kan vi gætte på pølsehjerne, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige. Den
1: det er
0: tæller,
1: inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja, ja. Så, og hvis det er et ord, så må det, skal vi ikke sætte vores lid til det pølsehånd.
1: Vi siger pølse.
0: Jan, er dit kælenavn pølse?
2: Tæt på, men det er pølle.
0: Det var inden for skiven! Ja, det var nemlig inden for skiven.
1: Yes.
0: Og hvad sker der så?
1: Så går der et point til begge sider.
0: Ja. Og vi sender en antistressko afsted.
1: Ja.
0: Så. Men det betyder jo egentlig også, at vi...
1: Stillingen står 4-2 i øjeblikket.
0: Ja, i stedet for, at den stod 3. Så vi ikke... På den måde er der ikke sket så meget i det der.
1: Favør. Det er også der bagud, Poulsen.
0: Ja, det ved jeg godt. Det er jeg smærligt bevidst om. 70 25 26 00. Kom med kælenavn, så vi har en kælenavns quiz i dag. Og vi spiller jo i denne uge næste uge, så nulstiller vi. Så det vil sige, uanset hvad vi gør... Så kan vi ikke nå at vinde.
1: Nej.
0: Men vi kan nå at pynte, og vi kan nå at komme med en lidt bedre figur, så vi har en bedre historie at fortælle vores børn, som så kan fortælle den til deres børnebørn.
1: Og det der er ved os, det er, at vi spiller, til det bliver fløjtet. Uanset hvad det står.
0: Ja, det, gør vi. Der er ikke sådan noget, ej, nu bliver det jo svært, eller...
1: Nej. Vi fortsætter.
0: Eller sådan noget. Ja, vi kæmper, du. Og faktisk, Holm, så har jeg lyst til at sige, at vi er bedst i modgang, men det er faktisk ikke rigtigt. Men skal vi ikke bare bilde hinanden?
1: Vi er også utålige medgang. Vi er utålige medgang. Det skal vi også lige have med.
0: Ja. Ej, vi skal bare fremad. Ja. Det er det, vi gør. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om i dagens kælenavns quiz. Det her, det er Prince og When Doves Cry.

0: og When Doves Cry. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi kender os quiz om lidt. Har du kælenavn, vi kan quiz om, så ring til os. Du kan vinde en meget eksklusiv Poulsen og Holmen antistressko.
1: Ja.
0: Dejlig klemme ko.
1: Ja.
0: Det er det der. Nå, det er jo sidste dag i september 2026, der er vi jo for Vaneholm. I stedet for bare at lade tiden gå og sige, det var det, så kigger vi lidt mere kritisk på det, lidt mere nøgternt på det, og så siger vi, var det her en måned, som vi skal have op i glas og ramme, eller var det en måned, som vi bare kører på arkivet,
1: så det ja, og venter på, at der kommer en ny september. Ja. Om et års tid, ikke?
0: Jo, er der bare en ny måned.
1: Ja, er der bare en ny.
0: Så kan vi gå glade ombord i det. Ja, skal vi lige tage lidt udvalgte højdepunkter, så vi lige har et eller andet målt op på? Fordi jeg kan da huske, at hvis vi lige skal definere en tårnejl, så er det jo en lækker sag,
1: ja,
0: som også vokser. Sidder på tæerne. Og i gamle dage, hvordan blev de klippet? Det spørgsmål blev stillet, og det kan jeg huske, vi var omkring på, og det synes jeg, det var jeg meget spændt på svaret.
1: Ja.
0: Fordi der var simpelthen nogle videnskabsfolk, der havde taget sig af det. Og det korte svar er, det ved man ikke med sikkerhed. Og det bedste bud var en skarp sten. Og det tror jeg ikke. Vi kom frem til, at folk har nok bidt tårnegle på hinanden.
1: Man
0: var ikke så kredsen dengang jo.
1: Nej. Og jeg tænkte, at man var så fleksibel, man kunne det.
0: Og det synes jeg bare fortæller meget om den her måned, at vi havde tid til at bruge tid på den slags spørgsmål.
1: Ja. Så var det jo også måned, hvor der var en borger, som skulle anlægge en ny terrasse under det her gravearbejde, inden man anlægger terrassen. Det var der fundet en masse vikingesølv. Over 700 genstande.
0: Ja.
1: Eller fragmenter af sølvgenstanden. 18,5 kilo, svarer det til. Det er jo meget at finde.
0: Ja, og dejligt med alle mennesker.
1: Ja, det er det.
0: Så var der nu snakker vi lige om fatshaming, at det måtte man godt tage af på dyr og bjørne, åbenbart.
1: Ja.
0: Der var jo også den her historie, det var nemlig også i den her måned, Struer Aquapark, der fik så lidt en overraskelse på overvågningen, fordi at tre ældre mænd var brudt ind i vandparken efter lukketid og havde bare lyst til at bade løs. Det havde de valgt at gøre i bare figur, det var så fanget på overvågningsvideoer. Og der lød det fra personalet, at det var ikke noget kønt syn.
1: Nej.
0: For det var tre kraftige mænd. Det havde været meget bedre, hvis det var hakket unge mænd. Det var Janne Kjeldsen, som var formand for parken, der kom med
1: hun
0: det.
1: Hun havde håbet.
0: Ja, vi ved ikke, om det er noget, de går videre med, eller om den bare er blevet parkeret. Men det var også i denne måned.
1: Så var det også lidt politik her.
0: Ja.
1: Anna Hasbro Jørgensen, beskæftigelsesministeren, der kunne løfte sløret for, hvor mange, der havde tilbagebetalt den famøse fødevarecheck, som jo blev udbetalt over 2 millioner danskere tidligere på året. Ikke?
0: Ja.
1: 39 borgere har rettet henvendelse til enten ATP eller Udbetaling Danmark.
0: Og man ønsker om, at 92 havde rent faktisk tilbagebetalt den.
1: De vil gerne betale tilbage 92. De kan så som tak få at vide, at vi tager jo også dine børns SU for næste år.
0: Ja, sådan er det. Og så var der også den her sørgelige historie om de der 5.000 amerikanske søfolk, der havde bare været altså, på togt i evighed, 286 dage. Endelig kom i land her i september måned. Og jeg ved ikke, om det var et tilfælde, eller om det bare var sådan, det var. Men 5.000 amerikanske søfolk, de så læser lige til i Pattaya i Thailand.
1: Det er det helt rigtige sted.
0: Ja, fordi der var så flot, så kunne de lige få lidt land under fødderne der.
1: Så var der jo historien der fra Mount Everest. Det er ikke, at vi ved jo godt, folk tager det til for at bestige og så videre, men det var nogle tal og noget fakta, der kom frem.
0: At det sviner.
1: Der bliver produceret 6.000 liter urin.
0: Ja, de tisser simpelthen.
1: Altså hver dag.
0: Ja. Som jeg husker, der kom vi også med en løsning, at hvis man skal bestige Mount Everest, så skal man drikke dit eget tis.
1: Ja.
0: Fordi så ville der være lidt færre, der gjorde det, og dem, der gjorde det, ville i hvert fald ikke tisse gletsjeren væk.
1: Men her er det bare vigtigt at sige, at det er ikke kun klimaforandringer.
0: Nej.
1: Det er også menneskets tis.
0: Simpelthen ting, som det der. Og så blev Danmark større, 300.000 kvadratmeter. Det var noget udgravning fra Femern-tunnelen.
1: Ja.
0: Så, og det synes jeg bare er dejligt, det er sjældent, vi kan fejre det.
1: Ja, og det er fedt, vi placerer det i Danmark.
0: Ja. Ikke køre det væk.
1: Ja.
0: Og gør Sverige større, for eksempel.
1: Og så en ikke-nyhed. Vi fik heller ingen pandaunger i den
0: her. Nej, det gjorde vi ikke. Og hvis vi lige skal runde det af, så har man opfundet et lyvende spejl, og vi fandt ud af, at de sejeste navne i Danmark i et mediebillede på en dag, det var Odysseus Thagaard og Ninja Kramer. Vi åbnede alle slusen, der var en, der kunne slå det der, og så fandt vi også ud af, at det bedste navn til en bokser, det er Jakob Bank. Ja, jeg synes, det har været...
1: Hvor lander vi med den i september?
0: Ja, hvor lander vi med den?
1: Alle september måneder skal i glas ramme, hvis du spørger mig. Ja. Det er den store fødselsdagsmåned for rigtig, rigtig mange store navne.
0: Og det er fuldstændig Danmark. Rigtigt, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, at vejret har været vildt og lækkert, og shortsæsonen, den ruller jo altså hele måneden ud. Ja, den skal ikke lade sig ramme.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Ja, den skal ikke lade sig ramme. Det kan der ikke være meget, meget tvivl om. Vi quizker om lidt. Her, Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Animal. Per, velkommen til programmet her.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt. Solen skinner, det er fantastisk.
0: Ja. Hvad, hvis du lige skulle opsummere september måned, som vi har gjort her i, altså den vi lige befinder os i, og vil jeg sige farvel til. Skal den så i glas og ramme, eller vil du bare sparke den ud til højre?
1: Den skal absolut i glas og ramme.
2: Ja, det er godt.
0: Ja, det er godt at høre.
2: Hvad har der ramt dig i løbet af september?
1: Jamen, vi har åbnet en restaurant her i år, og det er vores første sæson, og vi var lidt spændt på, hvad september ville bringe. Det er turistområdet, og vi kan sige, at vi er rigtig glade og godt tilfreds.
2: Ja?
0: Ja.
2: Har der været besøg af dækproducenten?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nå, okay. Jamen, nu taler om Michelin jo, ikke? Altså.
1: Nej. Den kategori er vi sgu ikke helt i.
2: Nå, okay.
1: Det er en familierestaurant, hvor vi er lidt mere nede på jorden, vil jeg sige.
0: Ja, okay. Men tænker du, at det er simpelthen fordi, at det var sådan en dejlig lun september, så er folk mere ude i turismen? Buner helt ind
1: i... Ja, nu har vi jo ikke prøvet det før, så jeg ved ikke helt rigtigt om det. Jeg tænker... Ja.
0: Men Per, så vil vi komme med en anbefaling. Gå med en god vinkel. Det er derfor. Det er skide godt, det hele.
2: Men du har været i branchen i mange år, så er det der, du har opstået dit kælenavn?
1: Nej.
2: Nej?
1: Det er det ikke. Og jeg har ikke været i branchen i lang tid. Vi overtog det 1. januar og åbnede 14. maj, så det er meget nyt.
2: Hvornår begyndte du så at lave mad?
1: Nej, for 20 år siden var jeg i Paris lige en smut og lavede lidt mad. Nå. Men ellers har jeg så ikke gjort det sidste 20 år.
0: Nej, men altså, hvis man først har den, så er det bare at hive panderne frem igen.
2: Ja.
1: Ja, så tænkte vi, skulle prøve at udleve en gammel drøm, og så åbne restaurant, og det gjorde vi så.
2: Det lyder sgu hyggeligt.
0: Ja.
1: Det er det også.
0: Men om lidt, så har vi jo kælenavnsquiz. Og Per, så skal du lige sætte lidt også på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter dit kælenavn? Og der plejer vi at tage den på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi.
1: Jeg tror, vi ligger op på en 8-9 stykker.
0: Det er næsten en gavebud.
2: Nej.
1: Altså. Nå, vi er jo nogle rimelig skarpe fyre, så jeg tror faktisk godt, at den ligger lige til højre ben.
0: Hold op, Per. Men der er alligevel nogle mørketal, og de plejer ligesom at komme frem i kælenavnsquizzen. Vi får se om lidt. Per, vi glæder os til at se, om vi kan gætte dit kælenavn her. Der er det Nick og Jay med KBH.

0: Nick og Jay med KBH. Med os har vi dig, Per. Vi skal kælenavnsquise. To ting skal vi lige have på plads. Oddsene i forhold til, at vi gætter til kælenavn. Hælder du til 8 eller 9? Vi vil så have et helt konkret tal.
1: Hvis jeg får en sgu 9'er.
0: Ja. Ej, det bliver så fælt at fejle, ja. Hvis det skal stå til troende. Og det andet spørgsmål, det er, hvad hedder din restaurant?
1: Den gyldne pande.
0: Det er næsten ligesom Ron Royal. Ja,
2: det lyder royalt.
1: Ja. Nej, der er lige familierestaurant nedenunder.
0: Så ja, ja,
1: det er
0: sådan, men har I så en gylden pande?
1: Det har vi.
0: Nå, det er godt.
1: Den har jeg også selv påmonteret, det er derfor, den hedder det.
0: Nå, det er godt, det er godt. Okay. Ellers så ville det være... Vi tager lige en snak videre på det der Ron Royale i morgen.
2: Ja, det kan vi gøre.
0: Jeg kan ikke helt lægge den frem.
2: Nu skal vi lige gætte Pers kælenavn.
0: Er det det? Det kan jeg godt mærke.
2: Lad os bare starte.
0: Okay, vi starter nu.
2: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
1: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Yes. Er det en dessert?
1: Nej.
2: Er det sådan noget typisk dansk? Nu siger du dansk mad jo.
1: Ja.
2: Okay.
0: Er det noget med frugt?
1: Nej.
2: Kød?
1: Ja.
2: Er det noget, der kommer fra en gris?
1: Nej.
2: Ko?
1: Ja.
2: Ja.
0: okay. Og noget med dit...
2: Er det et ord?
1: Ja.
0: Et ord, yes. Ja. Okay. Er der A i?
1: Nej.
0: Er der U i?
1: Nej.
2: Kan man købe det på din restaurant?
1: Ja.
0: Er der O i?
1: Nej.
2: Døj.
0: Er der Ø?
1: Ja.
0: Ja!
2: Okay, Ø.
0: Nå, godt. Sikke vi har lært. Fik det? Der blev gift. Det er noget, der kan spises. Har noget med navnet at gøre. Det behøver ikke være Per. Det kan godt hedde mere end Per.
2: Ja.
0: Det er ikke en dessert. Det er ikke en frugt. Det er dansk mad. Ko, et ord. Noget med ø. Altså, alt peger jo retning af bøf.
2: Ja.
0: Så den parkerer vi lige som et... Altså, det vil være det logiske gæt.
2: Ja, ja.
0: Hvis vi skal se ud over det... har det så noget med
2: Per's? Det er også noget, man kan få på hans restaurant. Og selvfølgelig kan du få en bøf, men du kan også få en herregårdsbøf.
0: Ja, men og så Per's navn.
2: Per Bøf?
0: Ja, men det er jo et...
2: Åh, ja.
0: Et ord, ikke? Okay. Så det er det, jeg tænker. Der strander den måske. Vi ved jo heller ikke, hvad Per ellers hedder. Men ved du hvad? Jeg har det.
2: Ja.
0: Det kan jo være... Nu tænker jeg lidt ud af boksen her. Det kan jo være en sammensætning. Altså sammentrækning.
2: Ja.
0: Det kan være, han har 14 mellemnavn.
2: Jo.
0: Eller et eller andet, der kan gå der. Så vi skal se bort fra Per.
2: Ja, men nu tænker jeg bare lige en uge tilbage. Der havde vi også pølse.
0: Pølle, ja.
2: Ja. Og jeg tænker også, den kunne også... Kan man hedde kajpølsen?
0: Nej,
2: det kan man ikke.
0: Altså, jeg tror, det er så simpelt, også fordi, at vi har fået en 9'er, så hvis vi begynder at tænke alt for kunstnerisk,
2: så tænker vi
0: siden af målet.
2: Så hold den på bøf.
0: Vi gætter på bøf. Ja. Per er dit kælenavn. Bøf.
1: Det kan I tro, det er.
2: Yeah! Hold det. Og det har du simpelthen... Jamen, fortæl dig lige, hvorfor du hedder det.
1: Jamen, inden jeg blev gift, hedder Per Bur Frederiksen. Og så giftede jeg mig til Ørskov, og det blev presset ind imellem Bur og Frederiksen. Så det blev Bur, Ørskov og Frederiksen, og hvis du tager initialerne på det, så er det BUF.
0: Ah, så var den jo ikke helt dum i de 14 mellemnavn.
1: Nej.
0: Og mad, ej.
2: Hold da.
1: Så enten bliver jeg kaldt Bøf, eller bliver kaldt Per Bøf. Så det er en af de to.
0: Ja.
1: Men Bøf, ja.
2: Og det er så perfekt. Også når man har en restaurant.
1: Jeg sagde også, det var nemt jo.
0: Ja, men vi var et flækket myrearmhulehår for at tale os ud af den.
2: Ja,
1: ja, det var
0: og tale os ind i noget mere kompliceret end det.
1: Ja, det er bare meget simpelt.
0: Ja, og gudskelov for det. Jamen, det vil sige, at Per, så noterer vi os jo, at den står... Og vi tænkte, der var slet ikke noget med medlidenhedsspring her. Vi gættede den ærlige regel, det er vi enige om, ikke?
2: Jo, fuldstændig.
1: Jo, fuldstændig. Jo. Jeg sagde jo, I var skarp, jo.
0: Ja, og det var også pænt af dig. Så sætter vi fire.
2: Det tror jeg sgu, vi fejrer måske i weekend med lige at kigge forbi og se, om bøf kan lave bøf.
0: Ja.
1: Ja, det skal I være så hjertelig velkommen til.
0: Ja. Per, tak for kampen, og hils på de hjemlige kanter.
1: Det skal jeg gøre, tak for det.
0: Tak. Holm.
2: Ja, tak.
0: Hold lige min havremæl. Jeg skal lige klappe lidt af mig selv.
2: Ja, den sad der lige.
0: Ja, det er godt, den da. Og selv også, skal også klappe af dig.
2: Nå, ja,
0: det var en holdindsats.
2: Skide godt.
0: Det var skide godt, ja, mand. Så er vi der,
2: to stjernespillere på midtbanen.
0: Ja, det synes jeg.

0: sent i tjen. Og Only Love Can Break Your Heart.
1: Med den der sejr i Kældnavnskvisten, der har det ligesom om, man går ud af september måned med, ja, et lille skørt.
0: Og det må du lige uddybe.
1: Ja. Ej, det er jo mere, du ved, man går ud igennem. Man forlader manesien, mit lille skørt, som en lille cirkusprinsesse, og siger, så sad den lige i skabet igen, hva'? Ja, det er bare sådan, jeg ser mig selv. En lille top, stram top, der lige holder på rødvins. Det er en anden snak, men vi kan også bare tage en løftsang, hvis der er nogen, der har tabt småkærne.
0: Nej. Ej, jeg er meget glad for billeder.
1: Ja.
0: Jeg kom ikke lige i mål for den der. Men
1: det kan vi da godt,
0: Altså, sejren har jo mange ansigter. Og det, jeg synes også, det var dejligt. Det giver mig en vis tro på fremtiden, om ikke andet næste uge. Og det har været en god quizudgrund.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, det styrker fortællingen om, at når det ser sortest ud, og du står nede i hullet, og du graver det dybere og dybere, så skal man lige gøre noget andet. Og det har vi gjort.
1: Ja.
0: Og så har vi vendt skuden. Det er fedt.
1: En god quiz.
0: Det er sådan nærmest en løftefortælling, som vi lige kan supplere med en løftesang, som er en skål fra et også med glas halvt. Fyldt særligt er med glas halvt tomt.
1: Krav dig op af hullet og dans. Syng med. Og trum med.
0: Ja. Og hvad har vi så fundet frem til lige at sætte punktum for september måned 2026? Vi har fundet denne her fra The Darkness.

0: dagens løftesang fra The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Vi har en meget vigtig ting. Vi skal underholde her på falderæbet.
1: Jo.
0: Det er sådan set også en solstrålende historie. Spørgsmålet er, hvor længe den to får lov til at skinne ned på os. Og ikke mindst vores flotte små mandeben.
1: Ja.
0: Nå. Sjovsæsonen
1: slutter.
0: Ja, den har jo været vanvittig.
1: Ja.
0: Den har været lige siden april og så til nu her. Og den er jo sådan, der er jo ikke noget i vejret, der siger, at vi var helt oppe på sådan noget 21-22 grader i dag.
1: Ja, ja.
0: Og den bliver jo 17, 18, 19 grader den næste uge fra.
1: Ja, det er skønt.
0: Og vi skal under de 15 for at, ligesom at kunne lukke shortsæsonen. Der er det, man siger, okay, så kan vi pakke tingene sammen. Men så kommer der jo den der lille ting, at når vi kommer ind i oktober, vi skal lige huske, at når vi siger shortsæson, det gælder også for kjole over knæet, og shorts går selvfølgelig ikke ned over knæet.
1: Ingen piratbukser, men nøbs, det er ikke generelt. Nøbs, ikke generelt.
0: Nå, men, så. Nej, men der sker det så, at når vi så kommer ind den 1. oktober, så er det ifølge shortsreglerne et fjollet statement. Hvis du er over 30 år, medmindre du er spejder i gang med at tage shortsmærket, at have shorts på i oktober.
1: Ja.
0: Og der er jeg sådan lidt i dilemma, fordi jeg ved ikke, om jeg har også vendt mig til opmærksomheden. Det har jeg da over sådan en sæson.
1: Ja.
0: Så jeg er da ikke klar til at pakke de små flotte mandeben ind og sige, det var så det for den her sæson. Det er jo ligesom at plukke en smuk blomst.
1: Men
0: så kan andre ikke nyde den, så tager den.
1: Der må jeg sige, det er resten af Danmark faktisk klar til, du gør. Så det skal du huske at gøre.
0: Det er jeg ikke sikker på.
1: Jo.
0: Nej, jeg synes, det er vildt. Men vi skal bare blive enige, Holm. Står vi over for en tvangslukning af shortsæsonen i morgen?
1: Det gør vi.
0: Så ingen dispensation?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Okay, det er bare det, jeg skulle være helt sikker på.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

0: Om en time begynder et borgermøde om den kommende ammunitionsfabrik i den nordjyske landsby Elling. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Fodboldklubben Manchester City har snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Det oplyser den øverste engelske liga, Premier League, efter at en uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i en stribe anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler og økonomi. Langt de fleste overtrædelser er sket i perioden fra 2009 til 2018. Her har Manchester pyntet på sine sponsoraftaler, fortæller DR sportskommentator Henrik Lindiger.
2: Fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Lige nu

0: og i mellemtiden, der er toget kørt.
1: Teamchef i hovedstadens letbane, Sara Dam Avanakchi, siger, at basiskortstanderne ofte er placeret lidt væk, for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
2: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
1: Også DSB har planer om at sætte flere standere op. Tørvejr med en del sol de fleste steder mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik med melding om fin trafik på vejene i trekantområdet. Fra skinnerne, der kan jeg meddele, at regionaltogen igen begynder at køre imellem Odense og Fredericia efter forsinkelser og aflysninger i forbindelse med et overgravet kabel. Det er det første regionaltog, som du kan fange fra Fredericia mod Odense af afgangen klokken 15.30.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: dagen, og jeg havde taget sådan en lidt uden jakke på. Jeg tænkte, det er jo sidste september, men puha, det kom jeg faktisk til at fortryde, fordi det var da allerede temmelig varmt, og altså en dag, hvor temperaturen kan nå over 20 grader her den sidste dag i september. Man kan sige, det er ikke noget, der sådan rigtig leder tankerne hen på vinterbadning, men ikke desto mindre, så er det altså vinterbadning, vores mission her til eftermiddag kommer til at dreje sig om. Og dermed kan jeg også sige god eftermiddag til dig, Jesper Bak. Hallo Jesper, kan du høre mig? Der er en temmelig stor forsinkelse her, kan jeg fornemme, men det kan være, at den retter sig. Ifølge Friluftsrådet, så stiger antallet af både vinterbadeklubber og medlemmer af klubberne kraftigt i de her år. Og lige nu, så er over 101.000 danskere medlem af en vinterbadeklub. Så Jesper Bak, vi har altså aftalt en mission, hvor du forhåbentlig får nogle af de her vinterbadere i tale. Fortæl lige, hvad er det, du skal?
1: Jamen, vi har aftalt, at jeg skal finde en, der er blevet medlem af en vinterbadeklub her i år. Og så skal jeg finde en, der bader hver dag. Og så skal jeg finde en, der har sin første badetur i dag. Så det er sådan de tre, jeg gerne skulle krydse af i løbet af eftermiddagen.
0: Og det skulle jo forhåbentlig være til, men der er faktisk et tillæg til den aftale. For der skal også være noget på spil, synes jeg. Og det er, at hvis du ikke kan krydse alle de her tre af, ja, så er det altså dig, der skal en tur i baljen, så kan man sige, så får du krydset nummer tre af, den der har sin første badetur i dag. Men hvordan har du det med det?
1: Jamen, det har jeg det måske lidt stramt med. Altså, folk, der kender mig, vil vide, at jeg er sådan lidt kulskær. Så jeg vil helst undgå selv at skulle i vandet. Også selvom det jo nærmest er sådan lidt af en sensommerdag, så håber jeg da, at missionen lykkes, uden at det skulle være nødvendigt.
0: Vi får se, vi vender tilbage til Jesper Bak. Og det kan være, at han får lejlighed til at synge med på Bergs. Og hvem er det, der græder nu?

0: Santana sammen med Rob Thomas og Smooth. Og så blev klokken 16 minutter over 15 på en dag, hvor Jesper Bach er på mission. Vi ved nemlig, at antallet af vinterbaderklubber og medlemmer i klubberne stiger kraftigt de her år. 101.000 danskere er medlem af en vinterbadeklub, så Jesper Bach, vi har altså aftalt, at du skal finde en, der er blevet medlem af en vinterbadeklub i år. Du skal også finde en, der bader hver dag, og så skal du finde en, der har første badetur i dag. Det er jo hele tre ting på en gang. Hvor du startede?
1: Jamen, jeg er ved Kolding Fjord, nærmere bestemt den her vinterbadeforening, der hedder Hobby Fjorden, hvor der er en fin bro ud i fjorden også, og jeg kan spotte en 2-3 stykker, der godt kunne ligne nogen, der skulle i vandet. Og så er jeg også hævet fat i dig, Bent Jacobsen. Du er simpelthen formand for den her Hobby Fjorden-forening, hvor I jo har rigtig mange flere hundrede medlemmer. Men kan I også godt mærke det her med, at der er flere og flere, der gerne vil det her?
2: Ja, det kan vi absolut. Altså, vi er 700, som har adgang til klubfaciliteterne nu. Vi har næsten 450 på en venteliste. Så her fra i morgen af, der lukker vi faktisk op for 100 mere, og så ser vi, hvordan det går.
1: Så I skruer simpelthen op for medlemstallet. I har jo nogle faciliteter lige her ved siden af, hvor man kan komme ind og bruge saunaen og klæde om og sådan noget, men det kan godt bære 100 mere.
2: Det satser vi på. Vi har lang tid kørt statistik over, hvornår er der flest mennesker her. Og så på den baggrund mente vi til generalforsamlingen, lad os prøve at lukke 100 mere ind og se, hvor det går.
1: Hvad er det, der er så fedt ved det her vinterbadning? Du har selv gjort det i mange år.
2: Jamen det der er, det er, at det giver altså noget på helbredet, det giver noget på immunforsvaret. Jeg har stort set i mange, mange år, omkring jul nytår, ligget med influenza. Siden jeg startede med at vinterbade, har jeg ikke ligget med det. Så jeg tror på, at det har en effekt. Jeg kan godt være, at jeg ikke kan bevise den, men jeg tror på, at det har en effekt.
1: Men er det også det, folk siger, når de kommer her?
2: Jamen, jeg vil sige, at den gruppe, jeg bader sammen med om morgenen, det siger de alle sammen, at det er ligesom, det har givet noget på helbredet. Og så kan man sige, at den her friske tur for vores vedkommende, der er det klokken 5:30, den gør, at du har en dag, som bare lever meget op.
1: Jeg kan jo godt regne ud, at du har været vinterbader i mange år, og hvad hedder det, det er jo heller ikke første gang, du hopper i vandet nu her, men er det egentlig noget, du gør hver dag?
2: Jamen det er, når jeg er i Kolding, nu bor jeg lige i nærheden, så er jeg hernede hver morgen klokken 5:30. Vi er mellem 3 og 10, der mødes om morgenen og er ude og bade, og nu her fra i morgen af lukker saunaen også op, så er vi ude at døbe ind i saunaen, og så ude at døbe igen for at få det meste af varmen ud, for ellers så sveder du resten af dagen.
1: Okay, Lars, jeg ved ikke, hvad du siger til, kan vi krydse en af dem af her, eller hvad siger den hårde dommer? Fordi Bent siger jo i hvert fald, når han er her, så bader han hver dag.
0: Jamen, det må sådan set tælle som en, der bader hver dag. Altså, fordi det er klart, hvis man lige er på ferie, så bader man jo ikke lige der hver dag. Så jo, altså, den er med på. Så skal du bare finde en, der er blevet medlem af en vinterbadeklub i dag, eller i år, og så en, der skal ud og bade for første gang i dag. Det kan være, at han har nogle gode råd til dig.
1: Det kan jo sagtens være. Det kan vi jo vende tilbage til.
0: Og her, der lytter vi så til Miss Lee og X. Rigtig god fornøjelse, Jesper.

0: Miss Lee her og X. Klokken er 15.22. God eftermiddag, Mads Rosenakker.
1: God eftermiddag, Lars.
0: Du holder øje med trafikken for den her eftermiddag. Der er sådan lidt bøvl derude.
1: P4 Trafik. Først med en melding om uheld på E20 ved Fredericia i retning fra Kolding og Vejle mod Fyn. Det er sket imellem motorvejskryds Fredericia og 60A Fredericia Vest, så vær opmærksom på strækning og passer med forsigtighed. Så en melding til bilister på E45 i den sydgående retning fra Aarhus mod Vejle og videre på E20 Øst mod Fredericia og så videre til Fyn. Der er i øjeblikket en ambulance på vej fra Aarhus mod Odense, så vær opmærksom på strækningen. Hold øje i jeres og give plads til ambulancen, så den kan passere.
2: P4 Trafik
3: med dig hele

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: Om 3 minutter, så er Thomas Gammeltoft Petersen klar med regionale nyheder. Efter dem, så skal vi tilbage til Jesper Bach, der har gjort som Emma Sted Høg og taget ud på en badebro for at lede efter vinterbadere.

0: Åh, der er dejligt ude på den badebro, men nu er det på tide, vi forlader den. Thomas Gammeltoft Petersen er klar med nyheder, for klokken er 15.30.
1: Det var en kort plingling, der kom her, men nyhederne skal nok komme. Hvis du har lavet noget kriminelt og skal ind bag trammer, ja, så kan pladsen altså godt blive trang. For der er flere fanger i Danmark, end der reelt er plads til i fængslerne, og allerværst ser det ud i Vejle Arresthus. Her er belægningen, som det hedder, på 135% i år. 100% betyder, at alt er fyldt op, så når vi snakker 135%, ja, så putter man blandt andet flere sammen i cellerne. Og det er ikke godt, indrømmer manden med ansvaret, kredsdirektør i Kreds Vest for Danske Fængsler, Michael Frølich.
2: Det er ikke noget, vi synes er nogen god løsning. Det er et nødvendigt onde, indtil vi får lavet noget mere kapacitet, som jo også ligger i vores planer.
1: Men der er simpelthen flere fanger i Danmark, end der er fængselsceller, og det løser man blandt andet ved at bruge alle mulige rum, og så også putte flere sammen i cellerne, så de skal sove i køjesengen. Og her siger Michael Frølich, at man prøver at parre dem, så de passer sammen.
2: Prøv at screene dem, vi skal til at sidde sammen. Er det noget, vi tror, der kan fungere? Vi kommer hele tiden til at flytte rundt på nogen, hvis der er nogen, der ikke fungerer sammen. Så er der også en række af de celler, for eksempel i Vejle, vi har, som vi har fastholdt som enkeltceller, hvor man der kan trække nogle af dem over, som måske ikke rigtig fungerer sammen.
1: Det er altså i Vejle, at det ser allerværst ud. Men det er en bevidst beslutning, blandt andet fordi der i Vejle er toilet i cellen.
2: Det gør en stor forskel, så vi har faktisk valgt at koncentrere det blandt andet i Vejle, i stedet for at det er spredt ud alle mulige steder, hvor forholdene er knap så gode.
1: Op mod ton gamle fiskenet er i dag hævet op af Lillebælt. Det er en frivillig organisation, Plastic Change, der har været ude for at fange såkaldte spøgelsesnet. Netten er et problem, fordi fisk og havdyr stadigvæk går i dem, selvom der ikke er nogen, der bruger dem. Anna Elmer Kruse så de gamle net i Fredericia.
3: På havnen i Fredericia er et kæmpestort spøgelsesfiskenet trukket op på kajen, og nu er der en masse 4-klasses elever, der er i gang med at rense nettet for alle mulige ting. Og en af dem, det er dig, Isabella Pedersen, som står med et søpindsvin i hånden, som du har sådan nogle blå plastikhandsker på, som du har fundet i nettet. Hvad tænker du om, at I skal hjælpe med at rense de her spøgelsesnet?
4: Det synes jeg er dejligt, fordi vi skal hjælpe miljøet.
3: Og ved siden af Isabella Pedersen, der står Henrik B.H. Pedersen, der er stifter af Plastic Change. Hvorfor er det vigtigt at få de her spøgelsesnet op af vores have?
5: Altså, spøgelsesnet presser den danske havnatur. Så der er 49.000 derude, og regeringen lige nu i gang med at forhandle, hvordan kan vi bruge den aftale, der ligger i fiskeriaftale om, at vi skal gøre noget ved det her. Spøgelsesnet bliver til mikroplastik. Der ligger en masse bly i forbindelse med de her net, så det er vigtigt at få dem op fra vores miljø, så det, vi ikke også har den faktor, som presser vores havnatur.
1: Og så er det vejret her til eftermiddag, hvor det bliver tørt, og der kommer en del sol. Temperaturen vil ligge et sted mellem 17 og 21 grader. Vinden den er let til frisk og kommer fra øst og sydøst.
6: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: her med min bror. Klokken er 15.36. Vi skal lige en tur ud i trafikken med Mads Rossen Nørgaard.
1: P4 Trafik først med melding om kø på E20 øst fra Vejle og E20 fra Kolding i retning mod Fredericia. Du møder kø frem mod motorvejskryds Fredericia, og det skyldes et uheld mellem motorvejskryds Fredericia og 59 Fredericia Syd. I forbindelse med redningsarbejde, så kan trafikken kun passere i et spor, og du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid. Så en melding til bilister på E45 i sydgående retning fra Aarhus mod Vejle og videre på E20 øst mod Fredericia og Fyn. Der er i øjeblikket en ambulance på vej fra Aarhus mod Odense, så vær opmærksom på strækningen, hold øje i jeres spejle og giv plads, når ambulancen passerer.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
0: Men nu skal vi faktisk til noget ganske andet og lidt mere vådt end trafikken, Jesper Bach. Du er jo på mission den her eftermiddag, fordi vi ved, at der bliver flere og flere vinterbadere, så du har altså fået til opgave at finde dels en, der går i vandet hver dag. Det har du løst. Så skal du også finde en, der er blevet medlem af en vinterbaderforening i år. Og endelig skal du finde en, der skal på sin første badetur i dag. Den sidste bliver måske lidt vanskelig, men vi forlod dig jo i Kolding her for et kvarters tid siden. Hvordan er det gået siden?
4: Jamen, jeg har i hvert fald mødt en vinterbader mere. Det er Simon Lund Sørensen, der er på vej i baljen.
5: Hej.
4: Her det sprøjt op, og heldigvis er der ikke nogen brandmænd lige her, men det er der sådan et par meter længere væk, så Simon han kommer hurtigt op til mig igen. Og så kan jeg jo også lige spørge ham om det her med at vinterbade, Simon. Altså, hvordan er det i dag? Det er jo vel ikke så koldt trods alt?
5: Nej, solen er stadigvæk fremme, så det er ikke så slemt at komme i baljen i dag.
4: Hvorfor er det, du gør det her?
5: Det er bare et dejligt afbræk ind i en travl hverdag, hvor man har arbejde og familie. Så kom herud og så træk stikket fuldstændig.
4: Så det er sådan afslappende, selvom det også måske er lidt en kold fornøjelse?
5: Ja, det virker jo sådan lidt omvendt, fordi at, hvad er der afslappende ved det? Men det er bare rart, at man tænker ikke på andet end sit vejrtræk, når man er dernede.
4: Nu bliver det lidt hurtigt det her, og du står og fryser. Skal vi ikke gå over til dit håndklæde, mens vi snakker videre? Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, altså er der ellers nogle tricks? Det kan nemlig godt ende med, at jeg selv skal... Ved du ikke, have håndklæde på? Er du fryser ikke eller noget? Ah, okay, du er sej. Hvad hedder det? Altså, er der nogle tricks, hvis man ikke har prøvet det før?
5: At fokusere på vejrtrækning, det vil være mit bedste råd. Og sørge for, at man får taget dybe indåndinger efter et tempo, der man kan holde, som måske siger, at på hver udånding, så har man lige 4 sekunder, man ånder ud, og så 4 sekunder ind. Eller hvad ved jeg, hvad der virker. Men i hvert fald find en rytme.
4: Hvad med udstyr?
5: Der har jeg om vinteren, når det virkelig er koldt, så neoprensko og neoprenhandsker. Men ellers så har jeg ikke så meget andet ud over det.
4: Nej. Jeg synes, det lyder som en... overkommelig opgave, Lars. Jeg skal måske lige høre, Simon, er du blevet medlem af klubben her, eller foreningen her i år?
5: Ikke i år, men jeg har været medlem i cirka 2 års tid.
4: Ja, jeg havde det nok på fornemmelsen, Lars, så jeg mangler stadigvæk 2, og jeg tror problemet lidt er jo, at de har jo ikke lukket medlemmer ind i et stykke tid, så det kan godt være, at det bliver lidt svært her.
0: Nå, okay, jamen så må du overveje, om du skal finde en anden bro, eller hvad du vil gøre. Det ved jeg ikke, det må du se, hvad du vil gøre ved. Men ja, der er der mere og mere, der tyder på, at du måske skal en tur i vandet, eller hvad?
4: Ja, Lars.
0: Og nu har du mærket det, da det sprøjtede op. Hvor koldt er det?
4: Jamen, jeg tror, det er, altså, ja, det er, hvad skal det være, en 16 grader eller 15 grader?
0: Okay.
4: Ved du det, Simon?
5: Jeg ved det faktisk ikke, hvor varmt det er.
4: Nej, jeg tror, det kunne være i det lav.
0: Jamen, det er jo... Ikke kan du nok klare. Ved du hvad, du må fortsætte jagten. Og her, der er det Harry Styles' Adore You.

do. Harry Styles og Adore You. Og så til en kvinde, som jeg er ret overbevist om, havde en temmelig fed lørdag. Fordi hun var nemlig ikke bare nomineret som årets bedste navn til MTV's Music Awards. Hun vandt sørme også prisen som årets bedste nye artist. Og Hussein Aspire er jo altså en, vi kender ganske godt her på P4. Her får du et af de numre, vi spiller med hende, nemlig Material Lover.

0: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smører madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg siger det.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
5: Idéer har løbet.

0: Rasmus Seebach kalder og kalder her i natteravn. Mads Rossen Nørgaard, jeg kalder på dig og en trafikmelding.
1: P4 Trafik først med melding om tæt kø og forsinkelse både på E20 øst fra Vejle og E20 fra Kolding i retning mod Fredericia. Du møder kø cirka 4 km før motorvejskryds Fredericia på begge strækninger, og det skyldes et uheld længere fremme mellem motorvejskryds Fredericia og 59 Fredericia Syd. Ved uheldet er der kun to spor farbar, imens redning arbejder på stedet. Så en melding til bilister, der kører på E20 forbi Fredericia i retning mod Fyn. Der er lige nu en ambulance på vej fra Aarhus mod Odense, så vær opmærksom på strækningen, hold øje med jeres spejle og giv plads til ambulancen, når den passerer.
2: P4 Trafik. Med dig.

Her med Baby Doll. Usikkerheden er stor blandt naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland. De håber at få svar på en stribe spørgsmål på et borgermøde, som begynder her kl. 16. Det er der mere om i radiovisen med Nina Høgsberg lige efter Åland.

0: Så er det tid til radioavis. Klokken er 16.
1: Netop nu samles naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland til borgermøde med forsvaret. Her håber de at få svar på nogle af deres mange bekymringer. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, der skal producere krudt og patroner. Og det betyder blandt andet, at der ikke må bygges en børnehave i området. Men det er stadig uklart for beboerne, hvad det betyder for dem og deres huse. Det fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski, som følger mødet.
2: Og det, som snakken går på for flere af dem, der skal med til det borgermøde, det er, at jamen, hvis ikke der må bygges børnehaver, forsamlingshuse osv., jamen hvorfor må de så gerne bo der? Altså det er omkring 100 boliger, der ligger her meget tæt på fabrikken her. Og de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor må der ikke bygges det, når der gerne må bo børnefamilier her omkring. Og det er jo så heller ikke blevet bedre af, at der nu er kommet den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som advarer mod sabotage mod danske forsvarsindustrivirksomheder.
1: En af dem, der er med til borgermødet, er Hanne Olesen, der bor lige op ad fabrikkens indhegning. Hun håber at få svar på, om hun kan få en form for kompensation.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og at han gerne vil se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal have en kompensation. Regeringen har nedsat en grisefirpart, der skal skaffe bedre dyrevelfærd inden for svineproduktionen, og som også skal sikre, at landmændene i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Og det er startskuddet til store forandringer af dansk svineproduktion, sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen på et pressemøde her til eftermiddag.
4: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Grise

0: til fireparten begynder sit arbejde efter nytår og skal efter planen være klar med sin forslag inden sommerferien næste år. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner i dag debatten om, hvorvidt landet igen bør blive en del af EU. Han ser muligheden for sig, siger han til BBC. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, mener han, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Både Spanien og Frankrig reagerer på det og vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Det er 10 år siden Storbritannien forlod EU. Når september i morgen bliver til oktober, bliver det samtidig dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer. Det er den pris, man betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen på el, forklarer økonom ved Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
0: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Men dyrere bliver det jo her ved månedsskiftet, så Asger Wilhelm Dalsjø er klar med råd til, hvordan man holder sin elregning nede.
1: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
0: Sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst.
2: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om tæt trafik, både når du kører på E20 fra Kolding og E20 Øst fra Vejle i retning mod Fredericia. På begge strækninger møder du køen cirka 5 km før motorvejskryds Fredericia, og det skyldes et uheld længere frem imellem motorvejskrydset og 59 Fredericia Syd. Der er farbart i 2 spor ved uheldstedet, så du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og det er jo altså den sidste septemberdag i år med temperaturer, der sådan ligger i den rigtig, rigtig pæne ende op omkring 20 grader. Ikke desto mindre, så er det måske en meget god dag at starte på vinterbadning. Det er der flere og flere, der gør de her år. Antallet af vinterbaderklubber og medlemmer stiger kraftigt i de her år. Og lige nu er der 101.000 danskere, der er medlem af en vinterbadeklub. Og derfor, Jesper, har vi jo sendt dig på mission for at få nogle af de her vinterbadere i tale. Og altså, du skal finde en, der er blevet medlem af en vinterbadeklub i år. Du skal finde en, der bader hver dag. Og du skal finde en, der har første badetur i dag. Og jeg vil sige, du lagde stærkt ud.
3: Ja, det gjorde jeg. Fordi jeg fandt jo lynhurtigt en, der bader hver dag.
2: Ja. Men så gik det ligesom lidt i stå. Og der gik forbindelsen til Jesper Bach i stå, kan jeg fornemme. Lad os lige se, om den ikke dukker op igen. Jesper, kan du høre mig? Ja, der er lidt huller i lyden der. Men altså, det gik jo faktisk godt for Jesper Bach. I allerede første gennemstilling, der fik han fat på en, der vinterbadede hver dag. Og nu er missionen jo altså at finde en, der er blevet medlem af en vinterbadeklub i år, og så også at finde en, der har første badetur i dag. Fordi ellers så risikerer Jesper faktisk, at det bliver ham, der får første badetur i dag. Jeg tror ikke lige, der er hul igennem til Jesper Bach lige nu, men jeg håber, vi kan genoprette forbindelsen lige om lidt. Her, der får du Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Malte Ebert og Sæt det fri. Og så blev klokken 14 minutter over 16.
1: P4 på mission.
0: Og missionen den her eftermiddag fra Jesper Bach, det er jo altså at finde en, der er startet i en vinterbadeklub i år, og så også en, der skal første gang i banjen i år, for du har jo allerede fundet en, der vinterbader hver dag. Men det kniver lidt, det der med at finde nogen, der er debutanter, synes jeg.
2: Ja, det er lidt op ad bakke, og det er jo måske fordi, her hvor jeg er, det er den vinterbadeforening, der hedder Hop i Fjorden, der har de jo haft venteliste i mange år, der er faktisk flere hundrede på venteliste. Så lukker de 100 nye ind, men det er først i morgen, det sker, så jeg tror, det er lidt det, der i hvert fald giver mig en udfordring på det punkt. Nu har jeg lige allieret mig med Iben Lydiksen, og vi kan jo nok starte med at slå fast, at du har været medlem i mange år, så det, der tigger vi heller ikke noget af i den boks der, men hvordan var det at være i vandet, du lige kommet op?
3: Det var dejligt frisk.
2: Og du er jo vant til at bade året rundt. Altså, hvordan er det i dag i forhold til sådan en vinterdag, for eksempel?
3: Jeg kan faktisk bedre lide en rigtig vinterdag. I dag er der sådan lidt blæsende, og man sådan en dag, hvor der er is på fjorden, og det er altså rigtig lækker.
2: Hvad er det, som er fedt ved det?
3: Altså, det med at komme i koldt vand, det giver ro ind i hovedet, og så giver det også bare et boost af energi bagefter. Og man kan ikke gå sur hjem, når man har været nede og vinterbade.
2: Men er det ikke svært at komme i? Altså nu er jeg jo selv sådan ret kuldskær, og skal have altid lidt ekstra lag tøj på, når jeg er ude at cykle og sådan noget. Jeg tænker, er det ikke lige en overvindelse hver gang?
3: Det er det, men det handler egentlig om bare at komme i. Det der med at stå på stigen og stikke stortåen i. Det dur ikke. Man skal bare ned og under og få styr på sin krop og sin vejrtrækning.
2: Men når det sådan er vinter, og det er sådan, at man skal skære is ud for at komme i, så kan man vel altså være dernede i hvad? 5 sekunder, så er det op igen?
3: Ja, det er et spørgsmål om, træning. Og være dernede et par minutter. Nogen kan jo være dernede i længere tid. Ja, er der sådan et par minutter.
2: Har du godt råd, hvis nu det ender med, at jeg skal i vandet her senere?
3: Jamen altså, hvis man gerne vil være vinterbader, så er det en god idé at starte nu, inden det bliver sådan rigtig koldt, så man lige gradvist kan vende sig til det. Og så gør det kontinuerligt, så man gør det gerne et par gange i ugen, men så kroppen sådan husker det fra gang til gang, så ikke du starter forfra hver gang.
2: Det er gode råd, Lars. Altså, jeg ved ikke rigtigt, det kan godt være, at jeg lige måske prøver at tage et andet sted hen for at se, om jeg kan få nogle andre til ligesom at krydse af, så jeg ikke skal i vandet.
0: Ja, du er ikke meget for at være vinterbladet, kan jeg forstå. Det kan jeg måske godt forstå, men det lyder jo ellers som om, at det er det rigtige tidspunkt at starte nu, hvor vandet ikke er isende koldt. I stedet for at...
2: Ja, fordi... Jeg ved ikke, Iben, ved du, hvor varmt vandet er her lige nu?
3: Jeg tror, det er en 15 grader eller sådan noget.
2: Ja, 15 grader, det burde vel også være...
4: Ja, vi kan godt give dig et skub.
2: Tak. Jeg kan få et skub.
0: Ja. Men ved du hvad, Jesper, jeg synes, du skal sætte kursen mod en anden badebro og se, om du har mere held med dig der. I mellemtiden, så lytter vi til Michael Jackson og Remember the Time.

0: Michael Jackson og Remember the Time. Klokken er 16:21. Og Mads Ros Nørgaard, du har seneste nyt fra trafikken til os.
1: P4 Trafik med gode nyheder til bilister, der holder i kø på E20 fra Kolding og på E20 Øst fra Vejle begge steder retning mod Fredericia. Uheldet på E20 i retning mod Fyn mellem motorvejskryds Fredericia og 59 fra syd er nu overstået, og der er fuld farbarhed i alle spor. Der er stadigvæk en stor kø, der skal afvikles både når du kører fra Vejle og fra Kolding, og på begge strækninger møder du kø, der starter cirka 5 km før motorvejskryds Fredericia. Denne kø giver også anledning til tæt trafik på Vejle Landevej i retning fra Vejle mod Fredericia. Det bliver tæt umiddelbart efter krydset med Skærbækvej, og det strækker sig frem til Kolding Landevej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
0: Det her er Tame Impala og Jenny sammen på Dracula.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Amy Winehouse her med Rehab. Thomas Gammeltoft Petersen er klar med nyheder til os lige om lidt. Først skal vi med Mumle og Sverre S hen et sted, hvor solen ikke skinner.

0: hvor solen ikke skinner med mumle og sværes. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er mange flere fanger end deres celler i Danmark, så i fængsler der bliver alle mulige rum taget i brug. Og det betyder også, at nogle fanger skal dele celle og sove i køjeseng med en anden. Problemet er over hele landet, men det er allerværst i Vejle Arrest. Og det er ikke tilfældigt, for her har cellerne et toilet, siger kredsdirektør i Krist Vest for Danske Fængsler, Michael Frølich.
3: Det er en helt bevidst beslutning at koncentrere det i blandt andet Vejle, hvor vi synes forholdene er bedre til det.
2: Det optimale er, at der generelt kun er fanger i 95% af cellerne, for så er der altid plads til ekstra. Men i Vejle Arrest, der ligger tallet i år på 135%, og det ryster SF's retsordfører Karina Lorentzen.
4: Det er jo helt vanvittigt med en belægning på 135%.
2: Hun ser flere forskellige udfordringer, som det kan give.
4: Det er jo både et problem for sikkerheden for betjentene, men det er jo også et problem for arbejdsmiljøet, hvor man jo skal løbe rigtig, rigtig stærkt. Og så er det en udfordring for de indsatte.
2: Tilbage hos manden med ansvaret, Michael Frølich, så er han med på, at det ikke er optimalt. Men indtil de har fængselsbetjente og celler nok, ja, så må de klare sig igennem.
3: Det er ikke noget, vi synes er nogen god løsning. Det er et nødvendigt onde, indtil vi får lavet noget mere kapacitet, som jo også ligger i vores planer.
2: Det er blevet utroligt populært at hoppe i vandet, selvom det altså er koldt. Vinterbadeklubberne, de har nu flere end 100.000 medlemmer, og pilen den peger fortsat opad, skriver Friluftsrådet. Og det er også noget, de mærker i Kolding, siger Bent Jacobsen. Han er formand for klubben Hop i Fjorden, og i morgen der åbner de for flere medlemmer.
5: Vi har besluttet her per 1. oktober at optage 100 mere.
2: Normalt har de 700 medlemmer, men det bliver altså udvidet til 800 i morgen. Og det er, hvad de vurderer, der er plads til.
5: Vi kan se, hvornår der er spidsbelastning, og hvornår der er god plads i saunaen. For det er ligesom saunaen, der ligesom sætter begrænsningen. Og det vil sige, at der må mærkes være, jeg tror, det er 10 eller 12 mennesker i saunaen ad gangen.
2: Han tror, den store succes, både i Kolding og også i resten af Danmark, er, fordi folk har fundet ud af, hvad vinterbadning kan gøre for helbredet.
5: For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg var i mange år, når vi nåede hen her omkring jul, så var jeg sengeliggende med influenza eller sådan noget lignende. Og det har jeg faktisk ikke været, siden jeg startede med at vinterbade.
2: Men selvom de altså optager flere i morgen i Kolding, så er der stadigvæk flere hundrede på venteliste der. Men dem kan der måske blive plads til senere.
5: Nu prøver vi at se, hvordan det her det løber af staben, og så må man tage stilling til på generalforsamlingen næste forår, om man så kan sige, at okay, vi kan godt tage en gruppe mere.
2: Og så er det store spørgsmål jo, om der er vinterbadningsvejr her til eftermiddag, og ja, det kommer an på, om det er koldt eller varmt. Det bliver i hvert fald tørt, og der kommer en del sol. Temperaturen her til eftermiddagen den ligger mellem 17 og 21 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra øst og sydøst.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: København med ulige numre. Klokken er 16.36. Mads Rossen Nørgaard, du har en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik, en opdatering på køerne på E20 Øst fra Vejle og E20 fra Kolding i retning mod Fredericia efter det tidligere uheld på E20 ved Fredericia i retning mod Fyn. Kører du fra Vejle, siden er køen nu aftaget, men du skal stadigvæk forvente tæt trafik efter motorvejskryds Fredericia på strækningen på E20 forbi Fredericia. Og kører du fra Vejlesiden med fortsat tæt trafik, der starter cirka 2 km før 61 Tarlo og strækker sig hen forbi Fredericia ligeledes. Trafikken den ser ud til at bløde op i takt med, at du kører hen over E20 Lillebæltsbroen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Abel Heath og Darling med Lille Hus i Jylland. Klokken er 16.40.
1: Så er der kørod.
0: Lige netop, og den her eftermiddag, der er min kollega Jesper Bak jo ude for at lede efter folk, der vinterbader. Lige nu er han vist på vej til Fredericia, men imens, så lad os da lige samles i kørådet. Det består jo af alle os, der ikke sidder berettet lige nu. Fordi det er jo altså os, der kan gribe telefonen og gå ind og stemme på en afstemning inde på DR Lyd. Og ja, god karma skal gå ud til jer, der kører i eftermiddagstrafikken. Måske sidder ved Fredericia i sådan noget halvkø, noget der ikke går rigtig hurtigt. Noget af det bedste, når man sidder der, det er jo altså, hvis man kan få en rigtig god sang at scrolle med på. Og det er det, vi skal stemme om nu. Hvilken sang skal der scrolles med på i bilerne her til eftermiddag? Eller hvor du nu er, man kan scrolle hvor som helst. Altså, så længe man ikke forstyrrer omgivelserne alt for meget. Men jeg har fundet tre kørådssange. Man kan vælge mellem tre scroll med sange, og den første, den kommer her.

Ja, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det, synes jeg, det er ikke bare en skrål med sang. Det er altså også en kæmpe dansesang. Der skal man gerne have plads omkring sig, men man kan også godt sidde i bilen og danse lidt i sædet. Men vi skal også lige have den her.

Ja, her var det danske alfabet og Fascination igen. En kæmpe skål med sang. Og også en sang, man kan danse med. Danse til. Den tredje mulighed, den er også dansk. Og den er faktisk også meget god at danse til.

0: det er jo altså selvfølgelig Thomas Helmig med Stupid Man. Så er spørgsmålet bare, hvilken af de her tre muligheder skal vi høre? Det bestemmer du med din stemme i DR Lyd-appen. Altså Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Alphabeat med Fascination eller Thomas Helmig med Stupid Man. Du stemmer i DR Lyd-appen. Gå ned i bunden, tryk på live og find P4 eftermiddag på P4-trekanten, så kan du se afstemningen og stemme på netop din favorit. Jeg glæder mig altså til at finde ud af, hvad for en, der vinder. Jeg synes, det er ret spændende.
1: Kørød.
2: Kørød på P4.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. Klokken er 16:46.
1: Kørerod.
2: Kørerod på P4.
0: Ja, lige nu er Kørerådet jo altså samlet til afstemninger om, hvilken sang det er bedst at sende ud til de trafikanter, som lige nu for eksempel holder lidt i kø i Fredericia, eller bare sådan er utålmodige for at komme frem sådan en onsdag eftermiddag her. Du kan gå ind og stemme på den sang, du synes, det er bedst at synge med på til at dulme frustrationerne lidt. Det gør du inde i det her lyd af dem. Der er tre sange på spil, og altså, du bestemmer jo ved at vælge mellem Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Alphabeat med Fascination eller Thomas Helmig med Stupid Man. Du stemmer i det her lyd af dem. Gå ned i bunden, tryk på live og find P4 eftermiddag på P4-trekanten. Så kan du se afstemningen og stemme på netop din favorit. Og jeg kan så fortælle, at Alphabeat, det går ikke lige så godt med den, de to øvrige, Thomas Helmig, Stupid Man og Whitney Houston, I Wanna Dance Somebody. Der er Thomas Helmig lige nu den klare favorit, men det kan nå at ændre sig. Stem på den sang, du synes, vi skal synge med på. Gå ind i det her lyd af dem lige her nu. Jeg spiller vindersangen lige om lidt.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du kan stadig lige nå ind i DR Lyd-appen og stemme på, hvilken sang, der skal være skrål med sangen i dag. Det er som så vanligt inde i live og så med under P4 eftermiddag, at du finder P4-trekanten og finder afstemningen, hvor der er tre sange at vælge imellem, som der plejer at være. Lige nu, der skal vi lytte til Fleetwood Mac og Everywhere.

0: Fleetwood Mac og Everywhere. Klokken er 16.53. Mads Rossen Nørgaard, hvordan står det til trafikken?
1: P4 Trafik med melding om fortsat tæt trafik på E20 forbi Fredericia i retning mod Fyn. Trafikken bliver tæt frem mod motorvejskryds Fredericia, når du kører på E20 fra Kolding. Og det bliver op igen i takt med, at du kører hen over E20, den nye Lillebæltsbro.
0: Og så skal vi til det.
2: Så er der kørråd.
0: Ja, fordi kørådet har altså talt og valgt den sang, som vi skal scrolle med på. Og lige om et øjeblik, så lukker jeg afstemningen, men det kan altså næsten ikke nå at ændre sig nu. Du kunne jo altså vælge mellem Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Alpha Beat med Fascination, eller Thomas Helmig med Stupid Man. Og lad mig bare sige, Fascination, den var der ikke så mange, der var glade for. 10% af stemmerne fik den. Så var der jo altså I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston og Thomas Helmig i Stupid Man. Og der var det altså... sejren, den gik til... Hvem mund det kan være? Det var simpelthen Thomas Helmig og Stupid Man, der vandt med 55% af stemmerne. Den får du selvfølgelig her. Så er der plads til at skrue med i bilerne, eller hvor du nu er.

Thomas Helmi, Stupid Man. Og der er altså formentlig en ny skål med sang næste onsdag. Om lidt, så skal vi have en radiovis. Det er efter Lasse Skriver her og Every Day.

0: Everyday Life med Lasse Skriver. Det er tid til Radioavis nu klokken 17.
1: Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter at det også havde udsendt et nødsignal. En af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været slagsmål mellem flyets to piloter. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Netanyahu refererer en passager, der fortalte, at det lykkedes en at bryde ind i cockpittet sammen med et besætningsmedlem, og at de fik overmandet den pilot, der havde stukket, mens han forsøgte at sabotere flyets systemer. Premierministeren fortæller også, at en pilot ombord på flyet kom op til cockpittet og fik flyet stabiliseret inden nødlandingen. Der er ingen melding om den sårede pilots tilstand. Bekymrede naboer til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland er her i eftermiddag til informationsmøde med forsvaret. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder for deres sikkerhed og for deres huse. Reporter Johan Skytte Smoravski, du er med til mødet. Hvordan går det?
2: Jeg er lige gået uden for døren her til mødet, hvor der sidder 140 naboer til den kommende ammunitionsfabrik lige nu og har det her møde med myndighederne. Og de omkring 140 naboer, det drejer sig om, der er med til mødet, de bor altså i den her grønne sikkerhedszone omkring fabrikken og har fået at vide, at deres bolig bliver pålagt restriktioner. Men nu er det så kommet frem herinde til mødet, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen servitutter, altså restriktioner. Og det er sådan noget, der er blevet mødt af både grin og latter, altså fra de 140 naboer, der er med til mødet herinde af myndighederne. Og Lukas Mathisen, du er en af dem, der er med til mødet og bor 450 meter fra fabrikken med din kone og to små børn. Har du fået svar på de spørgsmål, du kom efter?
3: Overhovedet ikke. Vi er med andre ord simpelthen blevet pest op og ned i ryggen. Fuldstændig godt og grundigt. Og alt det her, som vi får at vide nu, det har vi fået at vide på de andre informationsmøder. Så der er egentlig ikke noget nyt, andet end at servituten ikke er pålagt, og det gør.
2: Er du fortrøstningsfuld i forhold til at få nogle svar på mødet, der var jo indtil kl. 18 herinde?
3: Jeg håber på, at vi får nogle mere konkrete svar, når vi kommer til sidste ende. Men alt, hvad der er blevet spurgt efter, der har ikke været svar på noget af det. Det vil sige, at de har ikke været forberedt.
2: Tak skal du have.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i den her sag. Landbrug og fødevare og dyrenes beskyttelse står tit meget langt fra hinanden. Men i dag roser de begge regeringens oplæg til en ny grisefirpart, der skal forbedre dyrevelfærden i svinestallene. Regeringen nedsatte i dag en grisefirpart, hvor regeringen og en række interesseorganisationer sammen skal arbejde for en plan for fremtidens svinebrug. Dyrenes beskyttelse, der har fået plads i grisefirparten, er begejstret over regeringens oplæg til arbejdet.
4: Man siger, der er behov

0: Jeg tror jo på, at det her det kan skabe en udvikling, også i den danske griseproduktion. Jeg synes faktisk, at retorikken blev skåret lidt ned. Det virker som om, vi skulle afvikle os. Jeg synes, der blev åbnet op for, at der faktisk er mulighed for at udvikle her også.
1: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har i dag åbnet døren for, at landet igen bliver en del af EU. Han sagde blandt andet i et interview med BBC, at han ser muligheden for sig. Han synes for eksempel, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Og nu har Spanien og Frankrig reageret på det. De vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme, siger begge landes ledere. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Vejrudsigten siger, at sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Og så en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Thomas Hougaard er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
2: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik, en opdatering på den tætte trafik på E20 forbi Fredericia i retning mod Fyn. Du kan stadigvæk møde pletvis tæt trafik på strækningen, men det er efterhånden aftaget til at ligne mere normal, men sen myldretidstrafik. Den tætte trafik, som vi også så på Vejle Landevej fra Vejle mod Fredericia, mellem Skærbækvej og Kolding Landevej, er nu også aftaget.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: På en dag, hvor jeg står og kigger ud af vinduet og tænker lidt misundeligt, der måtte være, der egentlig være meget rart at være derude. Men også på en dag, hvor vi har kunne fortælle, at flere og flere, de faktisk bliver medlem af vinterbadeklubber. Der er også flere vinterbadeklubber, end der har været før. Det fortæller Friluftsrådet. Faktisk er over 101.000 danskere medlem af en vinterbadeklub. Og Jesper Bach, derfor har vi jo sendt dig ud på mission. Du skulle dels finde en, der kunne bade hver dag. Det gik forholdsvis nemt. Men så skulle du altså også finde en, der er blevet medlem af en vinterbadeklub i år, og en, der har første badetur i dag. Det var ikke så nemt.
3: Nej, altså, og jeg synes, jeg har talt med en del jo, men det er faktisk ikke lykkedes indtil videre. Nu er jeg taget til Østerstrand i Fredericia, fordi jeg ville prøve lykken et andet sted. Men dem, jeg har talt med her, de er altså også alle sammen erfarne vinterbader. Den ene har gjort det i 30 år. Så det ser lidt svært ud for mig for at løse opgaven.
2: Mm-hmm. Ja, fordi du startede jo i Kolding, hvor Hoppe Fjorden har deres badebro, eller i hvert fald bader fra en badebro på nordsiden af fjorden. Men der var ikke så meget helt i sprøjten, kan man sige. Så nu er du altså taget til Østerstrand. Og der er jo lidt på spil, fordi hvis det ikke lykkes, så skal du jo faktisk i vandet. Jeg ved ikke, har du prøvet at dyppe tæerne i det?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke nået endnu.
2: Det kan også være, det er dumt.
3: Jeg tror også bare, jeg tror ikke lige, jeg kan hoppe i her. Der er i øvrigt også brandmænd, så jeg skal være lidt varsom, hvor jeg sætter tæerne i.
2: Okay.
3: Men der er sådan nogle trapper rundt på den her runde bro, hvor man så kan gå ned fra. Jeg vælger en af dem, tror jeg. Ja, måske der er en trappe, hvor der er to i vandet i øjeblikket, så det er jo måske et godt sted, så man ikke er helt alene, hvis der sker heller.
2: Jamen ved du hvad, du får lige lidt tid til at finde et godt sted at gå i vandet, og så kunne det jo være, at du lige mirakuløst kunne finde en, der skulle i vandet første gang, så du lige kan slippe selv. Men altså, vi får se, hvordan det går efter Søren Torbegård Lund her med Festen Stopper Aldrig.

0: Han er en rigtig snydeslutning, han havde lavet der, Søren Torpegaard Lund. Den stoppede i hvert fald, eller snød i hvert fald mig. Festen stopper aldrig. Men vi skal også have afsluttet vores mission i dag, hvor Jesper Bach jo altså har været på en tredelt mission. Først, Jesper, så skulle du finde en, der havde badet, eller bader hver dag. Det lykkedes ret nemt. Så skulle du finde en, der er blevet medlem af en vinterbadeklub i år. Det er ikke lykkedes dig endnu.
1: Det er det ikke, nej. Jeg har mødt en hel del vinterbadere, men nogen, der sådan er ret erfarne, de fleste af dem. Okay. Og i hvert fald ikke nogen, der er meldt ind i år.
0: Nej. Og så skulle du også finde en, der har første badetur i dag. Og det har du fundet, fordi det bliver lidt dig selv.
1: Det er jo nok der, vi ender. Så, ja. Så det er jo det er spændende, fordi jeg har det sådan lidt med koldt vand, at det er ikke min yndlingsbeskæftigelse. Det skal helst være plus 25 grader. Så, og det her, det, jeg ved ikke, hvad det er, men da jeg var i Kolding før, der sagde de 15 grader, så det er nok lige i hvert fald 10 grader for koldt til mig.
0: Ja, ja, og du står jo altså på Østerstrand i Fredericia og kigger ned i Lillebælt, og skal ned i Lillebælt lige om et øjeblik. Hvordan har du det med det?
1: Jamen, det er da lidt en presbold, det vil jeg godt sige. Også fordi der er, brandmænd dernede, så dem skal jeg jo helst heller ikke rende ind i.
0: Ej, dem skal du sørge for at komme udenom helst, ja.
1: Men jeg tænker da, at det er noget, jeg bare skal gøre. Jeg har også tit tænkt på, at de der vinterbadere, de snakker jo om det, som om det er fedt. Så måske var det noget, man skulle give en chance, og så er det måske meget godt nu, hvor det trods alt ikke er, der er ikke is på vandet eller noget.
0: Det er jo det, ja. Altså, så bliver du måske nummer 101.001 dansker, der skal være medlem af en vinterbadeklub. Vi ved jo altså, at der er flere end nærmest nogensinde, der er medlem af de her vinterbadeklubber. Det er jo også derfor, du er på mission i dag. Så ved du hvad, jeg synes ikke, vi skal snakke mere. Jeg synes, du skal prøve at kravle ned i vandet der, og så lige fortælle, hvordan det er.
1: Ja, så det jeg gør, det er, at jeg smider lige mikrofonen, og så går jeg ned ad trappen her og døber mig, og så kommer jeg tilbage hurtigst muligt.
0: Vi bliver simpelthen hængende og hører, hvordan det lyder, når du kravler ned i vandet der.
1: Ja, og det sker nu.
0: Jeg må indrømme, jeg er ikke rigtig misundelig, når jeg skal være helt ærlig. Ja, der bliver taget nogle svømmetag der, kan jeg høre nærmest. Der bliver skvulpet lidt, og Jesper prøver at undgå... Okay, lidt koldt lyder det, som om det er.
2: Nu tager det pænt derovre.
0: Ja.
2: Jeg skal lige op igen.
0: Så kommer Jesper tilbage til mikrofonen.
1: Ja, så er jeg her igen, og jeg hilser lige på en anden bader, der var noget mere composed end mig, vil jeg sige.
0: Ja, du snakkede jo med en for en time tid siden, der godt kunne lide at være i et par minutter, hvis det var under frysepunktet. Ja. Men hvordan var det?
1: Jamen, det var egentlig meget forfriskende, vil jeg sige. Det var egentlig okay. Nu var jeg heller ikke i mere end 2 sekunder eller sådan noget. Mm. Det føles egentlig meget godt,
0: men,
1: det vil jeg sige.
0: Men er du overbevist? Er det noget, du skal blive ved med? Nu har du taget din første vinterbadetur i år, så kunne du jo lige fortsætte og så se, om du skulle blive rigtig vinterbader.
1: Altså, det var faktisk ikke helt så ubehageligt, som jeg måske havde forestillet mig. Så jeg vil ikke afvise det, at jeg kunne blive nummer 101.001.
0: Nej, men ved du hvad? Under alle omstændigheder, selvom du ikke gennemførte missionen, så synes jeg alligevel, fordi det var ret godt gået det. Du får lige den her. Sådan der, så kan du lige soltørre lidt på et håndklæde på, og så komme i bilen og køre hjem. Godt gået, Jesper.
1: Ja, tak.
0: Det her er Nalle Furtado, Sad Right.

0: Nelly Furtado, Say It Right. 17:21 er klokken. God eftermiddag, Mads Rossen Nørgaard.
1: God eftermiddag, Lars.
0: Du er vores øjne og ører i trafikken den her eftermiddag, hvor der har sådan været lidt at se til.
1: Det har der i hvert fald været. P4 Trafik med melding til dig, der kører på E45 i den nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. Mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd skal du være opmærksom på vragdele på kørebanen på strækningen forbi Rasteplads Nørremark. Det skyldes et uheld på strækningen, hvor alle biler dog er kommet ud i nødsporet, og trafikken den ser også ud til at passere uden forsinkelse. Men vær ikke desto mindre opmærksom på, at vragdelene kan give anledning til et usikker kørsel.

0: er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Og Thomas Gammeltoft Petersen er klar med nyheder til os lige efter Hjalmar og Katinka sammen på Hvad at vente på.

0: Hjalmar og Katinka værd at vente på. Thomas Gammel og Petersen er klar med nyheder til os. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvis du skal ind og spjælle i Vejle Arrest, ja, så risikerer du at skulle sove i køjeseng med en hardcore kriminel. For der er flere fanger, end der er fængselsceller i Danmark, og aller værst ser det ud i Vejle Arrest, hvor der er en stor overbelægning på 135%. Og det i år. Og det ryster restordføreren for SF, Karina Lorentzen.
3: Det er jo helt vanvittigt med en belægning på 135%.
2: Hun mener, at der skal findes nogle midlertidige løsninger. Hun peger selv på, at man måske kunne udsluse fanger i nedlagte efter- og højskoler.
3: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om nogle af de efterskoler og højskoler, der er lukket for nylig, om din snæver vending kunne bruges.
2: Sådan noget er de faktisk allerede i gang med at undersøge, siger Michael Frølich, der er direktør for Danske Fængsler i Vestdanmark. Men det er altså ikke noget, der så lige kan klares med et snuptag, siger han.
4: Jeg tror ikke, at der ligger en løsning lige til højrebenet på at gå ud og finde en gammel efterskole eller sådan noget der, fordi det har man faktisk tidligere været rundt og prøve at afdække, hvad er mulighederne for. Men vi forsøger at øge kapaciteten på vores udslusningsfængsler for at hjælpe med os at tage trykket af den vej.
2: Men han tør ikke gætte på, hvornår der så er plads til alle.
4: Vi gør alt, hvad vi kan i Danmarks fængsler for både opmanden, og vi har heldigvis god succes med at få tiltrukket nye fængselsbetjente elever, samtidig med, at vi gør alt, hvad vi kan for at få udvidet vores kapacitet. Det tager bare noget tid, fra man har taget beslutningen, til der står nye faciliteter klar.
2: Det er blevet utroligt populært at hoppe i vandet, også selvom det er rigtig koldt. Vinterbadeklubber har nu flere end 100.000 medlemmer, og pilen den peger fortsat opad, skriver Friluftsrådet. En af dem, der elsker at hoppe i det kolde vand, det er Iben Lydiksen. Hun har været i ved Kolding her til eftermiddag, og hun foretrækker det faktisk, når det er rigtig koldt.
5: Jeg kan faktisk bedre lide en rigtig vinterdag. I dag er der sådan lidt blæsende, men sådan en dag, hvor der er is på fjorden, og det er altså rigtig lækkert.
2: Og den her succes er også noget, de mærker hos vinterbadeklubben Hop i Fjorden i Kolding, det siger formand Bent Jacobsen. I morgen der åbner de ekstra for flere medlemmer.
6: Vi har besluttet her per 1. oktober at optage 100 mere.
2: Normalt så har de 700 medlemmer, men der bliver altså udvidet til 800 i morgen, og det er, hvad de vurderer, der er plads til. Men selvom de altså optager flere i morgen, så er der stadigvæk flere hundrede på venteliste, men dem kan der måske også blive plads til senere.
6: Nu prøver vi at se, hvordan det her det løber af staben, og så må man tage stilling til på generalforsamlingen næste forår, om man så kan sige, at okay, vi kan godt tage en gruppe mere.
2: Der er i dag 226 vinterbadeklubber i Danmark. Og meget på så kan vi kigge på vejret, og i aften og i nat, der bliver det tørt og et klart vejr. Temperaturen falder til ned mellem 11 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk omkring sydøst, men hvis du er ude ved kysterne, så bliver det altså stadigvis en hård vind, der kommer til at blæse der.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Mads Langer og 3M AM. Klokken er 17.36, og Mads Rossen Nørgaard, du har det seneste fra trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering fra E45 i den nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. I forbindelse med uheldet i nødsporet mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd forbi Rasteplads Nørremark, så har vejhjælpen nu spærret det højre spor, og der er derfor kun to spor farbare på strækningen. Indtil videre ser det ud til at give den store forsinkelse, og du bør kunne passere uden de store problemer.

0: Lefty her med Boston. 17:40 er klokken. Hvis du har lavet noget kriminelt og skal ind bag tremmer, eller hvis du bliver varetægtsfængslet, ja, så kan pladsen altså godt blive trang. For der er flere fanger i Danmark, end der reelt er plads til i fængslerne, og aller værst ser det ud i Vejle Arresthus. Der er belægningen, som det hedder, på 135% i år. 100%, det betyder som bekendt, at alt er fyldt op. Så altså, når vi snakker 135%, ja, så putter man blandt andet flere sammen i celler. Og i sommer, der var det helt galt. Bladet Fængselsfunktionærer skriver, at belægningen var på 165% i juni måned. Og nu kan jeg sige velkommen til SF's retsordfører, Karina Lorentzen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad siger du til de her tal her?
1: Jamen, det er jo helt vanvittige tal. Altså, jeg ved godt, vi i lang tid har snakket om, at vi mangler pladser i vores fængsler, og længe har diskuteret det, men jeg har ikke set tal som det her nogensinde før i al den tid, jeg har været retsordfører. Det er efterhånden nogle år. Så det betyder, at vores fængsler virkelig, virkelig er under pres. Der mangler pladser, og der mangler hænder til dem, der så er der. Så det er en meget ulykkelig situation, synes jeg.
0: Ja, fordi hvis man kigger på hele fængselsvæsenet der, så er belægningsprocenten på 105. Det er jo altså stadigvæk pænt over fuldt hus, om man så må sige. Og i virkeligheden, så er der altså en målsætning om, at man ikke må komme over de 100%. Man skal ligge sådan på 95-96%. Sådan har det ikke været i de seneste 10 år ifølge Fængselsforbundet. Hvorfor er det så svært at få det her fængselsområde til at fungere?
1: Jamen for det første, så mangler vi pladser, og vi bliver ved med at vedtage strafskærpelser, og det betyder, at der kommer endnu mere pres på de pladser, der er, og der kommer flere efter nytår. Så der må vi formode, at det her bliver endnu sværere at få til at rende rundt. Så der er simpelthen ikke sammenhæng mellem den retspolitik, der bliver ført, og så, hvad kan man sige, det vores fængsler kan holde til.
0: Jamen, hvorfor er der ikke en sammenhæng? Fordi det er jo som sagt ikke noget nyt. Det er jo sådan noget, man har snakket om i årevis, det her. Der mangler fængselsbetjente, der mangler pladser.
1: Jamen, når vi laver forlig herinde, så er det jo et sammensirium af alle partiers interesser. Og nogen går meget op i, at der skal være strafskærpelser med. Og det er vi sådan set også blevet enige om i den sidste, i de sidste forlig, vi har lavet. Vi har også besluttet, at vi skal bygge flere pladser, og det er man i gang med, men et fængsel tager typisk 10 år at projektere og få til at stå færdigt, så det er heller ikke en hurtig løsning, kan man sige. Og min store bekymring er jo med den personalemangel, vi allerede har, om vi så også har hænderne til det om 10 år. Men vi gør alt, hvad vi kan. Vi har sat mange skib i søen i forhold til både at rekruttere og fastholde, men det ser fortsat virkelig svært ud.
0: Ja, hvad mener du ellers, man kan gøre?
1: Altså, jeg tror jo, nu er vi jo efterhånden med nogle af de løsninger, som nogle politikere måske vil værve sig mod. Det handler om prøveløsladelser. De er faldet fra omkring 60% af sagerne til, tror jeg, var det 22% af sagerne, så der er næsten ingen, der prøveløslades længere. Man kunne også kig på at lave flere udslusningsfængsler. Det er sådan en særlig type fængsler, som er en form for halvvejshuse, hvor der er noget andet personale end fængselspersonale. Og så kunne man sende folk lidt tidligere ud og afzone sådan nogle steder. Vi har for eksempel nogle efterskoler og nogle højskoler, som måske har værelser, man kunne inddrage til det formål midlertidigt i et forsøg på at løse det her. Det er jo ikke en vildt god løsning, men det er nok det muliges kunst.
0: Jeg kan godt høre, du har ikke lige nogen snuptagsløsninger i lommen.
1: Der er simpelthen ingen snuptagsløsninger tilbage. Og det er det ulykkelige ved den her situation. Personalet knokler, og jeg er alvorligt bekymret for, at de indsatte heller ikke får den hjælp til at stoppe deres kriminalitet, som de faktisk har brug for.
0: Tak skal du have, Karina Lorentzen, altså retsordfører for SF. Her er det Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: tjuvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i det.

0: Hugo med Forfra Sårbar. Nu er klokken 17.51, og Mads Rossen Nørgaard, fortæl os, hvordan det står til i trafikken nu.
1: P4 Trafik med en opdatering fra E45, når du kører nordpå fra Vejle mod Aarhus. Mellem 58 Hedensted og 57 Horsens Syd er højre spor spærret nær Rasteplads Nørremark, imens Vejhjem tilser nogle biler i nødsporet, men du bør komme forbi uden den store forsinkelse. Tidligere nævnte jeg også, at der lå vragdel på kørebanen på selv samme sted og strækning, men de er væk og bør ikke give dig problemer inde bag rattet.

0: Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight. 17.54 er klokken. Og her i dag, der har du måske hørt om Manchester City, som er blevet hængt noget til tørre. En meget succesfuld fodboldklub, som altså har brudt Premier Leagues økonomiske regler, har en uafhængig kommission fundet ud af. Men det kan måske være lidt svært sådan lige at finde hovedet herinde i det her, hvis man ikke er så meget inde i det. Derfor har vi bedt DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lineker om at udlægge sagen og fortælle lidt mere nøjagtigt, hvad det er, Manchester City har gjort.
1: Altså, de har brudt de regler, som på et tidspunkt blev indført både i Premier League og nogenlunde tilsvarende regler i det europæiske fodboldforbund UEFA om det, man kalder for finansielt fair play i UEFA-sammenhæng. Altså, at man skal dybest set have en sund forretning. Det er det her, det sådan rigtig meget handler om. At man skal som fodboldklub ikke kunne bruge flere penge, end man tjener. Ikke kunne købe spillere dyrere, end det, man kan tjene på andre ting. Og der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsoraftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne. Og det her råderum har selvfølgelig givet også en sportslig fordel, for så kunne man hente bedre spillere og dyre spillere. Så i sidste ende er det sportsligt, men det handler mest om økonomi.
0: Men Manchester City, de nægter sig altså skyldige i at have brudt de her regler i Premier League. Det oplyser de på deres hjemmeside, og så vil de appellere afgørelsen. Om det, siger Henrik Lineker.
1: Altså, vi skal forstå det, at de i hvert fald har tænkt sig at gå hele vejen for at få den her sag afgjort så højt oppe i retssystemet som muligt. Den afgørelse, der kom fra Premier Leagues kommission i går, gav dem en ankemulighed, og der gik meget få minutter før klubben offentligt, det er så det eneste, de har sagt offentligt, gik ud og sagde, vi er uskyldige, og den her sag skal bare videre i systemet. I aften sent var Premier League-chef så ude at sige, at han håber altså, at det her ikke kommer til at trække ud i evigheder. Men hvor langt de kan trække den, hvor meget deres advokater kan ligesom udskyde de her ting, og hvor langt det kan ankes, det mangler vi stadigvæk at se. Men den her afgørelse, den bliver altså anket, så vi har ikke nogen endelig afgørelse endnu.
0: Og det vi også mangler at se, det som mange spørger sig selv om, det er, hvad straffen skal være for Manchester City. Tvangsnedrykningen, skal de have frataget titler? Hvad skal der ske?
1: Ja, det er jo det, der spekuleres meget i, især fra fodboldfans side. Der er en bred vifte af konsekvensmuligheder, lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft. Så præcis hvad den her straf ender med, hvis de altså bliver kendt skyldige i ankesagen også, det ved vi ikke, men det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City. Det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Du kan læse meget mere om sagen på dr.dk. Lige om lidt, så er der radioavis efter radioavisen, så Torben Møller klar med P4 Aften, og du kan som sædvanlig være med til at bestemme musikken. Ind til radioavisen, Carol G og Bruno Mars med Still.

0: Nu skal vi have radioavis her på P4-trekanten. Klokken er 18.
1: Et drama udspillede sig i luften i dag. Et fly, der var på vej fra Dubai til Israel med 150 passagerer ombord, tabte på kort tid over 5 km højde og udsendte et nødsignal, og senere et signal, der indikerede, at et fly var blevet kapret. Til sidst nødlandede flyet i Saudi-Arabien. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad det var, der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter, det noterer flere medier. Og en af piloterne er blevet anholdt, sigtet for at dolke den anden pilot. Hila Geyer var ombord på flyet.
2: Det var en meget svær oplevelse. Jeg oplevede som mor at sidde og sige farvel til mine døtre og fortælle dem, at jeg elsker dem, fordi vi bogstaveligt talt så døden i øjnene.
1: Det var meget traumatiserende, fortæller hun. En anden passager fortæller, at der var to reservepiloter ombord, som skulle flyve den næste flyvning, to europæere, og at den ene kom op i cockpittet og fik flyet op i luften igen og stabiliserede flyet, inden det landede i Saudi-Arabien. Du kan læse mere på DR.dk. Stemningen var trykket, da naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland var samlet til et informationsmøde med forsvaret og myndighederne i eftermiddag. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone, men de konkrete konsekvenser har været uklare. Men der kom nye ting frem på mødet, fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski.
3: Det er altså de her omkring 100 boliger, der ligger i det, der hedder den grønne sikkerhedszone. De har tidligere fået at vide, at de vil blive pålagt nogle restriktioner for deres boliger, hvad de må bruge deres bolig til. Og nu har de så fået at vide, at de alligevel ikke bliver pålagt nogle restriktioner. Det er blevet altså mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen, der bor med sin familie tæt på fabrikken, var med til mødet. Hun vil blandt andet gerne vide, hvorfor det er sikkert for dem at bo i området, når der ikke må være en børnehave. Men da vi talte med hende halvvejs ind i mødet, synes hun ikke, hun var blevet klogere.
4: Jeg er mega rørt over det her møde. Ja, det er frygteligt. De spørgsmål, jeg vil stille indtil videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar. Så de vil gerne gøre det sikkert som muligt, men de snakker kun om fabrikken, ikke om vores naboer.
1: Regeringen er klar til at presse en omlægning af dansk landbrug igennem, uanset om medlemmerne af regeringens nye grisefirpart kan blive enige eller ej. Det skriver regeringen i grundlaget for den grisefirpart, som regeringen nedsatte i dag, med sig selv og en række interesseorganisationer som medlemmer. Firparten skal komme med forslag til, hvordan dyrevelfærden kan blive bedre i svinestallene. Og der er en særlig grund til, at regeringen i grundlaget skriver, at den går solo og gennemfører en omlægning, hvis grisefirpartens medlemmer ikke kan blive enige, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
5: Jeg tror på, at vi kan levere den her omstilling sammen, men det er klart, sætningen er også ført ind for at vaccinere imod, at det her det bliver en diskussionsklub. Fordi hvis ikke vi leverer i fællesskab, så har vi en opgave politisk.
1: Grisefirparten har så forskellige medlemmer som Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevare, Dansk Industri og Naturfredningsforeningen. Lolland Kommune skal spare voldsomt næste år. Det fremgik tydeligt, da budgettet i dag blev præsenteret af kommunens borgmester Marie-Louise Brem Nielsen. Hun fortalte, at der vil være nedskæringer på blandt andet skoler og plejehjem, og at sportshaller står til at skulle lukke.
6: Jeg vil gerne starte med at sige, at ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave,

0: et større beløb, hvis de rent faktisk ønsker, at der skal være en mindre forskel mellem land og by.
1: Tørvejret fortsætter i aften, og det bliver klart vejr. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader, og let til frisk vind omkring sydøst ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var sat sammen af Thomas Hougaard. Jeg hedder Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4.

Ja, P4 Trafik med en opdatering. Der er blevet ryddet op efter uheldet nordgående på E45 ved Horsens Syd, og alt er igen fuldt farbart. Køen den er også afviklet.

0: 4 aften.
1: Shawn Mendes siger god aften med Mercy, og jeg siger velkommen til 4 timer, hvor du kan sige din mening om, hvad vi skal høre her de kommende timer. Jeg har som altid det meste af playlisten klar, men der er også som altid adskillige fine blanke felter, hvor din sang måske kunne få plads. Send en sms, hvis du har lyst til at prøve at skrive P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller du kan bruge mailen, den hedder p4aften@dr.dk. Det kommer ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre én ting. Husk lige at fortælle også undervejs, hvem og hvor du er, og hvorfor vi skal høre den der sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Gracie Abrams her, og Hit the Wall.

P4 Aften er i gang. Lad os tage den første lytter-sms. Jeg er lige ved at pakke en lille overraskelse ind til min dejlige kæreste Linda, der har inviteret mig på ferie i Rom fra i morgen og de næste 6 dage. Jeg vil så gerne overraske hende med vores sang, der er 1-2 med Den Bedste Tid. De bedste hilsner fra Per.

Per og kæresten tager til Rom i morgen. Det lyder jo skønt, og de skulle lige have den her med. One Two's den bedste tid. Hej P4 aften. Hvilket dejligt solskinsvejr på denne sidste septemberdag. Man kommer jo helt i sommerhumør. Derfor vil jeg gerne ønske Destination Avenue 246 My Summer and Me er på vej til frisøren, og hun spiller altid P4. Så det vil være rigtig sjovt, hvis I spiller den. De bedste hilsener, Susanne, på vej til Birkerød.

My Summer and Me, Susannes forslag med danske Destination Avenue 246. I næste time har jeg et nummer med TV2 liggende, nemlig den, der hedder Bibabalula. Men nu spørger jeg dig, vil du hellere høre hele verden fra forstanden? For så kan vi faktisk godt lave om på det, det vil jeg lade være op til jer i aften. Gå ind i DR Lyd-appen på telefonen, tryk på live og vælg P4, og så rulle lidt ned til afstemning, altså DR Lyd-appen på din mobil. Tryk på live, vælg P4 og rulle ned til afstemning. Mens du overvejer, om du skal gøre noget ved det, så kan vi lige få Taylor Swift på her. You need to calm down.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

To på dansk her, Markus Wau, det sker alt for tit, og så Sys Bjerres nyeste Dø Lykkelig. Og her står jeg, er i fuld gang med at lave pasta bolognese med mine to store søstre i Aarhus, og vi kunne mega godt tænke os at høre Safe Space af Carmi, som vi synes bare er mega sej. God aften derude med venlig hilsen Paula, Liva og Silas.

Christine Smed Aggerholm med kunstnernavnet Carmi her med Safe Space, som Paula, Liv og Silas altså gerne ville dele med os alle sammen. Tak for det. Sam Smith starter lidt langsomt op her på Like I Can, men han skal nok komme op i omdrejninger.

Ja, Sam Smith, Like I Can. Husk, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal putte på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er den, der koster en krone, og hvor du skriver P4 et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her, det er Avril Lavigne og Complicated.

Wake Me Up When September Ends. Ja, den har ikke, den har lidt svært ved at finde ud af, om den er slut eller ej. Men det er Green Day. Tak for forslaget om den også. Det her er Sissal.

Ja, der er power på den vokal. Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Katrine på Fyn skriver godt nok, jeg vil gerne høre I hjem med Lis Sørensen, da jeg synes, dette nummer gør hækleriet mere hyggeligt. Jeg har fundet nummeret hjem, og jeg tror, det er Sanne Salomonsen, vi skal have fat i.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Mina Aarkappe, Every Second. Vi er på vej mod en frisk radioavis. Den er de klar med lige på den anden side af Desiree's You Gotta Be.

0: Christian Pedersen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu klokken er 19.
1: Der bør ikke være muligt at donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt, eftersom barnet ikke selv har haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de synes, donation er etisk acceptabel. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er en af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
2: Den største årsag er hensynet til de donorundfangede, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
1: Der blev skudt med skarpt verbalt, da 140 naboer til ammunitionsfabrikken i Jelling i eftermiddag kunne stille spørgsmål til myndighederne. Tidligere har de nærmeste naboer fået besked om, at deres boliger kunne blive pålagt restriktioner i form af servitutter på ejendommen. Men ved mødet har direktøren i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyst, at man alligevel ikke kommer til at pålægge beboerne i sikkerhedszonen de restriktioner. Og det blev mødt af stor undren, fortæller vores reporter på stedet, Johan Smorowski.
3: Det blev mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen bor i den grønne sikkerhedszone, der omkranser fabriksområdet, hvor der ikke må bygges hverken børnehaver eller forsamlingshus. Og hun er ikke blevet meget klogere i løbet af mødet.
4: Overhovedet ikke. De spørgsmål, jeg stiller ind til videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar.
3: Hvad håber du på at få svar på derinde?
4: Der er mange ting. Hvad vil I gøre, for at vi kan føle os trygge i vores eget hjem? Det er faktisk hovedspørgsmål, jeg gerne vil stille. Fordi de tænker meget på sikkerheden med fabrikken, men os naboer virker virkelig til, at vi er ligegyldige overhovedet. At det er frygteligt.
1: Det sagde Pernille Søs Mathisen undervejs i det her første borgermøde, der jo gik en time over tid. Og her til aften der er der så åbnet et endnu større møde, også om ammunitionsfabrikken i Elling. Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. Et af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Det noterer flere medier, der også viser videoer inde fra flyet. Der er ingen meldinger om den sårede pilots tilstand. Vi følger til gengæld sagen tæt i en liveblog på dr.dk. I aften og i nat tørt og klart vejr. Bor du mod vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: I morgen er der også en dag, siger Andreas Odbjerg, og det er jo rigtigt. Lige nu er der en aften, som vi i fællesskab skal have fyldt op med en masse god popmusik, og jeg synes, vi er rigtig godt i gang. Hvis du har lyst til at komme med et forslag, så er der to måder at gøre det på.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Cat's Eye Animal. Hej P4, en hilsen fra Utrias i Spanien, hvor jeg kører en tur efter arbejde i det flotte landskab. På lørdag går det hjemad efter en uge i Brasilien og her i Spanien. Spil venligst Heaven med Niall Horan. Hilsen, Christian.

Heaven, Niall Horan, Christians forslag. Lidt tidligere på aftenen lagde jeg op til en afstemning mellem to TV2-sange. Jeg havde Bibabalula liggende, men tilbød, at vi kunne skifte den ud med Hele Verden fra Forstanden, hvis der var stemning for det. Det var der. I DR-lyden app bongede jeg stemme ud med 76% til Hele Verden fra Forstanden. Så det.

Ja, efter TV2 hoppede vi lige et par generationer frem i dansk musik til Rosa, og fuck om de kan lide os. Sofie på Fyn skriver, på vej hjem fra endnu en spændende dag på mit første voksenjob efter endt uddannelse, for at holde den gode energi oppe, vil jeg rigtig gerne høre Charlie XCX med Boom Clap.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

tilbage. Back-to-backs gamle, en som dig her i 2026 fornyet af blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Jeg minder lige om, at der selvfølgelig stadigvæk er plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, og hvis ikke du allerede har skrevet herind, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er DJ Blues Panama.

DJ Blues, Panama, og jeg tror lige, vi skal have en enkelt mere på dansk, nemlig Apaka. Nej. Det er Simple Minds, det her. Don't you forget about me. Apaka skal nok komme.

Jan holder det enkelt. Hej, Fifi i aften. Jeg vil meget gerne høre, jeg vil meget gerne høre Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay. Mange hilsner fra Jan i Esbjerg.

Jens. Det var Jens' forslag til en delesang i aften, Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og så snød jeg for at pakke før. De kommer her.

Ja, apaka og en drøm om et menneske. Og så skal jeg lige have den her fundet frem fra Line, der står: Hej P4 Aften. Jeg er lige nu på arbejde. Jeg arbejder som rengøringsassistent på Nordfyn. Jeg kunne godt tænke mig at høre Søren Hus med Lyden af os under et tag. Den er så smuk og rører mig dybt i hjertet hver gang, da den får mig til at tænke på min kære mand. Tak. Hilsen, Line.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Lucas Graham, To Know a Girl. Og der er meget mere P4-aften foran os, så lad mig også bare få dit bud på, hvad for en sang vi lige mangler at høre i aften. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, begynd med P4. Op til radioavisen er det Ray, der vil vide, Where is my husband?

0: Det er ikke sikkert, at hun når at finde sin husband, for nu er klokken 20.
1: En pilot er anholdt i Saudi-Arabien sigtet for at have stukket en anden pilot ned på et fly under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Israels forsvarsminister Israel Katz betegner hændelsen som et forsøg på et jihadistisk terrorangreb. Omkring 150 passagerer var ombord på flyet, da piloterne tilsyneladende mistede kontrollen. Og her til aften er der stadig mange løse ender, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
2: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne, for selvfølgelig der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
1: På kort tid tabte flyet mere end 5 km højde og udsendte et nødsignal, der indikerer, at flyet er blevet kapret. Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum er inddraget, fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, og der er bare 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet, men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: Danmarks fodboldlandstræner Brian Riemer kommenterer nu den sag, der de seneste dage har fyldt alt i international fodbold. Engelske Manchester City er kendt skyldig i 115 anklager om alvorligt økonomisk regelbrud. Klubben har ifølge anklagerne blandt andet sminket sine regnskaber med over 900 millioner pund i en 9-årig periode fra 2009 til 2018. En periode, hvor City blandt andet vandt 3 engelske mesterskaber. Og hvis der er tale om snyd, så er det super ærgerligt, siger Brian Riemer.
5: Det er jo ligesom med doping og alt muligt andet. Altså når sådan nogle ting kommer frem, så synes jeg jo aldrig, det er særlig heldigt for sporten. Fordi hvis der er noget, vi lever af, så er det jo integritet og ærlighed og renlighed. Så hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig ikke godt for sporten.
1: En aften og nat, der bliver tør og klar, bor du i vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
6: P4. Du lytter

Jeg meget gerne vil høre dit allerbedste bud på en god sang til den her sidste aften i september. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé, måske også et af de numre, vi ikke hører så tit. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster som bekendt en krone.

0: Giver det mening?
1: Rasmus Seebach og bandet Søn Sprækker hedder den fine sang. Hej P4, bruger aftenen på at se tilbage på en kaotisk september og ser frem til en mere afbalanceret oktober. Og til det kunne jeg godt tænke mig at høre Amager Forbrænding for at lukke døren til, hvad der var, og åbne døren til noget bedre. Hilsen Lulu fra Herning.

Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake. Vi snakker om september, der slutter, så er det her jo helt logisk. Hvad med at spille september med Earth, Wind & Fire? God aften fra Helle i Ørestad.

Julesange hører hjemme i december, men der er altså også visse andre numre, der har deres måned. Denne her er en af dem. Og så er det Gabrielle, Out of Reach.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Franklin.
1: Vi havde Ariana Grande indover med Hate That I Made You Love Me, og så var det August Højen her, der gav det et skud. Malte og Marius skriver, vi sidder to unge fyre i en Mazda på vej igennem det midtjyske, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre 8660 af den kære Peter Sommer.

Efter Peter Sommer var det Temper City, der tog over her med en single fra i år, Self Aware. Der kommer masser af fine forslag til musikken. Tak for det. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, mellemrum og så din besked. Nu går der 80'er lyd i den. Med Rick Astley og Never Gonna Give You Up.

Vi er to veninder, som sidder i Alicante og hygger med aftensmad efter dagens vandretur. Vi vil gerne høre Listen to Your Heart med Roxette. Med venlig hilsen, Mette og Jill.

Et forslag sendt fra Alicante fra Mette og Jill. Listen to your heart. Roxette, og vi tager et mere med det samme. Hej Torben, jeg synes, vi trænger til en lidt optemposang i bedste 80'er-stil. Der står faktisk i bedste 80'er synth-pop-stil for at få det hele med. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre engelske Echo Trigger med deres i ørefaldende sang Endless Fall. Skriver Stig og lover endda en dans hjemme i Charlottenlund.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Så blev klokken 21.
1: Forsvaret havde en undskyldning med til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Buchholm Olsen, der er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De 140 nærmeste naboer har indtil i dag hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et langt møde i eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Det er selvfølgelig ærgerligt, at borgerne er utilfredse over det her, og jeg kan sådan set godt forstå, at vi har sagt et, og nu kommer vi og siger noget andet, at det skaber en utilfredshed. Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre, ikke at få en servitut på, end at få en servitut på, som man så, sådan lidt karikeret, skal døje med resten af ens tid.
1: Og forsvaret forventer at kunne åbne ammunitionsfabrikken i Elling om et år. Danmarks ambassadør i Rusland skal stå skoleret foran det russiske udenrigsministerium. Han er indkaldt til møde i den helikoptersag, hvor der fra en russisk fregat den 14. september blev affyret signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen. Rusland protesterede officielt over helikopterens manøvre, som Rusland mener overtræder en FN-konvention. En gentagelse ville kunne føre til en optrapning og skabe risiko for en alvorlig hændelse, skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Det bliver en ensom affære, når DF i Tønder fremover holder gruppemøde. Siden weekenden har 2 ud af 3 byrådsmedlemmer forladt partiet, og nu har Dansk Folkepartis lokale bestyrelse også nedlagt sit hverv. En beslutning, som den eneste tilbageværende DF'er i byrådet, Mads Magnus Stam, først fik nys om, da han fik åbnet sin avis.
3: Det læste jeg her til morgen i Jyske Vestkysten, at resten af bestyrelsen har valgt at trække sig. Men skal være helt ærlig, så er det ikke den største overraskelse for mig. Men jeg vidste ikke for jer andre.
1: Bestyrelsen har trukket sig efter 2 fra vælgerforeningen er blevet ekskluderet, og partiets sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt siger sådan her om uroen i Tønder.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
1: Og selvom Mads Magnus Stam nu er den eneste tilbageværende medlem af Dansk Folkeparti i byrådet, så forventer han et godt samarbejde med sine både tidligere partifæller og resten af kommunalbestyrelsen. I aften og i nat er det tørt og klart. Hvis du bor mod vest, så er der lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioviser i aften er med Christian Pedersen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

forslag til musikken, inden Sofie Bobbikone griber mikrofonen i Før natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Lad os bare få lidt friske forslag her til den sidste time.

Ja, det er sikkert bare mig, men jeg står her og tænker, at det her godt kunne lyde som noget fra 90'erne. Det er fra i år, Somber og My Body Isn't Ready. Brita i Esbjerg har nydt en dejlig aften i det fri og trænger til en sang med BTS. Det lander på Dynamite.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Morten fra Vesterbro i København skriver, er netop kommet hjem fra en fed biograftur, hvor jeg så Unshattered, en dokumentarfilm om bandet Linkin Park, og kunne så godt tænke mig at høre Numb med netop Linkin Park. Det vil fuldende min aften. God aften til alle.

Nam med kaliforniske Linkin Park, som Morten altså har set dokumentarfilm om i Biffen i aften. Det er også en fin måde at blive inspireret til noget, man så kan dele med resten af Danmark her i Biffen i aften. Lad os få Annika på, og den er lidt grumme livsforladt.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: dit hjerte.
1: Million med Joey Moe, som på lørdag lover en aften alle hits til en stort opsat koncert i Boksen i Herning. Birte og Børge fra Hillerød har sms'et til 12:12. Vi er på vej fra Sjælland til Jylland for at holde forlænget weekend med vores søn, svigerdatter og to børnebørn. Og vil gerne høre Happy med Pharrell Williams.

Kender du det? Et samarbejde mellem Jonah Blacksmith og sanger og sangskriver Christian Lorentzen. Han er sønderjyde, så han kalder sig Kitte. Sidste chance, hvis du skal have et forslag igennem, mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4 mellemrum og din besked. Så sætter jeg Mark Ronson og Bruno Mars i gang med Uptown Funk.

En forrygende gang Uptown Funk, og her står Hej P4-aften. Jeg ønsker Basims cliché love song til mig og alle andre, der skal holde sig vågne til at køre bil på de mørke veje her til aften. Venlig hilsen Mathilda på Sønderjyske Motorvej.

Mathildes forslag, Basim og Cliché Love Song, og hvis du sidder og tænker, var det ikke noget med Grand Prix? Så jo, det er vindersangen fra Dansk Melodi Grand Prix 2014, og det var så i øvrigt også det år, hvor Eurovision-finalen fandt sted i København, og der endte Basim på 9. pladsen. Ikke dårligt. Madonna og Sabrina, Bring Your Love.

Der er tryk på billetsalget til Gnags' afskedskoncerter i det nye år. Der er også flere af jer, der har skrevet ind om Gnags, blandt andet Arne i Odense, der noterer, at Gnags har jo 60 års jubilæum, har lavet et meget overset nummer, der passer perfekt til årstiden. Det er så sandt, og det er her endnu et efterår.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

The Script, som de lyder her i 2026, Man in the Arena. Efter radioavisen her kl. 22 får du Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for i aften med en af de gode gamle fra Dodo and the Dodos, Vågner i natten. Jeg håber, du sover igennem. Vi høres ved. Er det godt?

0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke set Portugals verdensstjerne Cristiano Ronaldo. Den 41-årige Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Et kort opslag på Instagram efterlader tvivl, om han kan have spillet sin sidste landskamp. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Onsdag sagde Portugals landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke ville starte kampen mod Danmark. Man skal ikke længere kunne donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er et af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
1: Den største årsag er hensynet til de donorundfanget, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
0: Stefan Hermann var ene om at stemme mod forslaget. Han lægger vægt på, at de fleste donorbørn trives, klarer sig godt og generelt har sunde forældrerelationer.
2: Mit synspunkt det er, at når man sætter børn i verden, er det et meget stort ansvar. Så har man et barn i sin varetægt, og det barn er ikke myndigt endnu. Og indtil den myndighed gælder, der mener jeg, at det er forældrens ansvar. Ellers mener jeg, at vi fratager dem faktisk noget af det ansvar, de har for at finde ud af, hvordan det er passende at håndtere det spørgsmål.
0: Når det om få timer bliver oktober, så bliver det dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer, og det har betydning for den pris, du betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom ved Danske Bank.
3: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
0: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Alligevel er Asger Wilhelm Dalsjø klar med et par råd til, hvordan du holder elregningen ned.
3: Flyt det forbrug, som kan flyttes. Så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
0: Du slipper for at fyre i en lun nat, der har mellem 11 og 16 grader. Det er også tørt og klart. Der kan være lidt flere skyer, hvis du bor mod vest. Vinden er frisk, kommer fra sydøst.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Hun hedder Barbara Moleko. Og forleden dag fyldte hun 40 år, og i den forbindelse, der pensionerede hun sig også, i hvert fald for en periode som popartist. Så nu må vi jo se, om vi ikke bare kan nyde hendes gamle sange, og måske håbe på, at hun har lyst til at afpensionere sig igen og komme tilbage. I hvert fald var det den, der hedder Dum for dig, vi lyttede til. Vi skal have en tur i livescenen lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Shirley og Jonas Vinge Leisner med Don't Look for Love, lige efter MRC Stedhø her og Badebro.

0: Live-scenen.
1: Vi skal have et stykke musik fra en artist, som er live aktuel i øjeblikket. Og i mandags, der spillede jeg jo Shakira for dig, og det gjorde jeg, fordi at jeg rød lidt ned i et kaninhul og kiggede på koncerter fra hendes Madrid-turné. Hun giver jo 12 koncerter i Madrid. En anden en, der er på nærmest en lignende mission, bare lidt større, det er, er en af vores tids aller største sangstemmer. Popartister, jeg ved snart ikke, hvad vi skal kalde hende. Celine Dion, som er tilbage efter et længerevarende sygdomsforløb. Nu giver hun altså en lang række koncerter i Paris. Og jeg må bare sige, hvis jeg var røget ned i et kaninhul med Shakira-koncerterne, så er det et gigantisk, det er ikke bare et kaninhul, altså det er et kæmpe, kæmpe gravkohul, jeg er røget ned i. Og jeg scroller og scroller på de her fuldstændig magiske videoer, der er taget fra Celine Dion-koncerterne. Blandt andet der, hvor hun står i, hvis du har også set det, i sådan et meget stramt, sort, plastikagtigt korset, og så synger hun All By Myself og kommer helt op på de høje toner, og hun nailer det bare. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Ej, men jeg får næsten kuldegysninger bare af at snakke om det. Hvis du ikke har set det, så skal du altså lige hoppe ind og se, hvor vildt det er. Og imens, der skal vi altså lytte til den sang, som virkelig giver mig kuldegysninger, når jeg ser den, når hun spiller den live i Paris i øjeblikket. All By Myself.

jo den her allersidste del, hvor hun kommer helt op. Og nærmest, altså hun er jo helt bare helt sig selv, når hun skal op og ramme den allerhøjeste tone der. Og den rammer hun bare. Og man kan se på hende på de her klip, jeg har set på sociale medier, at hun også selv, hun giver lige sådan et pyv, både til publikum, også til hendes bandmedlemmer. Det er fuldstændig magisk og fantastisk, synes jeg, at se på et menneske, der har været så langt nede og ligge med sygdom, så rejse sig på den her måde. Det er jo virkelig en fortryllende historie. All by myself her fra Celine Dion, altså vores lille kig på livescenen her i Før Natten på B4.

her var det Forfra, Sårbar. Vi fik også The Calling, Wherever You Will Go og Ella Augusta med prøveperioden. Og nu skal vi have musik fra Tracy Chapman, en sang fra 1988, og en sang, som rigtig mange andre artister har lavet i deres versioner gennem tiden, men vi skal altså have originalversionen her af Fast Car.

0: Hvad er Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: To lange borgermøder har her til aften ikke gjort bekymringen mindre hos de naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Forsvaret arbejder på at genåbne den tidligere fabrik Krutten i Elling, tæt op af Leif Boye Thomsen.
1: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid.
0: På mødet kom det overraskende frem, at de 140 nærmeste naboer alligevel ikke skal underlægges restriktioner og servitutter for at bo i den grønne sikkerhedszone tættest på fabrikken.
1: Dybt, dybt pinligt. Altså, nu har vi gået i 10-11 måneder, og for at vide, hvis vi skal have de servitutter, så kommer vi til et møde her for at få at vide, hvad servitutterne de betyder, og hvornår de bliver tinglyst. Og så får vi at vide, at der kommer ingen servitutter. Det skulle de så bruge 11 måneder på. Deres kommunikation, den er elendig, for at sige det mildt.
0: Per Bukholm Olsen er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han erkender, at informationen har været mangelfuld.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke Cristiano Ronaldo at se. Den 41-årige verdensstjerne har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det bekræfter det portugisiske fodboldforbund nu. Tidligere i dag fortalte den portugisiske landstræner på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke skulle starte inde mod Danmark. På Instagram skriver Ronaldo selv, at han besluttede at forlade lejren efter pressemødet og en samtale med præsidenten for det portugisiske fodboldforbund. Han skriver også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er lige nu uklart, om Ronaldo dermed har spillet sin sidste landskamp. Massive besparelser i Lolland Kommune rammer alt fra skoler til plejehjem, og det økonomiske minus betyder også, at Østofte Hillested håndboldklub forventes at dreje nøglen om, og det gør ondt på klubbens formand Bo Fremming.
3: Det er jo det tætteste på mit barndomshjem, kan man sige. Jeg har været her siden jeg var 8 år gammel, så det er jo, eller 7-8 år gammel, så det er jo en 5-46 år, jeg har kommet her. Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle de timer, man har tilbragt herop.
0: Besparelserne kommer, selvom regeringen i august gav en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Lolland fik mest, nemlig 223 millioner kroner. Kommunen er blandt landets fattigste, og store sociale udgifter og færre indbyggere, der giver færre skatteindtægter, presser økonomien. I aften og i nat tørt vejr mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4.

0: Scarlett Pleasure, her var det Limbo.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her i Før Natten, det gør jeg om cirka 20 minutter. Og så byder jeg altså også bare på masser af musik, der kan gøre din onsdag aften forhåbentlig en lille smule mere rolig, en lille smule mere rar, en lille smule mere sådan, nu får vi lige lukket dagen af på en rar måde og gør klar til den dag, der venter i morgen. For eksempel kunne det være med musik fra Sienna Spyro. Vi skal i hvert fald høre hendes sang nu, den der hedder Material Lover.

Justin Timberlake synger den her What Goes Around. Vi skal have musik nu fra Blast, en sang, de lavede lige da de havde fået en ny sangerinde, nemlig Sasso, som ny frontfigur i Blast. Her er det den nye pige.

Michael Jackson her med Thriller. Og det er jo snart tid til Halloween. Det er der, hvor den her sang måske bliver spillet allermest. Nu skal vi have musik fra Sissel. Den hedder

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

bare der for var mig selv, hedder den her sang. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Jeg har lige lidt mere musik i banken til dig. TLC er klar med No Scrubs. Det er efter Niall Horan og Miles Smith her på Drive Safe.

0: natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige fyldes op med god energi. Her midtvejs gennem ugen, så kan man godt lige bruge et ordentligt spark af den helt gode energi i kroppen. Og det gør vi altså med hjælp fra en sang, der var et kæmpestort hit i sommer. Det var det blandt andet, fordi altså, at det var en god sang, det er sådan rimelig indlysende. Men det var altså også den officielle sang til VM i fodbold i sommer, og derfor blev den jo spillet rigtig meget. Og man kan sige, at dem, der stod for det, jeg ved faktisk ikke, om det er FIFA, men det må det jo være, dem, der hyrer, dem, der skal lave den. De tænkte, Shakira gjorde det rigtig godt tilbage i, var det 2016, da hun lavede Waka Waka. Så lad os da bare få hende til at lave den igen, og det har hun så gjort sammen med Burna Boy, og jeg synes faktisk også, det er en ret god sang. Masser af god energi i den her, er det dig.

Dig, dig er altså her fra Shakira og Burna Boy, aftenens skulderklapsang. Husk, at indbakken altid er åben. Du er velkommen, hvis du har lyst til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang. Det er altså på natten, snabelag, dr.dk.

Sæt det fri her fra Malte Ebert. Vi fik også Tones and I på Dance Monkey og Stella Lefty med Boston. Og så skal vi lidt længere tilbage i tiden nu til 86. Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Skabt til at være to, hedder den her sang fra Søn. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Husk, at der er en natradio her på P4. Det er lige efter midnatsradiovisen, og så er det jo frem til i morgen tidlig. Musik non-stop. Frem til radiovisen har jeg selvfølgelig også lidt musik til dig. Det er musik fra Thomas Helmig og hans album Stupid Man fra 1994. Vi skal lytte til sangen, der hedder Gotta Get Away From You.

0: Når det danske fodboldlandshold torsdag aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. I det hele taget er det blevet en dramatisk optakt til Nations League-kampen, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han Parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
0: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
1: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
0: Det er endnu uvist præcis, hvad der er årsag til Ronaldos exit. På Instagram skriver han selv, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Forsvaret kom onsdag med en undskyldning til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De 140 nærmeste naboer har indtil nu hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et møde onsdag eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på.
0: Det skal ikke længere være muligt at donere sæd og æg anonymt i Danmark. Det mener et stort flertal i det etiske råd. 14 medlemmer vil fjerne muligheden, mens et vil bevare den. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, har hensynet til børnene især været tungt. Nogen har et stærkt ønske om at vide, hvem deres donor er. Danmark er et af de få lande, der tillader anonym donation. Det betyder, at barnet aldrig får ret til at kende donorens identitet. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
2: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, er 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
4: Når vi synes heller ikke, det her er sjovt, vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
2: En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel måtte nødlande onsdag. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål om forløbet, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne, for selvfølgelig der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestof Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. Kulturminister Zenia Stampe vil endnu ikke kommentere forhandlingerne. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

Natradio på B4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Et politisk flertal bakker op om at afskaffe